Violinist Rok Zaletel Černoš izvoje skladbu Estrelita meksičkog skladatelja 19. i 20. stoljeća Manuela Poncea. Na koncertu je zatim uslijedila peta simfonija u e-molu ruskog skladatelja Petra Iljića Čajkovskog. Simfonija je poznata pod naslovom Sudbinska.

Pijanistica Jane Coop izvela je venecijansku barkarolu iz ciklusa Pjesme bez riječi, druga knjiga, njemačkog skladatelja ranog romantizma Felixa Mendelsona. U nastavku poslušajte prvi gudački kvartet u D-duru Petra Iljića Čajkovskog.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo Schubertovu 17. klavirsku sonatu u D-duru, Chopinovu 3. baladu za klavir u As-duru i Defeshov koncerto u D-duru. Pierre de la Rubio je belgijski skladatelj iz doba renesanse, odnosno 15. i 16. stoljeća. Jedan je od skladatelja nizozemske polifonije, kompleksnog skladateljskog vokalnog stila nastalog u doba renesanse, a de la Rubio je poznat po pisanju misa. U nastavku slušamo misu Sancto Job. Izvodi konsort Orlando.

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je 17. klavirsku sonatu u D-duru Franza Schuberta. U nastavku poslušajte skladbu Sans Respire, Sans Supir slovenskog skladatelja 20. stoljeća Janeza Gregorca. Izvodi slovenski puhački kvintet.

Slovenski puhački kvintet izveo je Sans Respirere, Sans Supire slovenskog skladatelja 20. stoljeća Janeza Gregorca. U nastavku poslušajte skerco za orkestar u E-molu Karolija Goldmarka, mađarskog skladatelja 19. i 20. stoljeća.

Orkestar Mađarskog radija i dirigent Adam Medvecki izveli su skerco za orkestar u e-molu Karolija Goldmarka. Rumunjski skladatelj Ciprian Porumbescu skladao je rumunjsku himnu koja se koristila u 20. stoljeću, a trenutno melodiju koristi Albanija kao svoju himnu. Slušamo Porumbeskovu baladu za violinu i klavir.

Pijanist Leslie Howard izveo je Bridal Song to a Nordic Princess u obradi za klavir Percya Grangera. U nastavku poslušajte koračnicu igrašaka iz operete Babes in Toyland američkog skladatelja Victora Herberta izvodi Simfonijski orkestar iz Edmontona.

Simfonijski orkestar iz Edmontona i dirigent Uri Maier izveli su koračnicu igračaka iz operete Babes in Toyland američkog skladatelja Viktora Herberta. U nastavku poslušajte treću baladu za klavir u A-duru poljskog romantičara Frederika Chopina.

Pijanistica Valerie Tryon izala je treću baladu za klavir u A-duru poljskog romantičara Frederika Chopina. Bližimo se kraju emisije. Poslušajte koncert u D-duru nizozemskog baroknog skladatelja Willema de Fesha. Izvodi muzika Ad Arenum.

0: Ansambl Musica ad Arenum izveli su prvi koncert u D-duru nizozemskog baroknog skladatelja Willema de Fesha. Ovime završavamo nožešnji Euroklasik Noturno. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo kratke skladbe opus 15 Klare Schumann za klavirom Daniel Levy.

Pijanist Daniel Levy izveo nam je kratke skladbe opus 15 Klare Schumann. Slijedi klavirski kvintet u H-molu opus 40 Dore Pejačević, stavci Allegro Manon Troppo e con Energia, Poco Sostenuto, Scherzo Molto Vivace i Allegro Moderato. Sviraju Oliver Trindl klavir i gudački kvartet Sine Nomine.

0: Čuli smo skladbu Leond. Svirao je autor skladbe Ludovico Einaudi. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan Opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Anna Pirozzi kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na Trećem.

0: koncert na Prvom ove nedjelje donosi. Romantični violončelo, Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo uvertiru Egmont opus 84 Ludviga van Beethovena. Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvela nam je 9. simfoniju u e-molu, opus 95 iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak, Črna mati zemla, peti dio.
2: Nekoliko dana kasnije, Franc i ja smo na velikom odmoru sjedili jedan nasupro drugom i jeli. Ne mogu se sjetiti što mi se više gadilo, gris s golemim komadima žlundre ili Francov jezik koji je povremeno provirivao iz usta. Bio je plavičast i jako debeo, kao moja noga kad su mi odrezali prste. Bilo mi je žao, svijet je izgubio najboljeg govornika naopakih riječi. S druge strane, sad sam mu možda mogao otkriti kakvu čudesnu smrtonosnu moć imam. Ispričao sam mu što se dogodilo s Marijem. Začuo sam komešanje u dijelu školskog hola gdje su pokraj otvorenih vrata pušile podvornice i dežurne učiteljice. Bile su prilično zabrinute. Ložač je odmahivao glavom i uvijek iznova ponavljao da je on sa Zdravkom Tenodijem išao u školu i da mu nije jasno što je tom veselom čovjeku moglo doći da se uzme život. Htio sam nacrtati Zdravka, ali nisam znao kako je umro. Neki su pričali da se objesio, drugi da se utopio u kadi, pa sam ga nacrtao dok je bio dijete kako ide u školu. Nad glavom mu je bio crni oblak i u njemu bicikl.
3: Mario je dišao svojo kamico.
4: Krovke je pujela jagova.
3: I tam smo bili i gledali.
2: Zdravko dugo nije mogao zaspati jer mu žene opet do kasno nije bilo. Nekoliko je puta izašao na dvorište. Nakon što su se svjetla u kući pogasila, pokraj kući je na kratko stao auto iz kojeg je izašla. Skinula je cipele na pragu, tiho otključala vrata. Otišla je u kupaonicu i u mraku se prala. Kad se već obukla u spavačicu, čula je nešto kao da se srušio toranj knjiga u dnevnoj sobi. Šuljajući se u mraku kroz hodnik, ramenom okrzneo nešto. Pomislila je da je kaput koji je muž ostavio da se lufta. Sljedeće jutro je probudi sinov krik iz hodnika. Ono nije bio kaput, nego Zdravko. Hešto i Pujto su govorili da nisam kriv, ali sam to teško mogao prihvatiti. Jer ništa se u mom životu nije promijenilo osim što se vratila mržnja, pa su ljudi počeli umirati. Tih sam dana, kad bih došao kući iz škole, odmaglio na tavan gdje sam pokušavao svu svoju mržnju staviti u staru izrazbarenu kutiju tamnog drva veličine ženskog kofrčića za kosmetiku. Jastočić je bio dovoljno velik da priguši moje vikanje i dovoljno prašnjav da mi grlo ubrzo postane suho i nadraženo i da me prekine. Vikao sam kako bih želio da svi umru, kako serem na sve i kako mrzim. Smatrao sam da ako to misli jedan dio mene, pa makar i onaj kojim ne mogu upravljati, dovoljno je da ubije nekog i zato je sve to trebalo zatvoriti u kutiju. Bijes bi, tako sam si to posložio u glavi, tijekom noći iz kutije ušao u crnu zemlju. Kad sam između četvrtog i petog sata u školi čuo da su i Kunčecovu Treziku pronašli obješenu, laknulo mi je, jer sam nju jedva poznavao, pa i nisam mogao biti kriv. Ipak, nekoliko sati kasnije, saznao sam da su kod nje na stolu pronađena tri moja crteža. Ona je bila ta koja je uzimala moje crteže s groba i nosila ih sa sobom kući kad su to propustile moja mama i sestra. Franc i ja smo išli iz škole upravo kada je milicija ulazila u dvorište Kunčecovih. U dvorištu su se ushodali bolničari i policajci, a tada sam čuo svoje prezime. Trezikina susjeda Anika govorila je da je luda starica pričala da me sanjala nekoliko noći za redom. Imao sam krila i letio iznad seoskih bunara i u njih spuštao cvijeće. Govorila je debeljuškastom muškarcu u trapericama i kožnoj jakni. Prepoznao sam milicajca Stankica. U ruci je držao motorolu i bilježnicu. Svi su ostali gledali kako milicajac ispituje dijete. Čuo sam kako šapuću. Meni ti te mali čuden. Mario se, ajde, nikomu nigdar ne zamerio, ali pokojni Zdravko se je norca z njega delo. Selo je gledalo jedan te isti prizor, sada već treći put u tjedan dana. Isti brkati mrtvozornik pušio je cigaretu. Bolničari su čekali da ih redarstvenici s nosilima puste uči. Novost na sceni zbila se kad je u dvorište zavezao bucmasti dječak na biciklu. prišao bolničarama i rekao oprostite i pristojno objavio da se ubio Mladen Krajčić. Uzeo sam bilježnicu i zapisao: Terezio Kunčec sam ne i pozno, a s Mladenom sam se ni dor niti ne ispominju. Čim sam to zapisao, bilo mi je bolje. Ali mi je nekako nedostajalo pravo objašnjenje. Ono mi je nakon nekoliko trenutaka došlo iza leđa, nošeno unjkavim i piskavim glasom Heštova.
3: Dok je jedan put dvo dni trezika za rijedo mahune i finoga gulaša hitila pajcakaj, već je niti ne i kuhala.
4: Za sebe kuhati je bilo helovo.
2: Bila je to žena koja je sve više nestajala iz života svojeg sina i unuka. Nisu odgovarali na njezina pitanja, ponekad bi prošli pokraj nje kao da je nema. U glavi joj je sve glasnije zvonio neobičan strah od nevidljivosti. Ponekad je i sanjala da nestaje dio po dio. Osim nevidljivosti, bojala se da njezino tijelo jednog dana jednostavno ne otkaže poslušnost, pa će raditi sasvim suprotno od onog što ona zapravo želi. Dijelovi tijela već su se osamostalili. Otpadali su s njim. Ujutro bi ustala iz kreveta, a pola trezike ostajalo je ležati. Jedinu su je utjehu pružili crteži i pisma koje je pronalazila na groblju.
3: Zato kaj je vidla, kaj je ne ona jedina štero skoro nišće nema rad.
4: Nišće nema rad.
2: Niko osim Heštova i Pujtova nije primijetio da je ravno ispred mjesta gdje je visila bila komoda s ovećim ogledalom i spavaće sobe. Ona se naime ni tog dana nije zaista htjela ubiti. Željela je još jednom prije spavanja vidjeti kako bi izgledala da je pronađu obješenu za lustar. Na stolu su bili crteži i to je bilo posljednje što je vidjela prije no što je se ugasilo svjetlo u očima, prije nego što se stolac ispod njezinih nogu doista prevrnuo.
3: Dok pa se je Mladen besio, tam je nejduga trajalo, on se je odma pustio.
2: Bilo je dovoljno da, kao i svaki čovjek, nekoliko puta tijekom života pred očima ima taj prizor i vidi ga sasvim jasno. Taj prizor probudi strah i pomutnju, ali i neobičan osjećaj ugoda i topline koji donosi prestanak svake čežnje i muke na koju čovjek pristaje živeći još jedan dan. I tad se jednom dogodi da taj prizor postane jači od čovjeka. Bio je još dan i nije mi se išlo kući i obradovao sam se vidjevši Franca na cesti. Kad me ugledao, bez dogovora je odjurio po našu bijednu loptu zakrpu. Pokraj nas se zaustavio Mladen Horvat u svom crvenom jugu i spustio prozor. Smjestio nas je u prtljažnik jer je rekao da je to jako zabavno i da se on kao dijete uvijek htio voziti u prtljažniku. Kuća gdje su Mladen i Milica živjeli bila je nekih 5 minuta vožnje prema vinogradima u zabačenom dijelu sela. Mršava i usukana žena ispijenih obraza sjedila je na terasi i pušila cigaretu. Jedva da nas je pozdravila. Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi to mogla biti Milica Horvat, Mladenova žena. Mladen i Francu dobacio nove, još zapakirane crno-crvene golmanske rukavice. Franc je bio na rubu suza od sreće. Nije ih se usudio ni isprobati, sve dok mu ih Mladen nije navukao na ruke. Dodavali smo se, pa je malo s Francom radio vježbe za istezanje. Pokazao mu je i kako se treba baciti pod noge, pa su se oni Franc malo hrvali. Kad smo išli natrag, Mladen je opet otvorio gepek. Rekao su mu da će mi biti zlo, ali on nije htio čuti. Objasnio je da će sljedeći put ići samo Franc jer morao vježbati golmanske vježbe, a ja ću jednom drugi put ići s njima. Ulica je bila tiha i prazna u sumrak, sve dok s glavne u našu ulicu nije skrenuo auto Mladena Horvata. Duboko sam udahnuo i skupljao hrabrost da lijepo pitam kad bih opet mogao s njima na trening. Danima me samo pomisao na to sunčano dvorište pod vinogradom s jednim drvenim golom držala na životu. Ni mrzovoljna Milica mi nije mogla pokvariti tu prekrasnu sliku. Franc nije bio u gepeku, nego na zadnjem sjedalu i kad ga je Mladen pustio van, izgledao kao pas kojeg predugo nisu pustili suzice. Uspio se nekoliko puta sudariti i sa sjedalom i s karoserijom auta dok je izlazio. Ulična rasvjeta zna prevariti čovjeka, no siguran sam da je bio crven u licu. Činilo mi se i da je plakao i da želi pobjeći. Iza leđa je držao čokoladu i prošao pokraj mene kao da me ne vidi. Znao sam da se dogodilo nešto ružno. Smrdio je. Hodao je čudno, usko s koljenima, a sa stopalima prema van. Pogledao sam mladena koji je stajao kraj auta i glupavo se smijao. Sjeo u auto i odvezao sam. Sljedećeg jutra prije škole nisam dočekao. Na glavnoj su cesti pokraj mene projurila vozila redarstvenika i hitne. Do prvog odmora se i u školi saznalo da se ubila Milica, da si je prerezala žile na obje podlaktice. Sad mi više ništa nije bilo jasno. Je li moguće da se moj bijes odbio od jedne osobe, a ubio drugu?
4: Nisi ti kriv!
3: Ona je vidjela kak ju gledi i kak ju prime. Takak bi morti prio moškoga, ne žensko. On joj je tiro kad se oblači kak dečke.
2: Potpuno je pala kad je vidjela na kakav način mladen voli i gleda svoje nečake, devetogodišnje blizance. Vidjela je kako ih dira, kako se hrva s njima i škaklja ih, pa ih u igri uzme u naručje, ne bi li se malo protrljao o njih. Išao je pišati s njima. Misleći o sebi, smatrala je da je kasno za sve. Na životu je držalo to što se činilo da i on želi to zauvijek sakriti od svijeta. Sve dok nije počeo kući dovoditi dječake. Hešto je rekao da joj se smračilo pred očima kad je gledala kako ja i Franc izlazimo iz prtljažnika. Jedino je ona vidjela što se doista zbiva. Sljedeći je put doveo samo Franca. Vidjela ih iza kuće kod garaže. Mladin je objašnjavao kako golman mora biti razgiban i da Franc ima jedan mišić u leđima koji nije dovoljno rastegnut. Rekao mu je da se nagne u stranu. Mladin ga je sve više savijao, prateći to korenjem i naredbama. Franc nije mogao niže, pa je savinuo koljeno. Mladen ga je udario šakom u koljeno. Franc je na trenutak ispružio nogu, bolno protisnuo zrak kroz zube i ponovo savio koljeno. Mladenovi komentari prešli su u nesuvislo i bijesno mumljanje i Franc se više nije mogao izvući. Kratke bijele hlače bile su mu oko koljena. Noge nije mogao skupiti jer su između njih već bile Mladenove. Milica je mogla odgledati cijelu tu scenu jer je već odlučila. Sam si čekao kad ojde dičker, šteri nikomu nebo mogo povedati kaj mu delaš, rekla je napokon. Kad su dijete i mladen zaspali, bilo je sasvim jasno da više nikada neće leći u taj krevet. Naposljetku je gotovo sa smiješkom legla u kadu, uzela škarice za nokte i dva puta zarezala duboko u mesu. Kad je policajac Stankec ušao u sobu, Hešto i Pujto su se posakrivali ispod kreveta, iako ih on sigurno nije mogao vidjeti. Ja sam sjedio na podu, a on je sjeo na krevet. Šutio je neko vrijeme. Ispričao sam mu o radionici i o tome kako su se sestra i mama ljutile na mene. O tome kako sam Dejana htio baciti u rijeku i kako nas je njegov otac došao spašavati. Kako sam se počeo bojati stvari koje drugi ne vide i kako sam shvatio da svojim gnjevom ubijam. Rekao sam mu za oca i za Lejdija i zašto sam išao u šumu i skoro se smrznuo. Rekao sam mu kako su moji crteži ubili Treziku Kunčec i kako se moj bijes može odbiti pa se ubila i Milica Horvat. Rekao sam mu i što mislim da je mladen napravio Francu i priznao sam mu i da nemam više ni jednog prijatelja osim Franca i da me to boli jer svi misle da nisam dijete nego čudovište. Ne znam koliko dugo sam govorio. Sjećam se da je sestra jednom naišla na vrata i navirala se glavom, ali joj je Stankec samo rukom poslao van. Kad sam konačno završio, kad sam konačno iscijedio sve što sam htio reći, vidio sam da više ne sjedim na podu, nego da stojim i da vičem i da mi se užarila cijela glava. Stankec je i dalje sjedio naslonjen na zid i smireno gledao. Osjetio sam kako nestaje stisak goleme šake koji je dvije godine gnječio moja leđa i trbuh i činio svaki moj voljni pokret suspregnutim. Na trenutak je nestalo onoga što je upravljalo mnome i zbog čega sam živio u svijetu koji drugi nisu vidjeli, osim kao mrlju u vidnom polju, među svijetu šutljive braće sna i smrti, u trenucima kad dječja žgaravica krene bez vidljiva razloga putem jednjaka prema razumu. Sad je sve nestalo. I bilo mi je sve jedno što će učiniti sa mnom.
3: Očevka bi ti bio kriv, ali za to te smo svi prekleti, za to ne breš biti kriv. Tu ne daje mira do kraja sveta, dok z neba ne padne ogen i sve vužge i dok veter pepela ne odnese. Onakak su povedali v staraj časaj.
2: Iz mračnih šuma doista jest bilo bačeno prokletstvo na selo. No svećari nisu bili okrutni divljaci sa sjevera koji su u šume ubijali dobre stanovnike sela. Oni su bili mirni, živjeli u šumama, štovali šumska božanstva u likovima životinja. Divljaci su došli na konjima s istoka, podigli logore blizu obale rijeke gdje je i danas selo. Šumski su ljudi poučili došljake na konjima da se koriste mlinovima, vodenicama s pogonskim kolima na dva čamca. U blizini se nalazilo korito za tješnjenje gline, pa su ih naučili izgrađivati opeke, dugotrajnije nastambe. Naučili su ih izrađivati svijeće, dok su došljaci znali samo raditi baklje. Ipak, došljaci su bili vični i mržnji. Tukli su se iz navike. Prezirali su one koji štuju druge bogove i oni koji govore drugim jezicima. Ulazili su im u domove i na sveta mjesta. Krali su i uzimali. Tukli ih i mučili, a na kraju su ih sve poubijali. Jedan dio leševa zatrpali su u veliku jamu u šumi. Ostale su pobacali u rijeku. Divljaci su pak ostali. Djeca su njihove djece prihvatila vjeru u jednog Boga čiji je sin sišao na zemlju i na sebe prihvatio sve grijehe. Oni su se pokorili, pokajali i dobili oprost od Boga i novog vladara. A za uzrat su im rekli da je Bog upravo njima poklonio to mjesto, mjesto s mlinovima na rijeci i plodnom crnom zemljom. I da ih je Bog napravio dobrima, da demoni njihovih divljačkih predaka mogu ostati zauzdani samo ako budu poslušni. Kipove su svojih poganskih krvoločnih božanstava bacali s najvećih okolnih uzvisina u rijeku, gdje i sada negdje spavaju na muljevitom dnu i zove preživjeli neka dođu za njima. I potonula crkva i čudovišni ljudi iz zemlje, sve je to bilo nasljeđe krvi, nasljeđe nasilja, prekriveno pitom mišlju o beskrajnoj dobroti.
5: Čudno te vidjeti ovako blizu. Nakon toliko vremena.
6: Meni se malo vrti u glavi. Prispojila me u stvarnost. Znaš kako to ide, ako si pročitala?
5: Jesam. Kaj da ti velim?
6: Ma ne moraš ništa reći.
5: Ja sam prije samo htjela da ti više ne lažeš. Sad bi sve dala da ovo kaj si napisao nije istina. Zna li još neko za to?
6: Niko. Odnosno ti.
5: Nemaš pojma koliko sam te mrzila dok si mi to poslao. A bilo ono, kaj sad oće, ne? Nakon svega kaj sam prošla.
6: A sad je nešto drugče.
5: A ne znam. Još uvijek mi nije jasno, sasvim jasno, šta je ovo sve. Kaj radimo ti i ja ovdje nakon toliko vremena, nakon svih tih sranja.
6: Ti si vidjela samo moj pakao izvana, nisam te uvlačio u njega.
5: Možda si trebao?
6: A možda sam trebao, da. Ali nisam ni znao da postoji. Gle, ovak, da ne bi bilo zabune, poslao sam ti to jer sam htio da znaš, makar sad bilo sve jedno, da konačno čuješ ono možda najbliže istini o meni. Možda misliš malo bolje o meni ili gore, sve jedno, vrlo jednostavno.
5: Ne, nije jednostavno. Nije jednostavno. Znaš da sam ja tu knjigu davno zatvorila i nije mi bilo lako otići, kaj god ti mislio. Koliko smo mi bili zajedno? Godinu dana. Kako je to moguće? Kako te tako što obilježi za cijeli život? Pa trebalo mi je da se iščupam iz toga...
6: Dobro, nije sad to bitno.
5: Ne, bitno je. Bitno je. Ti si sad tu jer si vjerojatno izgubljen... Jer ne znaš što bi drugo, pa se hvataš nečega što misliš da još postoji, ali ja to ne mogu, shvaćaš?
6: Jesam ovdje izgubljen, ali to se ne razlikuje ni od kojeg mjesta gdje sam bio u životu. Uvijek sam bio izgubljen. S tobom mi je biti izgubljen podnošljivo.
5: Joj, daj, ne.
6: Da.
5: Ne, to tako ne ide. Nema nazad, Matija,
6: dobro,
5: nema.
6: Dobro, nema, evo, nema.
5: Jas?
6: Dobro, okej, okay. Shvatio sam, okay, stvarno okay. Jesam.
5: Dobro, drago mi je da se razumijem.
6: Daj meni.
5: Sjajno. I šta ćeš sada?
6: Pa nemoj pitati ono kje ne želiš čuti.
5: Ne želim čuti.
6: Ono jedino kje znaju ovakvi što su ko ja nasađeni. Zaboravljati, čekat i zaboravljati, čekat. Prokleto skandalozno u naše vrijeme.
5: Kaj čekat? Kaj zaboravljati?
6: Zaboravljati sve one koje sam ispratio. I sve već jednom zaboravljene stvari. I nove stvari koje će tek postati zaboravljene. Tebe skupa s njima. Tebe najviše. Samo jedno sigurno. Zaboravljeno se vraća samo od sebe. I ne može drugčije.
5: Ako ti to tako veliš.
6: Mhm.
5: Znam taj pogled. Te šarene besmislice. Kretenu jedan.
6: Ti si mali idiot, a ja sam kreten. Ali sam ovdje sasvim sigurno svojom voljom, ne zato što sam izgubljen ili upravljan s nekog nepoznatog mjesta ko većinu života. Vratit ćeš mi se.
5: Recimo da će se to zaista dogoditi. Samo od sebe. Bez mog znanja i bez intervencije. Za 100 godina. Što umeđu vremenu?
6: Pa ništa puno umeđu vremenu. Imam jednu rijeku za posjetiti. Jednu šumu. Nekoliko grobova. I mnogo dragih ljudi. Misliš da su me zaboravili?
1: Kristijan Novak. Črna mati zemla. Peti dio. Igrali su Ivan Glovacki, Hrvojka Begović i Ivana Zanjko Mađarić. Urednica Maja Gregl, dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbena urednica Franka Meštrović, tonmajstor Srđan Nogić, redateljica Stefan Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama 2016.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: U nastavku slušamo barkarolu Fis Duru Frederika Chopina i Martu Argerich.

0: Marta Argerić izvela je barkarolu u Fisuduru Frederika Chopina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Filmomanija. Emisija o filmu.
3: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom filmskom programu koji traje tijekom svibnja i o novom domaćem dokumentarnom filmu. Program o kojem je riječ je Mjesec našeg filma, manifestacija posvećena domaćem filmu i njegovoj afirmaciji, koja se ove godine četvrti put organizira u kinima diljem Hrvatske, a o kojoj razgovaramo s njezinim izbornikom Boškom Piculom. Mjesec našeg filma ove godine donosi izbor najvećih domaćih kino hitova iz protekla tri desetljeća, koji se mogu pogledati u više od 70 kina u 50 gradova. Među njima je najviše igranih ostvarenja, ali mogu se pogledati i atraktivni dokumentarni i animirani filmovi koji su obilježili domaću kinematografiju. Novi hrvatski dugometražni dokumentarac o kojem ćemo govoriti je Vučija gozba redatelja Jadrana Bobana, djelo koje je nedavno prikazano na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zagreb Docs. Svjetska premijera filma održana je na prestižnom festivalu Crne noći u Talinu u studenom prošle godine, nakon čega je prikazan i u programu uglednog festivala istočnoeuropskog filma u Kodbusu. S Jadranom Bobanom popričat ćemo o tome kako je njegov film primljen na tim festivalima, ali i o tome kako je nastao, koliko je trajala njegova realizacija i na kakve je probleme filmska ekipa nailazila tijekom snimanja. No, o tome će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom naš je sugovornik, filmski kritičar Boško Picula, izbornik filmskog programa manifestacije Mjesec našeg filma. Mjesec našeg filma ove se godine održava četvrti put. Započet je prije tri godine, tada povodom obilježavanja 15 godina postojanja i djelovanja HAVC-a. Koliko su prema vašem mišljenju prethodna izdanja bila uspješna, s obzirom i na to da od prije dvije godine sudjelujete u organizaciji?
4: Hvala najljepša na pozivu i naravno srdačan pozdrav našim slušateljicama i slušateljima i iskreno se nadam istodobno i gledateljicama i gledateljima Mjeseca hrvatskog filma sad već četvrtu godinu zaredom. Moram priznati da uz naravno zahvalnost na povjerenju Hrvatskom audiovizualnom centru iznimno me veseli što je tijekom ovih nekoliko godina ovaj program, dakle svibanj kao mjesec hrvatskog filma, pokazao se iznimno uspješnim s obzirom da je riječ o retrospektivnom programu različitih tema, pristupa i gdje smo imali namjeru od samih početaka prikazati filmove koji su obilježili određena desetljeća, žanrove, filmske rodove, vrste i gdje zapravo i kao selektor i kao dio tima računate na pozornost ne samo publike koja redovito prati hrvatski film u kinima, na različitim medijskim platformama, na Hrvatskoj radio televiziji, nego zapravo nastojite doći i do publike koja možda dvoji što gledati u kinu, hoće li dati u tom trenutku prednost radovima hrvatske kinematografije i kada imate jedan program koji je ciljan, fokusiran upravo na različite aspekte nacionalne kinematografije, onda, evo, mogu reći nakon četvrte godine, u tom se i uspjeva. Bitno je profilirati program, bitno je o njemu razgovarati, komunicirati tijekom godine, jer naravno Mjesec hrvatskog filma jest program koji se održava tijekom mjeseca svibnja, ali kada pogledate cijelu godinu imate mnogobrojne prigode da se upoznate sa hrvatskim filmom i da mu možda u mjesecu hrvatskog filma date još jednu priliku da se na neke filmove podsjetite, da neke filmove prvi put pogledate i naravno bilo bi izvrsno da to napravite u društvu i da se razgovara o filmu.
3: Kad spominjemo Hrvatski audiovizualni centar, koliko je on kao krovna institucija domaće kinematografije zaslužan za njezino funkcioniranje, dakle za uređenost, za financiranje, općenito za uspjehe, ali možda i za poneki neuspjeh?
4: Pa bih rekao da je to standard, primjerice, za europske kinematografije, da postoji određeni centar, određena agencija koja će djelovati upravo onako kao što djeluje HAVC. Sami ste rekli da je prvi mjesec našeg filma krenuo povodom 15 godina rada Hrvatskog audiovizualnog centra i u tih se 15 godina, prije 4 godine, stvarno moglo vidjeti na koji način jedna ovakva institucija doprinosi razvoju nacionalne kinematografije. Dakako, da su i možda i prve godine i cijelo ovo vrijeme bile i godine uhodavanja primjene najviših standarda koji postoje u Europi i svijetu i prilagođavanja tih standarda nacionalnoj kinematografiji, našim filmašicama i filmašima, jer nemojmo zaboraviti da je filmska umjetnost direktno povezana s profesijama, sa industrijom, evo, kao što ćemo i razgovarati tijekom današnjega dana, sa svim onim aspektima koji tu umjetnost od ideje, dakle zamisli, dovode do premijera i naravno do života od te umjetnosti i industrije. Prema tome, HAVC je bio nužan, žao mi je što se prije nije osnovala jedna takva agencija, jer možda smo to propustili u nekim ranim godinama kada je o tome odlučivalo Ministarstvo kulture u nekim drugim zakonskim gabaritima, ali otkako je ustrojen HAVC kao takav, on uistinu, kao što ste rekli, jest krovna institucija domaće kinematografije, zaslužan je za njezino funkcioniranje u smislu da tu proizvodnju potiče, da organizira neprestance natječaje za različite aspekte kinematografije, da je vrednuje, da je provjerava, da ima nekoliko razina odlučivanja o nacionalnoj kinematografiji i naravno ono što možemo istaknuti sada 2026. da je Hrvatska sa svojim centrom ovoga tipa uzor, ja bih rekao, ne samo u jugoistočnoj Europi, nego i puno šire, a to potvrđuju i natječaji na koji se odazivaju i naši koproducenti koji surađuju sa mnogobrojnim europskim i svjetskim kinematografijama.
3: Ove godine treći ste put izbornik programa mjeseca našeg filma. Nakon izuzetnog uspjeha komedije Svadba, program je posvećen najvećim domaćim hitovima, dakle filmovima koji su unatrag 30 i više godina punili kinodvorane. Kojim idejama ste se vodili u koncipiranju programa?
4: Sami ste istaknuli da uvijek postoji određeni povod za mjesec našega filma, dakle prije 4 godine to je bila 15-godišnjica rada HAVC-a, da vidimo kojih su se to filmovima publika i struka privukli, koji su proizvodili, na koji način su iskomunicirani, koji su bili uostalom najuspješniji. Dakle, to je bila ta inicijalna godina prije 4 godine. Nakon toga se krenulo tematski. Jedna godina je bila posvećena filmovima koji su bili uspješni na domaćim festivalima, s obzirom da se upravo proslavljala 70-godišnjica pokretanja najvećega domaćeg filmskog festivala, onoga u Puli. A prošle godine, kao da smo nekako i osjetili trend povratka filmova za djecu i mlade, tako da su prošloga proljeća, odnosno u svibnju, naše gledateljice i gledatelji mogli pogledati cijelu jednu retrospektivu filmova za djecu i mlade od početaka kinematografije u Hrvatskoj pa sve do danas. Ova godina, točnije rečeno, počela je nevjerojatnim uspjehom. Dakle, nitko se nije tome niti mogao nadati da će jedan domaći igrani film postati tako veliki, ne hrvatski kino hit, nego hit u dobrom dijelu Europe kojemu se Hrvatska komunikacijski i umjetnički obraća. Dakle, film Svadba u režiji Igora Šeregija počeo se prikazivati u siječnju ove godine i evo sada do našeg današnjeg razgovora negdje oko 800.000 gledatelja samo u Republici Hrvatskoj, više od 700.000 u susjednoj Republici Srbiji, tu su i ostale zemlje, Bosna i Hercegovina, primjerice Austrija, gdje je također bio kinohit jedno vrijeme. Dakle, iznimno gledani film koji je potvrdio da će se publika itekako odazvati onim temama, likovima, zapletima, pristupima, umjetničkim, redateljskim, glumačkim izvedbama koje zabavljaju. Tako da evo, Svadba bila je povod da se prisjetimo u ovih 35 godina od kako je Hrvatska neovisna, dakle od početka 90-ih, od 1991. do 2026. proteklo je 35 godina. Koji su to filmovi različitih rodova? Dakle, ovdje imamo i igranih filmova i dokumentarnih filmova, animirani film, različitih naravno žanrova, koji su na određeni način postali kinohitovi, naravno za naš standard. Morate imati određeni kriterij, tako da evo Svadba inicirala definitivno temu ovogodišnjega mjeseca našeg filma, ali se na koncu pokazalo da uz Svadbu ćemo ove godine imati još nekoliko hitova, nekoliko filmova koji će biti potencijalni hitovi u budućnosti, tako da smo željeli u svakom slučaju ponovno spojiti hrvatsku publiku i hrvatski film. I prije Svadbe imali smo na vrlo važan način želju da to bude upravo ta tema publike i filma, s obzirom da ove godine u listopadu, dakle 2026. godine, se navršava 130 godina od prve javne kinoprojekcije u Zagrebu 1896. godine, kada je film i u Hrvatskoj postao medij publike. Kada imate tih 130 godina i kada se poklopi situacija da ove godine imamo najveći kino hit u Hrvatskoj, onda stvarno tema se nametnula sama po sebi i samo se nadam da će biti poticaj i za dalje.
3: Program se dakle i ove godine održava u kinima diljem Hrvatske, i u multipleksima, i u art kinima, i u nezavisnoj kinomreži. Do 31. svibnja domaći hitovi mogu se pogledati u više od 70 kina u 50-ak gradova širom Hrvatske. Prikazuju se dugometražni filmovi, igrani, dokumentarni i animirani. Jeste li u koncipiranju filmskih slotova, odnosno programa po pojedinim kinima i određenim terminima, jeste li vodili računa o vrstama filmova?
4: Sami ste naglasili da se mjesec našeg filma priređuje u različitim kinoprostorima i u naravno komercijalnim multipleksima i u art kinima i neovisnoj kinomreži. I definitivno morate voditi računa o profilu publike i naravno o profilu kina, s obzirom da bez suradnje s različitim kinima u Hrvatskoj ovaj program ne bi bio moguć. HAVC je inicijator, on potiče naravno da se program održi, ali kina su ta koja sukladno svojoj repertoarnoj politici određuju na koji će način i izabrati pojedine filmove, pojedine slotove samih filmova i kako ih naravno unutar svoga repertoara najbolje predstaviti. Tako da je bilo ključno da svaki pojedini filmski slot ima različit.

0: i 2010. i sada posljednjih nekoliko godina, kao i naravno žanrovski da budu što raznolikiji s obzirom da nekako prevladavaju u tom statusu kino hita, komedije, filmovi za djecu i mlade, tako da se evo dobije u svakom slotu dobar pregled onoga što je protekla 3,5 desetljeća uistinu privuklo kino publiku da bismo mogli određeni film nazvati hitom.
1: Jeste li možda razmišljali o ciljanoj publici pojedinih slotova u određenim terminima ili kinima, u smislu da su neki filmovi u određenim terminima primjereni klincima i mlađim gledateljima, a neki s druge strane starijima i odraslima?
0: To je isključivo odluka samih kinoprikazivača, s obzirom da su filmski slotovi složeni da budu što raznolikiji, da zahvaćaju što više onih aspekata kojima smo ciljali pri odabiru ove teme za mjesec našeg filma, tako da bez te partnerske uloge kina, zapravo i njihove uređivačke politike, mjesec našeg filma ne bi se mogao u tom smislu održati, tako da su svi termini primjereni određenoj publici na određeni način, zahvaljujući tu odlukama svojih kinoprikazivača, i u tom smislu ja definitivno podržavam te odluke, s obzirom da u konačnici to mora biti i prilagođeno i pojedinim kinima i kinopublici koju ona privlače.

0: Jeste li pri izboru filmova za određena kina vodili možda računa o profilima tih kina? Recimo o tome da se u multipleksima mogu pogledati novije hitovi, primjerice Svadba i Dražan, a da se u art kinima i nezavisnoj kinomreži prikazuju stariji filmovi, recimo Što je muškarac bez brkova i Maršal.
1: Pa svakako da će komercijalna kina ciljati publiku novim radovima, novim ostvarenjima, s obzirom da imaju iskustva kako su se ona prikazivala i na koji način je publika reagirala na njih proteklih nekoliko godina, a da su art kina i kina kinomreže definitivno bila u odluci da ih privuku i stari kinonaslovi, dakle iz 90-ih i 2000-ih godina, i to je definitivno nešto što čini raznolikost ovog programa. Možda to je još jedna mala pripomena što je uopće kino hit. Svi znamo što su kino hitovi u američkoj kinematografiji, koja svaki tjedan objavljuje ljestvice najgledanih naslova, i što zapravo može postati kino hit ne samo u SAD-u, u Europi i diljem svijeta. Evo, proteklih desetak godina kino hitovi ne dolaze samo iz Hollywooda, nego dolaze iz Narodne Republike Kine. Kada pogledate trenutačno 10 najgledanih filmova u svijetu, nekoliko je kineskih. Koliko se zapravo promijenila filmska industrija proteklih godina. Što se tiče Hrvatske, kriterij je bio sljedeći, a to je da su u obzir ušli svi filmovi snimljeni nakon 1991. Jer nemojmo zaboraviti koliko je kino hitova bilo do rata i kakvi su fantastične rezultate postizali među našom kinopublikom. To možda u nekom drugom programu, ali evo, ovo je bilo 35 godina hrvatske samostalnosti. Dakle, svi filmovi igranoga i animiranoga roda koji su imali više od 50 tisuća gledatelja u Hrvatskoj,

0: što je naravno naša služba u Hrvatskom audiovizualnom centru iznimno pedantno vodila računa, tako da smo dobili doslovce na stotine filmova prikazanih protekla 3,5 desetljeća, od onih koji su imali nekoliko stotina gledatelja do nekoliko stotina tisuća gledatelja. Dakle, svi igrani animirani filmovi više od 50 tisuća gledatelja i naravno svi dugometražni dokumentarni filmovi koji neće nikad biti u istoj poziciji kao i ova ostala dva roda, više od 20 tisuća gledatelja. Iznenadili smo se koliko je zapravo bilo i dokumentarnih filmova koji su na taj način postali kinohitovi. Tako da je to bio kriterij. Treba odmah napomenuti, nisu svi filmovi mogli ući u konačni program, što zbog prava, što zbog nekih drugih okolnosti, tako da je ovo izbor među kinohitovima koji su to postali ovim našim kriterijima. Dakle, ponavljam, više od 50 tisuća gledatelja za igrane i animirane filmove i 20 tisuća gledatelja za dokumentarne, a onda su sama kina mogla preko ovih filmskih slotova odlučiti što im za njihovu programsku schemu najviše odgovara tijekom mjeseca svibnja.
1: Spominjete gledane domaće dokumentarce. Zahvaljujući mjesecu našeg filma u kinima se ponovo mogu pogledati neki, dakle, filmovi od prije 25 ili više godina, ali recimo upravo dokumentarci Novo vrijeme Rajka Grlića i Igora Mirkovića i Mirkovićevo Sretno dijete. Rekao bih da je to odlična prilika da se i neki mlađi gledatelji upoznaju s nekim važnim, u ovom slučaju dokumentarnim filmom.
0: Tu ste potpuno u pravu, jer mi koji pratimo film zadnjih nekoliko desetljeća mislite da svi sve znaju o svemu, ali to naravno nije tako. Dolaze novi naraštaji kojima je primjerice nešto što se prikazivalo prije 15 ili 20 godina izvan bilo kakve percepcije i svakako ih trebate upoznati sa tom baštinom. Također postoje i gledatelji koji su možda to propustili pogledati ili koji to žele pogledati baš u kino formatu. Mnogobrojni, da ne kažem, svi ovi filmovi su prikazani ili na malom ekranu ili na servisima za streaming, ali ponavljam, ovo je program namijenjen velikom ekranu, dakle odlasku u kino. Upravo je Svadba to i potvrdila koliko je bitno otići u kino sam, s prijateljima, obitelji, s kojima želite porazgovarati o filmu i taj kino prostor ponovno pretvoriti u mjesto povratka određenim naslovima koji su i sami postali u određen dijelu hitovi. Dokumentarni filmovi su također bili jako dobro praćeni od strane hrvatske kino publike. Spomenuli ste neke naslove, a evo da niti ne ističemo koliki je uspjeh postigao recentni, najgledaniji i najveći zapravo kino hit kada je u pitanju dokumentarni rod u hrvatskoj kinematografiji, Fiume o morte Igora Bezinovića, s mnogobrojnim nagradama, tako da dokumentarci definitivno zaslužuju da se odgledaju i u kino prostoru.
1: Spomenuli smo komediju Svadba Igora Šeregija. To je kronološki najnoviji film koji se može pogledati u programu. Njega je do sad samo u Hrvatskoj, rekli ste, dakle, pogledalo oko 800 tisuća gledatelja, a ako računamo i regiju i šire Europu, dakle, oko 2,5 milijuna gledatelja čak. Kako je vaše mišljenje o Svadbi?
0: Svadba je u prvom redu izvrsno pripremljen, izvrsno realiziran i iskomuniciran film. Film kojim nam je definitivno trebao upravo 2026. godine kao dokaz koliko je filmska umjetnost, a u ovom slučaju filmska industrija i proizvodnja u Hrvatskoj, vitalna. I to upravo glede publike koja prati jedan ovakav hit. Evo, istaknuli smo da su najgledaniji filmovi u Hrvatskoj bili filmovi za djecu i mlade, komedije, animirani filmovi. I Igor Šeregi je sa svojom ekipom, osobito glumačkom i producentskom, uspio pronaći formulu koja će sve ono o čemu mi razgovaramo na različite načine, što smo proživjeli na različite načine, ovdje doživjeti u sat i pol vremena filmske zabave i komedije. Prema tome, Svadba će biti jedan od onih filmova koji su zauvijek obilježili domaću kinematografiju, ne samo svojim uspjehom, nego i svojim umjetničkim i ostalim rezultatima. I u tom smislu, evo, volio bih da to ne bude iznimka, nego da jednostavno sljedećih 10-15 godina imamo formulu kako doći do hrvatske publike. I ako smo u 90-im govorili da je hrvatska publika nekako odustala od hrvatskog filma ili u 2000-ima, 2026. nas uvjerava da se to ne može dogoditi, jer samo je potrebno jedno, imati dobar hrvatski film.
1: Je li nam svadba otkrila, dakle, konačno tu formulu pravljenja ne samo gledanih filmova, nego baš golemih hitova? Dakle, ona je spoj populističke komedije s komedijom mentaliteta i karaktera, plus antagonizam, uvjetno rečeno, naših i vaših, i naravno mediteranski ambijent. Je li to to?
0: Ja bih se složio s vama. Dakle, postoji sada, kada analiziramo nekoliko mjeseci nakon premijere, što je to dovelo do ovog uspjeha, sve što ste naveli i način na koji se komedija koristi u hrvatskom filmu i taj mediteranski ambijent i naravno odnosi između Hrvata i Srba na svim mogućim razinama. Mislim, to nije samo u hrvatskoj kinematografiji, dakle taj, a kako bih rekao, ti kontrasti između različitih društvenih, nacionalnih, etničkih skupina, pojedinaca i karaktera uvijek će biti vrlo prijamčivi za teme, ali ono što je najvažnije da je Svadba to napravila na odlično složen način, dakle, koji se uistinu obraća publici i koji definitivno publiku uvlači u samu svoju temu. Ako je to recept za dalje, bilo bi stvarno dobro, pri čemu nemojmo zaboraviti, nema unaprijed hitova. Nema tog filma koji može postati kino hit. Unaprijed, uistinu morate zaslužiti povjerenje gledatelja.
1: I mlađi gledatelji u mjesecu našeg filma svakako bi trebali doći na svoje. Tu su sva četiri nastavka serijala o Koku Miliću prema romanima Ivana Kušana, zatim za sad dva nastavka dnevnika Pauline P., Nevena Hitreca, pa Crtić, Cvrčak i Mravica, također igrani film Šegrt Hlapić, Silvija Petranovića. Biste li neke od filmova možda posebno izdvojili i zbog čega?
0: Pa iskreno rečeno, svi ovi filmovi koje ste naveli su filmovi koji su proteklih 20-ak godina i postali kino hitovi upravo zato što su znali spojiti s jedne strane baštinu junaka, priča, knjiga, neke od njih su ekranizacije vrlo popularnih knjiga, radočitanih knjiga, a s druge strane i određene baštine svega onoga što ima hrvatski film za djecu i mlade. Naravno, prilagođen novim gledateljima. Tako da, kada pogledate sve ove filmove koji su uvršteni upravo prema ovom kriteriju da su u određenom razdoblju uspjeli privući više od 50.000 gledatelja u kinima, to je onda definitivno način kako treba promišljati ovaj segment hrvatske kinematografije za ubuduće. I ovdje bih istaknuo da Hrvatski audiovizualni centar ima i specijalizirani natječaj upravo za filmove namijenjene djeci i mladima, jer se shvatilo da se filmska publika odgaja od najranijeg trenutka kada možemo percipirati filmsku umjetnost. Svi se, mi naravno, sjećamo naših prvih filmova, što smo gledali, kako smo sve to skupa doživljavali.
1: Uz koje smo zaspali, recimo.
0: Uz koje smo se radovali, plakali i tako dalje. Tako da bez najmlađe filmske publike općenito nema filmske publike. I dokaz da su ovi filmovi među najgledanijima je najbolja potvrda tome.
1: Reklo bi se da se, dakle, s produkcijom filmova za djecu vraćamo na staze stare slave, gdje smo bili prije 10 godina i nešto više čak. U posljednje vrijeme imamo dva hit filma za djecu, Drugi dnevnik Pauline P. i Glavonja. Jedno vrijeme vladalo je zatišje, ali sad smo opet nekako u usponu.
0: Pa upravo zbog toga, jer se sada i institucionalno to potiče, osim što naravno uvijek moramo računati na kreativnost naših redateljica i redatelja, tako da u sljedećih nekoliko godina, barem prema ovome što se radi i što je trenutačno ili u predprodukciji i produkciji, imamo biti razloga optimisti, jer ako je netko vjeran filmu, onda su to djeca.
1: Kad govorimo o crtićima, kako vidite situaciju u domaćoj animaciji? Prošle godine vratio nam se profesor Baltazar. Dalibor Barić napravio je novi dugometražni art film. Naši kratki crtići redovito osvajaju nagrade i na domaćim i na svjetskim festivalima. To vas pitam i kao autora televizijske emisije Animatik, dakle, kao nekog tko ima dobar uvid u stvari.
0: Istaknuli ste ono što je najbolje, a to je da se vraćamo određenoj baštini na kojoj možemo biti ponosni, da naš sjajni Dalibor Barić radi međunarodno prepoznatljive dugometražne art filmove, da naš kratkometražni animirani film i dalje ima stvarno zasluženu pozornost u kontekstu svjetskih festivala. Nekako se nadam da će u tom smislu taj uspjeh rezultirati onim što je primjerice napravio Nebojša Sljepčević, Igor Bezinović. Očekujemo takav prodboj i nekog našeg kratkog animiranog filma sljedećih nekoliko godina. Ne zaboravimo Luciju Mrzljak sa svojim sjajnim radom Eva, nastalo ga u estonskoj koprodukciji. Dakle, tu trebamo biti optimisti. Ono gdje treba jako puno ulagati i gdje još nema rezultata, gdje su rezultati iznimka, a to je produkcija dugometražnog animiranog filma. Cvrčak i Mravica se pripremao, radio i na koncu, nakon 12 godina je došao do kino publike i postao kino hit. Danas se dugometražni animirani filmovi rade, ili kad imate velike studije za animaciju kao što su to američki ili kineski, a s druge strane u Europi to su definitivno radovi koji nužno trebaju koprodukciju. Prema tome, to bi trebao biti izazov u sljedećem razdoblju, da se pojačaju napori da i Hrvatska sudjeluje bilo kao većinski ili manjinski partner u koprodukciji dugometražnog animiranog filma. Imamo tradiciju, imamo čak i filmove koji su u 80-ima i 90-ima, zahvaljujući gospodinu Blažekoviću, i bili kinohitovi u hrvatskim kinima, tako da je to možda jedan od ključnih izazova u hrvatskoj kinematografiji, kako preko dugometražnog animiranog filma vidljivost hrvatske kinematografije predstaviti i domaćoj publici, a ja bih rekao i međunarodnoj, s obzirom da se upravo ova filmska vrsta i rod lako mogu sinkronizirati i da vrlo lako komuniciraju i sa ostalim sredinama.
1: Dakle, imamo odlične temelje, samo je na nama pitanje kako ćemo i što ćemo i kako, dakle, graditi na tim temeljima.
0: Tako, dakle, to bi stvarno evo bio imperativ u sljedećem razdoblju. Kažem, to se vrlo teško realizira za dugometražni animirani film i u idealnim uvjetima treba vrijeme, ali treba raditi.
1: Na kraju nam samo preostaje da slušateljice i slušatelje svih generacija pozovemo da do kraja mjeseca u kinima potraže domaće hitove. Pronaći će dobru zabavu, ali i više od toga. Hvala na razgovor.
0: Hvala vama i vidimo se u kinu.

0: U kinima se može pogledati premijerni domaći dugometražni dokumentarni film Vučija gozba. O filmu koji je svjetsku premijeru doživio u studenom prošle godine na prestižnom festivalu Crne noći u Talinu, te koji je nedavno prikazan u programu festivala Zagreb Docs, razgovaramo s njegovim redateljem Jadranom Bobanom. Vaš film govori o svakodnevici ljudi iz Zadarskog zaleđa, iz Ravnih Kotara i Bukovice. Ta svakodnevica je teška, ljudi žive bez vode, vukovi im napadaju i kolju ovce, napadaju ih i poskoci. Kad ste se i kako zainteresirali za priče tih ljudi?
1: Priča je zapravo krenula od jedne reportaže, davne reportaže mog prijatelja, novinara Dragana Grozdanića, koji je čuo tu priču o ubačenim vukovima, o vukovima koje dovodi Europska unija. I naravno da je ta priča djelovala u početku ono jako groteskno i bizarno i nismo se nešto previše bavili time, ali smo naš dvojica krenuli zapravo kasnije raditi jednu TV seriju za televiziju. I kako smo bili dole, išli od sela do sela, shvatili smo da zapravo priča na svakom koraku. I tu je ono negdje bilo jasno da nešto tu postoji, nešto se dešava i tu smo nekako odlučili da bi trebali raditi film. I tako je zapravo krenula ideja od filma. To je bilo još prije 7 godina zapravo. A onda je to išlo naravno kako već idu ti koraci. Traženje novaca, financije od HAVC-a, pisanje scenarija, traženje raznih koproducenata, tako da je trebalo dosta dugo. 7 godina smo zapravo radili film.
0: Ovo dakle nije vaša prva suradnja sa scenaristom Draganom Grozdanićem, kao što ste rekli novinarom. Prije više od 10 godina radili ste i na dokumentarnom serijalu Povratak. Reklo bi se da dobro funkcionirate kao suradnici.
1: Da, zapravo odlično funkcioniramo. U početku naravno trebalo je vremena da se prilagodimo jedan drugome, ali sad se odlično funkcionira. Mi smo jako dobri prijatelji, a zapravo je on jedan onako talentirani čovjek koji je, da ga bacite helikopterom, bilo gdje će se snaći vrlo brzo.
2: U Bukovicu, reći.
1: Pa je u Bukovicu ili doslovce bilo gdje. Evo sad je objavio knjigu ovoga, kratkih priča sa tih svojih putovanja. I tako da smo vrlo brzo ovoga, se nekako našli zajednički interes i zajednički modus ovoga funkcioniranja i radimo i dalje zapravo zajedno.
0: Koliko je bilo zahtjevno realizirati ovakav film, steći povjerenje ljudi, privoljeti ih na suradnju, da makar koliko i toliko slobodno govore pred kamerama?
1: Problem je bio u tome što, ako ćemo pravo, zapravo dobar dio ljudi nije zapravo svjestan i zapravo nema neko znanje što je to film. Potpuno im je nepoznata ta forma i ja čak sumnjam je li iko od njih uopće ikad bio gledao film u kinu, to vrlo vjerojatno nikad, ne? Ali oni su naravno svjesni televizije i sve što zapravo percipirao jest novinari. Postoji jako puno opreza, sumnje i svega iz raznih razloga, ali vrlo opravdanih naravno, jer kako su ti ljudi dosta sa svih strana i ugroženi i znalo im se dešava da budu prevarani od svih mogućih. Tako da je to bilo vrlo teško, ali smo mi imali jednog suradnika dole na terenu koji je lokalni čovjek, pa onda to kako već ide upoznaje nas jer se oni znaju preko nekih svoje rodbine i tako dalje, pa je bilo puno lakše. Ali trebalo je vremena, puno vremena smo mi zapravo dovolje provodili, mjesece i mjesece zapravo. To nije nešto što se moglo napraviti da dođete i budete 2 dana pa snimite. Ja sam, mislim, bio dole 6 mjeseci sve zajedno, po mjesec dana i čak smo većinu vremena provodili družeći se s njima, zapravo smo snimali, bilo je po 2-3 dana kad nismo snimili doslovce niti jedan kadar, jer jednostavno trebalo je vremena da nekako uspostavimo tu komunikaciju i druženje, da nas oni prihvate kao nekakve sugovornike. Problem bio u početku, naravno, kad smo krenuli sa većom ekipom, 3 ljudi, onda je to naravno bilo odmah njihova ideja, je to bilo da je to televizija i tu se malo ukoče, ton, kamera, redatelji, sve zajedno. Ali smo zapravo na kraju nužno, negdje smo shvatili kako nismo imali dovoljno sredstva, kako su ta sredstva za filmove u Hrvatskoj prilično mala. Nismo čak mogli izdržati toliko da imamo veliku ekipu, tako da sam zapravo veći dio filma na kraju ja sam s njima, zapravo sam sam bio dole s njima i onda je to na neki način su oni postali otvoreni jer više to nisu shvaćali kao nekakvu službenu, formalnu snimanje, nego je to bilo više druženje. Ali bilo je naporno, u svakom slučaju ljudi nisu baš svjesni što to znači i čemu to služi i zašto mi to uopće radimo. Ali svakim časom na kraju krajeva su izdržali sve te godine s nama i Eto, čak smo sad prijatelji, čujemo se telefonima i tako. Ići ćemo dole na ljeto u Benkovac, pa ćemo se malo turistički družiti, a ne kroz rad.
0: Je li netko od njih možda pogledao film u međuvremenu?
1: Trenutno ne. Ne, ali planiramo jednu projekciju u Benkovcu na ljeto. I tad će oni po prvi put vidjeti film. To će biti, nadamo se, nekako otvoreno, bez plaćanja karata, tako da se nadamo da će doći ono što više ljudi, ko god želi, a pogotovo ti protagonisti, pa da konačno vide. A sad kako će reagirati, ne znam, bit će zanimljivo, jer siguran sam da niko od njih nema neku predstavu kako to zapravo zaista izgleda. Jel?
0: Vukovi su u naslovu filma. Stanovnici, dakle, u zadarskom zaleđu o njima govore, međutim, nikad ih se ne vidi. Oni jesu prisutni u životima ljudi, utječu na njih svakako, ali oni su i jake metafore, možda najviše straha i nevolje koje prijete ljudima.
1: Da, zapravo ideja moja, ideja od početka bila da zapravo ne želimo vidjeti Vuka u filmu. Jer Vuk tu je metafora, Vuk je metafora.
0: Lupus in fabula zapravo, da?
1: Da, osim toga, Vuk je tu generacijski, stoljećima zapravo nekakva mitološko biće koje vreba negdje iz tame. Ono, i puno je tih izreka i pjesama. Vuk je nešto što je strano, što ugrožava i tako dalje. I
0: onda divlje.
1: Da, nešto vrlo onako divlje i tamno, nešto što je skriveno, ali je zapravo vrlo opasno. Na kraju postoje te izreke gdje je Vukova, nema ljudi. Jednostavno nisam želio da se taj Vuk vidi u filmu. A na kraju krajeva nije ga baš jednostavno snimiti, to je vrlo inteligentna životinja. Tako da je ostao na tom razini metafore upravo, ali nekako sam ja to odmah shvatio da je zapravo njima Vuk kao metafora, zapravo i Brisel, i Zagreb, i vlast, i sve te nekakve vjetroelektrane koje se grade, i kamenolomi kojih je sve više, i sve, dakle sve što ljude ugrožava je zapravo taj Vuk, jel? I tako da je ostalo na toj razini da se Vuk uopće ne vidi. Vidi se u jednoj sceni mrtav Vuk, ali to je samo na nekoj simboličkoj razini. Nekako je to ideja od samog početka bila.
0: U korijenu filma su dakle teorije zavjere ili urote. Da bi samima sebi objasnili svoje teške živote i sudbine, ljudi bježe u svakakve teorije urote. Spomenuli ste nekle od njih, dakle, Brisel i Zagreb, kojih su ih odlučili uništiti, jeli? I sve oko njih je zapravo, oni tumače kao dio plana tog uništenja. Je li vas iznenadilo otkriće svih tih teorija, svog tog zamišljenog svijeta zapravo?
1: Pa, je i nije, ali mislim, meni je nekako, kako sam boravio dole, naravno u početku kad smo Dragan Grozdanić i ja radili istraživanje i pokušavali naći ljude, i moj osjećaj bio kad sam se našao tamo i boravio neko vrijeme da zapravo u tom nekakvom osjećaju pustoši i tih napuštenih sela i gdje praktično civilizacija ne funkcionira jer nema niti liječnika, nema ničega, nema prevoza javnog i tako dalje, da bih vjerojatno da ja živim dole isto tako vjerovao u koje kakve teorije, ali morate si naći nekakvo objašnjenje toga zašto je to tako kako je. Ne? Mislim, to je jednostavno racionalna ljudska reakcija da nalazi nekakva objašnjenja, a ono što je ovdje bilo najzanimljivije je da je to zapravo racionalno njihovo racionaliziranje, jer situacije potpuno iracionalno, ne sasvim potpuno, jer ima tu nekakvih činjenica koje su točne, ali dakle, kroz jednu iracionalnu teoriju su oni nalazili tu su racionalno objašnjenje i te su priče bile izuzetno uvjerljive. Doslovce da smo se pitali da li zaista to ima neke istine i nekako smo i ostavili u filmu da to bude otvoreno, da ne procjenjujemo, da ne vrednujemo ljude. Nismo mi ti koji ćemo njih vrednovati i procjenjivati jesu li u pravu ili ne, i to u filmu ostaje otvoreno, neka svako sam za sebe ovoga. Jer nije tu stvar o tome da li je to istina ili nije ta teorija zavire. Ne? Tu je stvar o tome zašto je ljudi imaju potrebu da je stvare. O tome se radi film, a ne o tome je li teorija zavire istinita ili nije. Ne?
0: Za razumijevanje filma važan je postratni kontekst, ili bolje reći kontekst turbulentne prošlosti. On je jasno prisutan, iako ne u prvom planu. Uz cestu su još uvijek razrušene kuće, mogu se pročitati grafiti iz nekih prošlih vremena, recimo Birajmo najbolje ili Zauzeto Hrvat. Takav kontekst i tekako definira zapravo sudbine tih ljudi.
1: A apsolutno, mislim, stvari o tome da je tamo rat još uvijek, onako, ja bih rekao, onako, ispod površine tinjajući taj cijeli narativ u ratu koji je stalno zapravo prisutan i stalno se, a ja bih rekao čak i potencira, možda i iskorištava ovoga sa raznih strana da se potencira. Tako da su ljudi zapravo na neki način stalno u tom stanju nekakvog osjećaja napetosti i ugroženosti. Ja mislim da je to vrlo, vrlo bitan faktor na bio taj rat. A na kraju krajeva postoji ti sve priče o ratovima iz bivših stoljeća, prošlih stoljeća, jer to je na kraju krajeva bila granica. Granica između Venecije, Otomanskog carstva i uvijek su tu bili neki ratovi. Tu je masa kula, tu su priče o upadima raznih vojsci. Zapravo to je ta jedna opća nesigurnost tog stanovništva koja generacijama zapravo su ih, ja bih rekao, pregazile razne vojske. Jel? I to je bio takav život koji je...
0: A danas je zaboravljeno zapravo stanovništvo.
1: A danas je zapravo potpuno zaboravljeno na nekoj margini i ono što bi rekli, jel, tu je ta obala na koju dolaze stranci, ta Europa, jel, to je niti 20 minuta vožnjem je dole Biograd i cijela Rivijera, zapravo kad pogledate preko tih brda, sasvim drugi svijet koji je zaboravljen potpuno. Jel.
0: U jednoj sceni jedan od mještana kaže da je jedne noći vidio poskoka i veli da je taj poskok imao tri roga na glavi, da je zorio u njega, jeli, i kao nekako stvorenje iz pakla. Takve priče i općenito teorije, dakle, zvuče uistinu nevjerojatno, ali one su zapravo manifestacija opet nečeg drugog.
1: Ne, apsolutno, zapravo sve te mitologije jesu upravo, manifestacije ovoga o čemu smo govorili. Te nekakve nemoći da se ljudi nose sa stvarnošću, ja bih rekao čak i sa prirodom. Ne? Dijelom je naglašena ta nekakva nadnaravna priroda tog kraja, to nije bez razloga jer zapravo postoji dosta etnoloških radova i tako dalje, postoji tu jako puno mitoloških priča, priča o nadnaravnim bićima koje vjerojatno stoljećima se govore i dan danas još uvijek, makar naravno to ne na površini, ljudi neće na prvu ispričati, ali zapravo postoji jako puno tih vjerovanja u neku nadnaravnost prirode i nadnaravnost svijeta oko sebe koji se jednostavno ne može kontrolirati, koji je, ugrožava ljude, a oni nemaju moć da se s njim nose, pa onda ga moraju nekako definirati, ali tih priča o nadnaravnim bićima ima jako puno tamo dan danas i nije ni čudo da se zapravo te životinje ovoga na kraju također interpretiraju kao neka nadnaravna bića, kao što jedna žena to kaže, on, Bog ih je poslao, jeli, ili vrag, to se ne zna.
0: U jednom razgovoru rekli ste da su sve te teorije urote o vukovima i poskocima, o Briselu i Zagrebu, o vjetrenjačama i kamenolomu, dakle, da su zapravo simptom raspada društva. Možete li to malo detaljnije objasniti?
1: Pa da, jer rekao bih da to je društvo koje, kažem, funkcionira samo s jedne strane, a s druge strane postoji taj dio društva koji doslovce ne funkcionira, jer mislim, ako ćemo pravo, što čini jedno društvo i civilizaciju, to je nekakav ljudi koji tamo imaju mogućnost da žive ne u siromaštvi, ne ovoga, koji imaju mogućnost da se koriste raznim uslugama društvenim, mislim, toga tamo nema, mislim, praktično. Ima, naravno, nekoj mjeri, ali gotovo rasuto. Imate sela gdje živi po par ljudi doslovce ili jedna osoba i da bi došli do liječnika ili do nekakve administracije im trebaju sati i sati jer nemaju prevoza i ja to ne bih nazvao civiliziranim društvom. To je naprosto rasa. Uvijek je to bio siromašan kraj, da budemo iskreni, od uvijek, ali je na neki način ipak bilo neke stvari su se uspostavile civilizacijski, a sad gotovo da ne postoje. Ili to je barem moj utisak apsolutno bio tamo, tako da je vrlo teško živjeti po tim selima, to je nešto što je, eto, u tom smislu je to raspad društva, dakle, a onda imate taj kontrast jednog društva koje je bogato, relativno bogato i ovog jednog koje je na rubu nestanka.
0: Glavni lik u filmu je Ana Grgas, veterinarka i vještakinja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ona prati brojčano stanje vukova, ali i pomaže ljudima zapravo. Ona je neka vrsta kroničarke čak toga kraja i života u njemu. Jako je zanimljiva osoba, slikovita, energična.
1: Da, Ana Grgas je, moram reći, nevjerovatna osoba. Ona je zapravo nas prošla. Mi smo znali nekako za nju, makar nismo u prvi mah mislili je zvat, ali onda ona nas zvala jer je čula da se tamo motamo. Ona je izuzetna osoba jer ona dole pokrenula masu stvari koje zapravo pokušavaju oživjeti taj kraj. Od kazališnih predstava sa djecom, od nekakvih festivala, od raznih sajmova, do toga da ona zaista tim ljudima pokušava pomoći na svaki mogući način. Oni to naravno ne shvaćaju uvijek i to je trebao dugo vremena da je prihvate. čak sumnjaju da je ona dio zavere, da je ona ta koja ima koriste toga da se...
0: Kad ih pokušava, recimo tako, racionalizirati njihova razmišljenja, kad im pokuša objasniti da su u krivu, da nema smisla čak o to što govore, da recimo helikopteri istovremeno dopremaju i vukove i hranu za vukove, što je nelogično, onda oni odjednom nju počinju sumnjičavo gledati i počinju tvrditi da je zapravo i ona produžena ruka Brisela i Zagreba i tako.
1: Da, pa mislim, na kraju krajeva, ako ćemo govoriti o neki način, ona je tamo žena koja je sama u tom nekom patriarhalnom kraju i teško je ljudima vjerojatno prihvatiti koji su navikli da žene baš ne budu tako drže nekome prodiku, a onda s druge strane, naravno, sumnjičaju su prema svemu, a pogotovo prema njoj, jer ona je ta koja predstavlja državu. Ona je ta koja predstavlja tu vlast i tu moć s kojom oni misle da imaju problema. I onda je sasvim sigurno sumnjiče da je zapravo dio te cijele priče. I naravno kako se osjećaju zakinuti u mnogo situacija, recimo te naknade za štetu su vrlo male i tako dalje, onda misle da je ona tu uključena, da ona zapravo tu da im čini štetu. A ne shvaćaju koliko im ona pomaže, jer ona im doslovce dovozi stvari koje oni ne mogu. To nije njen posao, ne. Ona brine da li im nešto treba, da li im treba pomoć na bilo koji način i to stvarno ono čini svim srcem. I dugo je trebalo da je prihvate.
0: Pred kraj je još jedna znakovita scena. Jedan od mještana, odnosno jedan od onih koji govore o teorijama urota i svemu što im rade Brisel i Zagreb, on se nađe na jednoj plaži zadarskoj, pretpostavljam tamo u okolici Zadra, zbunjen je, oko sebe gleda ljude koji se kupaju i zabavljaju, ali to nije njegov svijet, on tu zapravo ne pripada.
1: Da, upravo to. Ta cijela scena, to je završna scena filma, jednog od tih ljudi koji žive čuvajući ovce. Ja pretpostavljam, ne, zapravo znam da on nije bio na moru, na plaži od mladosti, od kad je bio malo dijete, dakle jedno 50 godina. Otišli smo dolje i tu se vidi, ja mislim, ja se nadam, jer to je bila moja namjera, da se osjeti u toj sceni taj nekakav njegovo nepripadanje. On je taj koji tu ne pripada. Ima čak jedan mali detalj koji ne znam da li će ljudi zamijetiti, gdje on uzima to more u usta i onda ga ispljune. To je nekako simbolički, ja nisam.
0: Je bila njegova prirodna reakcija ili...
1: Da. To je sve, naravno, observacijski, ali to je bila njegova prirodna reakcija. Naravno, sad ja ne znam zašto on to ispljeno, ali ovako u filmu to...
0: Djelo je, kada je išao provjeriti, jel mora još uvijek slano ili... Kako se sjećamo
1: od djetinjstva? Djelo je, da, ili to, ili jednostavno... Zaista, to nije ta voda koju ja pijem. Ja ne pripadam tom kraju. I to apsolutno je, završava film s tom scenom. On ne pripada u tu, nazovimo je civiliziranu, jel? Blješta u Europu koja turisti se tamo kupaju i jahte prolaze i sve zajedno, ali on nije taj.
0: Svijet koji gledamo u filmu ili svijet sličan njemu i inače vas zanima, konkretno u dokumentarcu Ono drugo selo i seriji Povratak, što vam je u takvim sredinama ili kod takvih ljudi, možda kod takvih mentaliteta, osobito zanimljivo?
1: Nisam ja imao neke prevelike afinitete da se zapravo bavim tim ruralnim krajima, ali eto, nekako je sljedeći te neke teme i tako dalje, to došlo do toga da snimam dosta po tim ruralnim krajima. A ono što je tu vrlo zanimljivo je da koliko god su ljudi opterećeni, zatvoreni, a ajmo reći tvrdi, grubi i tvrdoglavi, i nije njihov život jednostavan i sve zajedno, je zapravo postoji svima njima ono što sam ja primijetio, u srži nekakva jedna ljudskost. I to mene fascinira, to mi je zapravo jako drago. Taj neki dubok, kojeg treba možda tražiti, taj trag ljudskosti, ali ga zaista svako od njih nosi. I svako od njih ima taj nekakav baš, ja bih rekao, arhetipski human u srž koja se...
0: Kombinacija nekako... humanosti i fatalizma, čini mi se.
1: Apsolutno fatalizma, naravno, jer fatalizam je nešto na što su osuđeni zapravo. To je upravo se vezuje u to što o čemu smo pričali, da nemaju moć, da kontroliraju svoje živote, jer su uvijek te neke sile oko njih, ili ratovi, ili bilo što drugo, jači od njih. Ne? I onda su oni jednostavno fatalisti sami po sebi i to jest, jer kako ga gledamo, ali može se reći s jedne strane fatalni život. Ja? Ali sve to, ono što me zapravo fascinira i zanima, jednostavno na taj način, da se pronađe ta nekakva humana crta u svemu tome, u svim tim nevoljama.
0: Film je svjetsku premijeru imao na uglednom festivalu Black Nights, odnosno Crne noći u Talinu, prošle godine. Nedavno je prikazan i na Zagreb Doksu, u međuvremenu i u Kodbusu. Kakve su bile reakcije gledatelja na tim festivalima, ako ste bili u Talinu i Kodbusu?
1: Da, ma bilo je zanimljivo. U Talinu je, pa ja bih rekao da je bilo to malo onako dvije različite reakcije. Bilo je ljudi koji jednostavno apsolutno nisu razumjeli o čemu je riječ, ali bilo jako puno ljudi koji i znaju za Hrvatsku i naravno kako znaju, znaju preko tih turističkih pejsaža i svega ostalog i bili su prosto zapanjeni. Da postoji taj jedan svijet koji je tu vrlo blizu, a da ga oni ne znaju. I bilo je zaista ono izuzetnih reakcija, baš oduševljenih reakcija i na neki način, rekao bih, ljudi su imali osjećaj da to, recimo selektorica festivala mi je rekla da je ono što je njoj najvažnije u tom filmu, da se osjeti ispod te priče zaviri, sve zajedno, to je jedna duboka ljudska priroda koja je opisana, zapravo ljudska reakcija koja je univerzalna, koja je, zapravo se može svugdje primijeniti i prepoznati. To je, tako da su bile reakcije jako dobre. Ne? Ali naravno, mnogima je to bilo iznenađenje uopće šta je.
0: Jer ovo je zapravo ambijent u kojima američki filmovi smještaju svoje horore, ili provincija u kojoj se svašta može dogoditi, da. U kojoj žive neki primitivci, neartikulirani, doslovno ljudi koji ne znaju govoriti, od oslobađanja Bormanu do, ne znam, drugih filmova, niza horora koje smo sve mogli gledati.
1: Da, apsolutno. Mislim, tu se može svašta ovoga napraviti. Kraj je, ja bih rekao, kraj taj cijeli je zapravo podatan, upravo blasirajući smo tog nadrealnog i te pustoši i svega i ljudskih likova koji su onako vrlo zanimljivi. I tu bi se moglo naravno svašta raditi, ali evo, ja sam nekako mislio da to trebam pristupiti nekako s ove njihove strane. A možda u nekoj druge plici ću nešto drugo raditi. To je teško reći, ne.
0: Kakva je festivalska i distribucijska budućnost filma? Planirate li ga slati možda na još neke festivale?
1: Da, film je prijavljen već na dosta festivala koji bi trebali biti do kraja godine. Sad naravno vidjet ćemo hoćemo li biti selektori ili ne. A osim toga, krenuo je trenutno u ova mala nezavisna kina, pa je to bio u Šibeniku, igra sad u Šibeniku ponovo, bio u Zagrebu na par mjesta, bit će u Splitu, vjerojatno Zadru i onda ćemo vidjeti dalje. To su male distribucije, nezavisna mala kina, nisu naravno multipleksi, ali eto, to je neki način. Mislim, problem je ovdje sa dokumentarnim filmom, što oni zapravo vrlo brzo, osim ako nisu hitovi, nestanu i nemaju neku veliku publiku, i to možda, pogotovo hrvatski film, jednostavno se izgube. Nemate gdje pokazati, ajmo reći, ne. Čak ni u Zagrebu.
0: Zbog manjka dvorana, između
1: ostalog. Naravno. Upravo zbog manjka dvorana, koje su zapravo, evo, danas u Zagrebu smo se sveli na to da imamo kinoteku i ovo jedno malo kino, tu kicu, doku kino, ali negdje drugdje ga ne možete, ne znam. Šibeniku je Arsen, u Splitu Zlatna vrata, ali nema više od toga, to je jednostavno vrlo skučena distribucija, a osim toga ljudi sve manje gledaju filmove u kinima i to je isto problem. Kako ih privući, kako uopće tu informaciju proširiti, da postoji film neki koji bi možda bio zanimljiv za njih, to je onako dosta teško. Ali vidjet ćemo.
2: I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o programu Mjesec našeg filma, koji se do kraja svibnja održava u više od 70 kina u 50 gradova diljem Hrvatske. O programu u kojem se na velikom platnu ponovo mogu pogledati najveći domaći hitovi tijekom proteklih 30 godina, razgovarali smo s njegovim izbornikom, filmskim kritičarom Boškom Piculom. Govorili smo i o novom hrvatskom dugometražnom dokumentarcu Vučija Gozba, koji se mogao pogledati na nedavnom festivalu Zagreb Dox, a trenutačno se prikazuje u domaćim kinima. O filmu čija se svjetska premijera održala na uglednom festivalu Crne noći u Talinu u studenom prošle godine, razgovarali smo s njegovim redateljem Jadranom Bobanom. S nama ste mogli zaplesati uz pjesmu Daleko je Tarantela, autorici glazbe i stihova Tamare Obrovac. Pjesma je objavljena na njezinom albumu Daleko je iz 2005. godine, a skladana je za film Što je muškarac bez brkova Hrvoja Hribara, koji se može pogledati u mjesecu našeg filma. Slušali smo i pjesmu Pjevati možeš i ti u izvedbi glumice Tare Taler iz prvog domaćeg 3D crtića Cvrčak i mravica, redatelja Luke Rukavine, koji se također u kinima može pogledati do kraja svibnja. Poslušali smo i pjesmu Pas sa plastičnim plaštom benda TBF, koja je skladana za soundtrack filma Baci se na pod Nine Violić iz 2022. godine. Emisiju koju je snimio i montirao Tomislav Šamec, autorski potpisuje Josip Grozdanić, a urednički Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na Trećem.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Vokalna suzvučija.

0: Šest melodija za glas i orkestar Henrija Duparca izveli su sopranistica Barbara Hendricks i orkestar Lionske opere, ravnao je Sir John Eliot Gardiner. Vokalna suzvučja za vas je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Frajlju Bihrgiću alias Hrvoju Boru moglo bi se prirediti nekoliko emisija duhovnih profila, a da još ostane o njemu govoriti. Bio je već za života legenda kao pisac i kao fratar, ali kao i mnoge druge poratne političke prilike izopćile su ga iz javnosti. Malo pomalo, međutim, njegov lik, život i djelo izlaze iz tame prisilnog zaborava. Izlaze njegove knjige, a i na mrežnim stranicama može se naći podosta njegovih književnih zapisa kao i zapisa o njemu. A u rodnoj mu Zenici 2022. otvorena je u župnom uredu Crkve Svetog Ilije Proroka dvorana Fra Ljubo Hrgić. Ljubo Hrgić bio je prije svega glasovit redovnik Franjevac, no isto tako glasovit, dapače, izvrstan pisac. Ako su mu, kako netko reče, pjesme dobre, pripovijesti i novele, što ih je objavljivao 30. godina, otkrivaju pripovjedača velikog dara, pa je to veća šteta što u zenitu svojih godina nije mogao dati i zenit svojega stvaralaštva. 50. obljetnica njegove smrti prigoda je stoga podsjetiti na nj i odužiti mu se s nekoliko riječi.
1: Od koljevke pa do groba.
2: Anto Ljubomir Hrgić rođen je 1. travnja 1908. u Zenici. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Visokom, a u Franjevački red stupio je 1926. u samostanu u Fojnici. Filozofiju i teologiju studira od 1929. do 1933. u Sarajevu, a romanistiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Parizu. Profesor je u Visokom bio od 1938. do 1945. kada je uhićen i od Sarajevskog vojnog suda 31. srpnja osuđen na 20 godina strogog zatvora. Zbog toga, kako se navodi u presudi, što je pomagao organima ustaške policije u hapšenju Rodoljuba i što je u aprilu 1942. godine prokazao na mostu u Visokom Vitomira Radića ustaškim agentima, koga je nakon toga uhapsila policija i odvela u Sarajevo, a potom u logor. Robijao je prvo u Zenici, u sobi broj 13, koja je dobila naziv Popovsko-Hođinska soba. Robijalo je tada u Zenici 40-ak bosanskih Franjevaca, te s njima, uz ostale, biskup Mostarsko-Duvanjski i Trebinsko-Mrkanjski Petar Čule i urednik katoličkog tjednika dr. Čedomil Čekada. Poslije je prebačen u Srijemsku Mitrovicu, gdje je bio do 54. kada je pomilovan na intervenciju Ive Andrića kod Moše Pijade. Potom službu je na različitim redovničkim dužnostima u Dolcu, Beogradu, Zenici, Gučoj Gori, Jajcu i na kraju opet u Zenici, gdje je i umro 18. svibnja 1976.
0: Prve pjesme objavio je 1926. u listu Cvijet, koji je tada i uređivao. Pisao je lirske pjesme, novelete i novele, te pripovijesti, njih 30-ak, putopisne reportaže, prikaze i ocjene, članke vjerskog sadržaja, a osobiti su njegovi kratki dramski dijalozi, primjerice Razgovor genija i čovjeka i Anđeo i čovjek. Autor je teksta kantate Bogorodici, koju je uglazbio fra Stanko Topić. Radove je objavljivao u brojnim glasilima, kalendarima i časopisima, većinom katoličkima, kao što su Luč, Glasnik Svetog Ante Padovanskoga, Hrvatska prosvjeta, Hrvatska straža, Kalendar Svetog Ante, Almanah, Selo i grad, Franjevački vjesnik, Katolički list, Obitelj, te u Hrvatskoj smotri i Hrvatskoj reviji. Nakon rata javljao se Dobrom pastiru i Bosni Srebrenoj. Prvu knjigu, zbirku pjesama Molitva pred odlazak, objavio je 1970. a ostale mu izlaze posthumno. Zbirka pripovijesti Posljednji krug 1999. Dnevnički zapisi i Životni krug 2005. te Putovanje Bosanskom Posavinom 1933. godine izašlo 2021. Služio se pseudonimima Ljubo Ljubas i Hrvoje Bor, kojim je potpisao najviše svojih radova.

0: koji su fra Ljubu poznavali i redovito pišu o njemu s velikim simpatijama. Tako Kemal Mahmutefendić u svojemu članku o njemu u Hrvatskoj misli 1998. kaže: ima ljudi koji kao da su rođeni živjeti za sva vremena, koji su svojim življenjem i svojim djelom ne samo urasli u svoje vrijeme, nego su svojom osebujnošću dali i pečat dobu u kojemu su preživjeli svoj ovozemaljski vijek. Vrijeme ih je dakle i izazivalo i iskušavalo, a oni su ga oblikovali i svojim duhovnim naporom nadilazili, transcendirali ga ka smislu i u smisao. Nimalo lagan niti jednostavan posao, a što je najgore, ali i najvažnije nadasve, stradalnički i iskušenički do krajnjih, reklo bi se, i svetačkih granica. Nikola Pjanić pak, njegov sumještanin profesor, vidi ga živopisno u nešto drukčijem svjetlu.
1: Za nekoliko godina ministriranja služili smo cijeloj galeriji fratara koji su dolazili i odlazili i svaki od njih nam je na poseban način ostao u sjećanju. Ipak jednog moram izdvojiti iz posebnih razloga meni važnih. To je fra Ljubo Hrgić, boem i cuger, književnik, čovjek koji je preživio sve vrste prometnih nesreća. Suđen zbog neprijateljskog djelovanja, ležao u Mitrovici, Zenici. Često bi nam poštar Rašid davao da mu odnesemo gomilu pisama i novine iz cijeloga svijeta. A zašto mi je fra Ljubo ostao u sjećanju? On me navukao na čitanje. Poslije mise, kad bi skinuo misnu odjeću koju je trebalo složiti, izvadio bi neku knjigu i samo rekao: evo ti, čitaj. A kad bi zaboravio ponijeti, pozvao bi me da s njim pođem do njegove sobe, a unutra stol zatrpan knjigama, police do plafona krcate knjigama svih debljina, boja, zlatnih slova. On priđe do police, tipka prstima po knjigama i onda izvuče pa kaže: evo je. Dao mi je i jedno svoje naliv pero, ono debelo, kratko, u crno-zelenoj kombinaciji, već izlizanog iridium pera. Fra Ljubo je otišao iz Guče gore na drugu župu, ali sam od njega dobio u amanet najljepše stvari, ljubav prema knjizi, knjigu i naliv pero.
0: I književnik Josip Mlakić spominje se fra Ljube u romanu Na vrbasu tekija. Fra Ljubo, piše on, priča lijepo i tečno. Jednom mi je opisivao svoj put iz osječke bolnice do kaznionice u Sremskoj Mitrovici. Nije imao naočale, bez kojih je slabo vidio, izgubio ih je prilikom željezničke nesreće. Prevozili su ih kamionima na otvorenoj prikolici, tek zaliječene, po tvrdom i grbavom putu. Zatvorenici su pritom trpjeli velike bolove. Fra Ljubo je sjedio krajnji, odmah straga. Iznad njih se otvorilo zvijezdano nebo, široko i beskrajno, kakvo može biti samo u sličnim ravničarskim predjelima, gdje ljudskom oku uporno izmiču tamne linije horizonta. Pogled na nebo i zvijezde, jedino što u tim trenucima postoji, podsjeća na pogled mornara koji plovi na otvorenom moru. A te nevidljive, tamne linije horizonta su daleka, žuđena obala koja neprestano izmiče.
1: U spomenutu zapisu Mlakić objašnjava Pjanićevu aluziju na prometne nesreće, a zapravo je riječ o željezničkoj nesreći 1951. po svemu sudeći insceniranoj, kako napominje Mahmut Efendić, u kojoj je bio teško ranjen i od čijih je posljedica trpio ostatak života i umro. Bilo je proljeće, piše Mlakić, kada su ih izveli iz zeničke kaznionice i strpali u vagon. Prevozili su ih u jednu drugu kaznionicu, onu u Sremskoj Mitrovici. U Slakovcima je kompozicija zaustavljena, a njihov vagon ostavljen na sporedni kolosijek. Kada govori o tom vremenu, fra Ljubo najviše govori o onom kratkom vremenskom periodu od trenutka kada se kompozicija zaustavila, pa do treska koji je uslijedio kada se teretni voz zabio u vagon u kojemu su oni bili. U tom novom životu koji je uslijedio, smjenjivali su se svjetlost i tama. Čuo je glasove i krikove umirućih i unesrećenih ljudi, oko njih potoci krvi i bjelasanje smrskanih kostiju, koje je nešto kasnije zamijenila bjelina bolničkih zidova. Tu, na mokroj ledini Slakovaca, dok je bespomoćno ležao i u strašnim bolovima prizivao smrt, nešto se u njemu prelomilo. Otvorila se neka nevidljiva rana koja ni dan danas ne zacjeljuje. Zanimljivo je, dodajmo ovome, da je tom prigodom Hrgić okovima bio vezan s episkopom dabrobosanskim, Varnavom Nastićem, koji je fra Ljubu nazivao pobratimom. O tomu će Ivan Lovrenović napisati esej u Istome lancu, gdje je i ova pojedinost. Na početku putovanja u Zenici sjela su njih dvojica na nekakvu klupicu uz nužnik na kraju vagona, ali ih je kapetan odatle potjerao, pa se na nju smjestio sam i zaspao. Poginuo je odmah. Bilo je to mjesto izravnoga sudara.
0: Mlakić se osvrće i na Hrgićev dnevnik, koji je ovaj bio započeo pisati 1934. i vodio ga do 1937. Zatim od 1941. do posljednjih dana rata, te ponovno 7-8 godina nakon izlaska s robije. U njemu se uz ostalo nazrijeva vedrina njegova duha, koji je, unatoč teškim životnim kušnjama i nevoljama, zadržao smisao za humor. Nedavno sam pročitao roman jednog njemačkog pisca, Heinricha Böla, piše fra Ljubo, kojemu je Nobelova nagrada umalo izmakla one godine kada ju je dobio naš Ivo Andrić. Zove se Wo warst du, Adam? Gdje si bio, Adame? Pročitao sam ga na francuskom jer kod nas još nije preveden. Svjetska katastrofa može poslužiti mnogo čemu, pa i tome da se nađe alibi pred Bogom. Gdje si bio, Adame? Bio sam u svjetskom ratu. Tako započinje. Tako ću i ja kada dođem pred lice Gospodnje. Kada me Bog upita što sam učinio s darom koji mi je milostivo udijelio, reći ću mu kao opravdanje: bio sam u zatvoru.
1: Književno suptilan, životno je i svećenički bio posve jednostavan, pristupačan, bliz ljudima. Taj se profil otkriva na mnogim mjestima u njegovu dnevniku. Primjerice u odlomku zapisanom u nedjelju 23. veljače 1936. u Vitezu. Kad prolazim kroz Vitez, u kućama kraj puta nema svijeće. Ako je gdje okrenuta kuća na put, onda se vidi odraz vatre na licima što sjede oko ognjišta. Toliko siromaštvo prelazi i na mene i vidim kako tama ubija naš narod. Ovaj je kraj dobro napučen i djece ima na pregršti. Vidim ih, igraju se po putu bosa, iako je blato od rastopljenog snijega, i curice nose vodu s točka u lakim haljenicama. Tko se brine za ovaj narod? Krist je s ovim pukom. Bio sam im danas svećenik, ispovjedao, pričešćivao, propovjedao, krštavao i vjenčavao. Danas sam osjetio izbliza dušu naroda priprostoga, tijelo naroda izmučenoga. Rod sam njihov, i ti krupni likovi i plave oči dobrih žena, to je puk koji vlada duhom Bosne, prastari narod s korijenjem koje se ne krči. I po rasi je ovdje narod pretežno slavenski. Samo se mora spremiti za budućnost, jer prošlost i sadašnjost su bile suviše teške. Sigurno će zdravo tijelo Isusovo uskrisiti od bijede i mrtvila puk svoj. Istina se može spoznati najbolje u svjetlu križa.
0: Mnogo sličnih dnevničkih stranica i toplih stihova napisao je Hrgić o Kristu, kojega je doživljavao istinskim suputnikom i supatnikom. Njemu je sve usmjerio i od njega je sve mjerio, tako i samoga sebe. On gleda jasno, jasno, piše u dnevniku. I tada saznajem da on sve moje zna vrlo točno, nevjerojatno točno. Puna su nebesa i zemlja prisutnosti njegove i brige njegove. Slava, slava umu njegovu i strpljenju i milosrđu. To je uočio i sažeo i njegov redovnički subrat, fra Ivon Čuk, koji u predgovoru zbirke Molitva pred odlazak piše: od nekadašnjih mladenačkih zanosa, blistavih vizija života, ostale su bogate, svježe, pročišćene misli, pretaljene u okrutnoj vatri života. Zato se ove pjesme doimlju kao životna poruka duhovno sazrele duše koja je u patnjama izgrađivala svoj lik, a u vjeri i predanju Bogu našla svoj individualni izraz. Širinom svoje franjevačke duše obuhvatio je život i njegove trzaje, ocijenio njegove vrijednosti i dao istinski smisao svemu što postoji. Završna pjesma Molitva pred odlazak djeluje kao razigrani orkestar kojim završava hvalospjev stvorenja da sebe i sve izvan sebe pokloni Bogu od kojega je sve poteklo.
1: Molitva pred odlazak. Kao što vjerni pas svim bićem svojim nježno svoga gospodara ljubi, i ja zahvalan pred tobom stojim, ljubim te divni, ljubim i ljubim, sa svom slobodom svojom ljubim, s prirodom cijelom, rijekama, morem, sa živim bićima, vulkanima, gorjem, sa svecima i budućim pokoljenjem, sa zvijezdama i nevidljivim svijetom, s orlom i najljepšim cvijetom, i sve pred tvoje noge stavljam, sve dane, sve kucaje srca, i boli i suze slane, i anđele silne, braću i sestre svih boja, i bića još neznana, i razna sunca, pustinje, prašume crne, i sve što ima izabrana, tvoje je i dajem tebi, samo me uzmi k sebi.
0: Ta naslovna pjesma napisana je 14. kolovoza 1951. A spomenuta zbirka pribilježio je u Jajcu 3. ožujka 1970. Hrgić u kratkoj napomeni, nastala je davno na kartonu od kutija za cigarete u gradskoj bolnici Srijemske Mitrovice. Ove su pjesme spašene. Druge sam bacao u koš. One još bolje i manje naivne. A sve skupa to je okvir njihova postanka. Glavno je ovdje njihova istinitost. Sa Ivom Andrićem prijateljevao je, a kako pišu Iko Skoko i Josip Šimić u članku Franjevci u dijelu Nobelovca Ive Andrića, posljednji franjevački prijatelj kojega je stekao bio je fra Ljubo Hrgić, koji je pak pisao o nekim Andrićevim likovima, primjerice o plemenitu liku fra Marka Krnete. Nedugo prije svoje smrti, 25. veljače 1976. u svom je dnevniku fra Ljubo zapisao: "Što Ivo Andrić, moj časni prijatelj, radi u ovo doba noći? Sam, s mrtvom ženom. Pospani starac, bez utjehe tople kršćanske riječi. Čuje li od koga žarke riječi?" Dana 2. ožujka 1970. prepričavajući priliku kada je primio financijsku pomoć od Isidore Sekulić, primijetio je: "Ivo Andrić mi je pomogao na isti način, iz proračuna Ministarstva vanjskih poslova. Poslao ga je dok sam bio u Parizu. Treba li sve ovo zaboraviti?" S Andrićem ga je zacijelo zbližila i vezala ista lirska tankočutnost. Na mnogim će se naime mjestima Hrgićeve proze osjetiti andrićevski impostiran pripovjedački srh, kako u dijalogu, tako osobito u onomu što zovemo atmosferom, prožetom mudroslovljem životnoga iskustva i suptilnim pogledima na očitovanja života. Za ilustraciju donosimo ulomke iz lirske meditacije San koji me utješio, s toplim reminiscencijama o Bosni.
1: A svake mi večeri dođe na pamet Bosna. Čovjeku treba malo prirode, nešto srdačno lijepo. Puteljak kuda srne prolaze do potoka. Sva je priroda prema duši čovječjoj, i nebo plavo za oko, i šuma tamna za misao. Busen za stopu ljudsku, i kamen i povaljeno deblo za kratak odmor. Šta, kakva sitnica, kakva divljina surih stijena i vrelašce, i puna je naša duša ako vjerujemo u Isusa. Jedan snop i planina, a crven pokrov po dolini. I ukažem se u najzdravijem hodu, zora je. Idem kroz Omorikovu šumu, a sviće, naglo sviće od istoka. Hoće da grane neko svjetlo koje još nisam vidio. Pa opet idem kroz prosjeline gustih jelica, a snijeg sve zatrpao. Ogromne, kao krznene kitine, vise po pazuhima grana. Bistar miris snijega, divni kad, smole i iglica. O, o, to zbilja ja idem. San nije, kod kuće sam i više nemam što da sanjam. To je kuća moja, ponavljam korake djetinjstva. I već granulo sunce, neizrecive zvjezdice padaju sa grana. Bože, Bože, je li to istina?
0: Mekan je snijeg. Beskrajna šuma što se penje u ružičaste vrhove i tone u modre doline. U srcu nešto svjetlucne, nešto davnašnje. Sretno srce, luckasto srce. I još lakomo koracam prema istoku, Bog zna kako sretan i uvjeren. Bljesak, tišina, moć harmonije. Čujem kako se osipa snijeg kao biser. Jedno žalosno stablo u dvorištu i po njemu se mrznu kapljice. Svjetiljke sa svih strana. Električne varnice. Kamion tutnji u blizini. Naziru se kvadrati, valjci, čunjevi, satovi, krovovi. Čuje se još ona smjesa gradske vlage i dima, već poznata. Sigurno je ovaki svijet, ovaj vonj, ova slika, to je promet. Ja nemam ništa s njim. Jer, čini mi se, moja duša luta po šumama. Živi u Bosni. I živi od jednog mirisa i od jednog svjetla.
1: Bio je, reko smo, Hrgić i putopisac. Edin Šaković u listu Gračanički glasnik o tome segmentu njegova stvaralaštva piše: Godine 1933. negdje s početka jeseni, tada mladi bogoslov Ljubo Hrgić proputovao je Bosanskom Posavinom i dijelom sjeveroistočne Bosne. Na put je krenuo iz Dervente, odakle je uglavnom pješice obilazio mjesta i župe, od Plehana i Foče pa do Bosanskoga Broda, te od Svilaja preko Odžaka do Tolise. Posjetio je i krajnji istok Posavine, naselje Dubrave, kao i grad Brčko, staro trgovačko središte, mjesto izvoza bosanske šljive i drugih poljoprivrednih proizvoda, živopisno zabilježivši vrevu na njegovim ulicama. Svoje putovanje Hrgić je završio u Tuzli, odnosno u Breškama, na južnim padinama planine Majevice. Hrgićev putopis, koji je nastao prilikom ovih putovanja, objavljivan je u katoličkom dnevnom listu Hrvatska straža u 43 nastavka. Za ilustraciju, evo dijela epizode Fra Ljubina susreta s Fra Jurom, gdje se također očituje njegovo pripovjedačko umijeće.
0: Fra Juro je bio moj profesor matematike u Visokom. Čita mnogo pomno stručnu i beletrističnu literaturu. Ne mogu mu ništa reći što on ne bi predusreo s razumijevanjem. Iz njegova lica izbija dobrota i mekoća naravi, iz čela načelnost, iz nastupa riječi sređenosti. Po tim je svojstvima i poznat. Zar nije užitak poći u šetnju s takvim čovjekom? Pučinom jezdimo, kopnenom pučinom. Kuće pokraj Save, kuće male, cakle se prozorima. Ukusno i neukusno i šarane. S ceste se vidi druga obala, Slavonska Ravan, preko vrba, preko njiva i jablanova. Raspoloženi nešto smo pjevuckali, jedva smo raspoznavali pjesmu. Toliko zekani fra Jurini otimlju prostor. Mimoišli smo bosanski Šamac, malo prometniju točku na ušću Bosne, gdje je ona pokazala svoj karakter u neurednim nanosima šljunka i kamenja.
1: Volio je fra Ljubo Bosnu na svoj način, kao što Bosnu voli svatko na svoj način, piše Šaković. Rodio se u njoj ili samo kroz nju prošao, ne možeš je ne zavoljeti. A on ju je volio po njezinim ljudima, po prirodi, no možda ponajviše po tišini, što očituje i u ovome odlomku. Sišao sam do Lašve i lutao uz obalu kraj vode. Voda je nadošla. Htio sam prijeći Lašvu da pođem preko polja. Brvna su usred rijeke odvaljana. Onda sam otišao u mlinu sa 6 vitlova. Mutna voda udara u kašike i kola se vrte svom brzinom. Da, da, lutam, ljubim sve što se miče, što šapće, žagori i niče. Gledam, nikao je i kukurijek. U jednoj zapuštenoj bašći javlja se i tulipan. Drumom prolaze stada ovaca i janjad sitna i kovrčava, prvi put koračaju po oštrom kamenju. Zaputili se u Posavinu na ispaše, dok snjegovi na planini ne utanje. Dane i noći hodao bih pokraj rijeka i gubio se u šumama. Tražio bih nešto po grobljima starim, tražio bih staru dušu Bosne, drevnu tišinu. Možda je sav mistični čar moje zemlje u njezinoj vječnoj tišini.
0: Iz svega se može naslutiti mistična protežnost fra Ljubine duše. Volio je ljude i društvo, ali je uživao u tišini molitve i svojih misli. U pismu 1933. upućenu književnici Štefi Jurkić kao čestitku o desetogodišnjici njezina djela, koju je naslovio U sjeni Vlašića, piše: Čovjek, dok se moli i razmišlja, sav kosmos gleda u njega i kosmos se divi stvorenju, koje je kao malo božanstvo na zemlji, čija se nutarnjost ne da snimati. Kao što su oči kosmosa okrenute na čovjeka u njegovu podložnom stavu prema stvoritelju, tako je i čovjek upro svoj pogled u nešto veliko od čega zamire duh, u što se utapa malenost njegova, pa se veseli što je takav kao da ne opstoji. A zaista ne opstoji se nigdje bolje ni savršenije nego izgubljen u egzistenciji najbolje egzistencije. Pa premda krv stoji tako naljevena u bilju, energija u krilima kukaca što u elipsama titraju zrakom, pod nebom kao pod plavim kristalom, ipak čini mi se da ništa ne poimam. Da me opet u isti mah stid što mogu pomišljati i beskrajne stvari.
1: Je li iko do sad blijedio od onoga što se u duši njegovo izbivalo? Ne radi straha, mržnje, ljubavi, već zbog jedne samo jasno spoznane istine. Duša ljudska hoće da bude kraj velikoga. Zašto u slabom srcu, kao što je moje, ustaju ambicije svetačkih genija, odjevene u bijelo, sa znakom veličine na čelu? Svagdan je život prepun materijalnog svjetla, pa stoga zatvaramo oči i prste stavljamo na njih, da uđemo u intelektualno gledanje nevidljivog. Zato je i noć misaonija. Svaka noć, jedan mistični doživljaj u misteriju nevidljivog.
0: I jedan životni put, vanjski, tako je završen. Sahranjen je u nazočnosti mnogobrojnih članova svoje obitelji i građana, kao i svoje duhovne subraće, fratara i predstavnika drugih redova u obiteljskoj grobnici Hrgića na gradskom groblju Crkvice. Imao sam tu čast da svoj pijetet prema ovom izuzetnom čovjeku, bosanskom Franjevcu, profesoru i književniku, izgovorim na posljednjem oproštaju tog svibanjskog dana. A znao sam, iza fra Ljube ostala je praznina, ali samo u fizičkom svijetu. No njegova duhovna pojava i značaj ostali su, ostaju i ostaće živi u nama koji ga se sjećamo i koji smo svjesni njihove vrijednosti.
1: Tako se 20 godina nakon smrti fra Ljube Hrgića oproštaja s njime sjećao njegov prijatelj, književnik Kemal Mahmut Efendić. Kao i mnogi koji su ga znali, s mnogo iskrena žala i s dubokim poštovanjem za njegov život, franjevačko redovništvo i književno djelo. S istim pijetetom i mi završavamo ovu emisiju duhovnih profila koju smo priredili u povodu 50. obljetnice njegove smrti. Do novog susreta pozdravljaju vas. Spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga, ton majstor Dalibor Piskrec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio

0: Trendovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, putovi hrvatske glazbe, sada već pri kraju svoje 26. sezone. Danas s vama za tonskim pultom Tomislav Šamec, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec Štefanović. Uz odrednice glazba, gosti, novosti, već znate da tematiziramo i pratimo glazbeni život više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe uz posebne reportaže i prikaze aktualnih koncertnih događanja ili arhivske snimke iz proteklih sezona emisije, odnosno snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Završetak koncertne sezone u kojoj je započeta slavljenička godina Kantus ansambla obilježila je večer svježe glazbe mladog autorskog naraštaja zahvaljujući posebno osmišljenom natječaju. U emisiji danas predstavljamo dijela šestorice skladatelja koji su na koncertu u ponedjeljak imali praizvedbe, dijela pisanih za Kantus ansambl kojim je ravna umjetnički voditelj Berislav Šipuš. Koncert pod naslovom Niti jučer, niti danas, samo sutra donio je u maloj dvorani Lisinski raznolika djela, a posebnost je pružio nastup gostujućeg violinista Ervina Aditya, legendarnog umjetnika posvećenog upravo suvremenoj glazbi. U emisiji Kratkim izjavama sudjeluju šestorica skladatelja Šimun Matišić, David Batinić, Krešimir Klarić, Lukša Vučić-Montana, Matko Brekalo i Tihomira Nogajac. A čućemo i ta njihova najnovija djela od Muza koje čitaju poeziju Sapfo preko topografije snova, Nesuglasica u koncertantnom slogu te Bljeska, pa Paradoksa fraktalnosti i naposljetku posljednja pjesma jedne havajske ptice. Slušajte nas i danas sve do 13 sati.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Prošlu smo emisiju zaključili skladbom Mladost Josipa Štolcera Slavenskoga. Današnja je cijela emisija upravo u znaku mladih skladatelja i njihovih novih djela Mladi obzori u kreacijama. Intenzivno, raznoliko i raznovrsno bilo je u programu okupljenom na kraju koncertne sezone koja je zagrabila u slavljeničku godinu četvrstoljeća Kantus ansambla. Program osmišljen da predstavi najmlađi naraštaj hrvatskih skladateljica i skladatelja i njihova djela nakon što su prošli posebno osmišljen natječaj za tu priliku. Budućnost, znamo, stvaraju mladi, mlađi i najmlađi autori, pa i interpreti, zato ovaj naslov, niti jučer, niti danas, samo sutra, upućuje na tako formatirani koncert. Poseban natječaj, kojim su mlađi od 35 godina bili pozvani da prijave svoje radove iz recentnog razdoblja 5 godina ili poslati prijedlog novog dijela, pisanog, dakle, koje bi napisali upravo za Kantus ansambl. I tako je natječaj prošao i komisija odlučila o odabiru dijela. Dobili smo 6 novih partitura za ansambl, a to su partiture naših današnjih gostiju, odnosno u kratkim izjavama, a još je na programu bila putem natječaja i skladba Veronike Rojs-Drobnić, koja je prijavila jednu svoju recentnu skladbu za ovu priliku, no Veronika će nam biti gošća idući tjedan. Na početku je ukratko natječaj objasnio umjetnički voditelj Kantus ansambla Berislav Šipuš i upozorio da je u tijeku posebna slavljenička godina ansambla, te isto tako da je upravo ovim koncertom završila sezona u kojoj je posebni gost kao koncertni majstor ansambla, ali solist bio legendarni violinist, čarobnjak interpretacije suvremene glazbe Ervin Aditya. On je odmah na početku rasporeda krenuo žustro i u žaru u praizvedbi još jednog novog dijela na koncertu, a dijela koja je izvan ovog natječaja nastala u posveti upravo ovom legendarnom glazbeniku, skladatelj Srđan Dedić, prošlogodišnji obljetničar, skladbom nadahnutom kozmičkom energijom noći, kako piše u programskoj bilješci, nastavio uspješan niz solističkih skladbi koje su recentno i ostvarivane. Slušamo samo dijelić skladbe Hit of the Night.

0: Prvi je u koncertnom rasporedu u komornom sastavu svoje najnovije djelo predstavio Šimun Matišić, skladatelj koji dovršava doktorat u Hamburgu, a koji je dobio nedavno nagradu Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja za skladbu Pet priča za flautu i gudače. Evo kako je komentirao svoje novo djelo u kojem glavnu ulogu ima jedna oboa, a pojasnio je i naslov Talija, Kaliopa i Te Psihora čitaju Sapfo.
1: Pomenuli ste i u ovoj programskoj bilješci da ovom skladbom nastavljate na fragment 21, dakle na vaš gudački kvartet koji smo čuli na prošlogodišnjem Zagrebačkom proljeću. Nekako ste se uozbiljili.
2: Pa dobro, pa mislim, hvala vam. Ja sam, trenutno to shvaćam kao kompliment. Da, ta skladba Talija, Kaliopa i Terpsihora čitaju Sapfo je nastavak na moj gudački kvartet fragment 21 i drugi dio trilogije, dakle još trenutno radim jednu kompoziciju za solo violu za Aleksandra Jakopanca koja će biti na neki način treći dio. A zapravo je to na neki način nastavak moje fascinacije zapravo i otkrivanja antičke poezije i umjetnosti općenito. Tako da je ova skladba, naslov njen je programan, možda, ali nije, ideja nimalo nije takva, nego je, kao što sam u prvom gudačaku, to jest u gudačak kvartetu, sam koristio jedan fragment pjesnikinje Sapfo i zapravo se bavio s tim, s tom zapravo jednom tužnom činjenicom da je velika, velika većina njenog opusa izgubljena, samo tri pjesme postoje sačuvane. I zapravo ta fragmentarnost toga koja je zbog fragmentarnosti ima nešto jako suvremeno. Mm-hmm. A za ovu kompoziciju sam odabrao 9 njenih fragmenata koji na neki način imaju neku svoju priču i logiku, no međutim namjerno nisam spominjao tekstove tih fragmenata i zapravo i ne želim, osim ako baš netko neće insistirati, ali ovo mi se čini zanimljivije. Dakle, 9 je fragmenata kao 9 dijelova grčke drame, dakle prolog, parod, 3 epizodija i egzod, i 3 korske pjesme između epizodija, a svaki fragment koji, ja moram reći, pripada jednom od tih formalnih dijelova drame je metriku te poezije sam koristio na mikro i makro planu. Tako da je to bila neka ideja. A naslov i te tri muze, dakle pjesništvo, ples i drama, zapravo predstavlja, dakle, taj dramski aspekt je u pogledu forme, pjesnički u pogledu inspiracije i metrike, a plesni u vidu dramaturgije, s obzirom da je ovo zapravo monotematska skladba i nema, mislim, ako uopće ima temu, ali to je, dakle, nema nekakvog suparništva, to je jednostavno kao dramaturgija plesa koja se temelji na ponavljanjima, na pauzama, na nekim malim promjenama koje onda negdje odvedu, negdje ne odvedu. I ono što je, eto, što mi je bilo važno je da taj neki zvuk, iako nimalo mi nije bila namjera rekreirati neki zvuk za koji drevni zvuk za koji ništa ne znamo, ali sigurno su oboa i harfa.
1: Pa to je ta oboa zapravo.
2: Da, solo je oboa i to je Dunja Čolić svirala i evo im putem joj se zahvaljujem i čestitam, stvarno je prekrasno svirala. Tako da evo, ta dva instrumenta na neki način, harfa koja zapravo samo određuje ko neki metronom prije svakog formalnog dijela, ona odsvira taj metar, i oboa koja onda, eto, ima sola koji na neki način predstavljaju tu poeziju i što se u njoj dešava.
1: Ali ste opet zadržali i malo gudača.
2: Gudači, mislim, em zbog zvuka. Jedno vrijeme mi je bila ideja da možda to bude puhački ansambl, ali gudači, da. Gudači u principu predstavljaju kor. I oni dolaze na mjestima u kojima bi u drami bio kor i to formalno je zapravo vrlo strogo. I onda na kraju, to je recimo bila možda jedina neka dramaturška odluka, zato što na kraju, s obzirom da se ne radi o drami nego o pjesmama, ja sam mora odlučiti da li kor ide sa obovom ili ostaje sa Deus Ex Machina trenutkom vibrafona. Ja sam odlučio da obova, dakle da kor je suzdržan. Ne znam, baš sam sad nakon izvedbe razmišljao da možda još nije skroz gotova skladba, da oko ono pred kraja samog da možda bi se moglo nekih nešto malo promijeniti, ali o tom potom vidjet ću.
1: Evo, upravo ste zapravo prošli tjedan proglašeni laureatom nagrade Boris Papandopulo za 5 kratkih priče za flautu i Zagrebačke soliste, odnosno Budački ansambl. Ovo je sada recentno djelo. Što je dalje? Radite vjerojatno ovaj treći dio, je li tako, trilogije, ili ima još neko veće djelo?
2: Pa trenutno da, zapravo radim na tom trećem dijelu The Sappho trilogije, a i čak i prije toga zapravo komponiram završni rad za veliki orkestar, za koncert egzamen u Hamburgu. To je, to je malo bilo na pauzi zbog ove skladbe večerašnje, ali to je sad na neki način idući zadatak.
1: I kad je taj egzamen, dakle kad je taj završni ispit?
2: Pa dosta to ovisi o tome kad ću to napisat.
3: Aha,
2: ali
3: nema rok.
2: Ima rok, znači mora biti u svakom slučaju završeno do nove godine. A onda znači izvedba, vjerojatno sljedeće proljeće ili tako nešto, sa to ovisi.
1: I onda zapravo nova etapa života i rada, da. I svega, jel?
2: Je,
1: ideje neke nove.
2: Pa imam neke, da, imam jednu naručbu za kvartet Papandopoulo, mm-hmm, za kraj sljedeće sezone njihove, tako da evo i tome se veselim i pa da, vidjet ćemo kako.
1: No dobro, dakle, kazalište, ova trilogija zapravo je u kazalištu, gdje vi i jeste svojim radom na kazališnoj glazbi.
2: Pa dosta radimo u kazalištu, iako zapravo te kazališna glazba i ovo što radim
3: nije povezano,
2: ali mislim da je taj, nekako sam, mislim da svaki kompozitor ima neke utjecaje, sad ne mislim muzičke, nego nešto što ga okružuje.
3: Način razmišljanja.
2: I način razmišljanja, a meni se nekako dogodilo i obiteljski, i evo sad u krajnjoj liniji se oženio za glumicu. Da me
1: ušli ste u kazalište, a i imate svoj ciklus u kazalištu.
2: Da, taj ciklus u Gaveli. Ali na neki način taj način razmišljanja mi je nešto što mi donijelo neko veliko osvježenje i mislim da mi pomaže i meni čini proces komponiranja zanimljivim i evo, mislim da otkrivam nešto novo.
0: Talija, Kaliopa i Terpsihora čitaju Sappho. Nova skladba Šimuna Matišića.

0: Komorni sastav Kantus ansambla u kojem su istaknutu ulogu imali Dunja Čolić, Oboate, Mirjana Krišković Harfa, ali i udaraljkaši i flautistica Ana Tutić u praizvedbi skladbe Talija, Kaliopa i Terpsihora čitaju Sapfo. Novo je to djelo Šimuna Matišića za Kantus ansambl i na posebni pozivni natječaj za partiture mlađih autora do 35 godina. Koncert niti jučer, niti danas, samo sutra održan je u ponedjeljak na zaključku sezone u kojoj ansambl počeo slaviti svoj 25 godina djelovanja. Veronika Rojc-Drobnić na natječaj je poslala jedno ranije djelo, a o njezinim recentnim projektima doznajemo idući petak u Putovima, a sada nas tema naslova i nadahnuća mladih autora vodi do svijeta snova. Topografija somni, odnosno topografija snova, svojevrsna kartografija snovitih iskustava. Novo je djelo Davida Batinića, Šimunovog vršnjaka, koji također ove godine obljetničar sa svojih 30 godina. I dok je Šimun Matišić studirao kompoziciju najprije u klasi Davorina Kempfa, dovršio je diplomirao u klasi Mladena Tarbuka, Batinić je diplomirao u klasi Berislava Šipuša, inače dirigente umjetničkog voditelja Kantus ansambla. A Batinić se usavršavao u Švedsku kod Malin Benga, sada je zaposlen na odsjeku za kompoziciju Zagrebačke muzičke akademije. Poslušajte što sam doznala o ovoj zanimljivoj skladbi nakon koncerta.
1: U kojoj mjeri, dakle, kada ste se prijavljivali za natječaj, u kojoj mjeri ste imali neku ideju ovog dijela koje ćete napisati? Jer naravno, kada sam ensemble, vi znate, nije vam ovo prvi suradnja,
2: jel? Da, da. Ne, ovo mi već, ne znam, treća, četvrta suradnja.
1: Da, pokušao da, sam, da.
2: Ovoga, pa evo, kad sam vidio da je Kantus ensemble objavio, da tako kažem, ovaj natječaj za mlade skladatelje, to me na prvu već jako privuklo i rodila se nekakva ideja, to jest rađala se ideja dok je natječaj bio službeno otvoren za pisanje nove skladbe. Prijavio sam se ne očekujući ništa, nisam znao kako će biti odaziv na sami natječaj, tako da kad sam dobio pozitivan odgovor da sam uvršten jedan od zadnjom sa ostalih 7 kolega. Već sam počeo razmišljati o samoj skladbi, o samom naslovu, a ono što me zadnje vrijeme nekako okupira su snovi, to jest izvrnuta, ta neka izvrnuta logika i percepcija sna, totalna suprotnost od onog što se događa u zbilji, jel, u stvarnosti kad smo budni, kad smo aktivni. Tako da sam ovu skladbu nazvao Topografija somni, kao doslovan prijevod bi bio topografija sna, to je topografija snova, međutim, možda bi našem jeziku bolje pristajao naslov Atlas snova ili tako nekako. Sama skladba je zamišljena kao jedan veliki luk, ali ta mikrostruktura, da tako kažem, je razlomljena, odnosno pristupio sam više blokovski skladanju kako se to događa u našim snovima. Kad sanjamo bilo kakvu situaciju, u snu se odjednom može dogoditi nekakva izvrnuta situacija, odnosno nešto totalno nepovezano sa onim što se događa prije. A svakako u tome mi je definitivno pomoglo i jedna pojava koju zapravo svaki čovjek može vježbati, a to su lucidni snovi, to jest kad se čovjek usred sna probudi, onako nisi skroz budan, ali si svjestan da sanjaš i možeš upravljati svojim snovima i dalje. To je tehnika sanjanja koja se može i vježbati, postoje neodređene metode itd.
1: Jel se vi time bavite?
2: Pa ne toliko aktivno, ali evo u zadnje vrijeme sam imao dosta takvih iskustava i mogu reći da samo iskustvo sna je onda doživite puno intenzivnije, sjećate se tog sna i danima nakon, da pače mjesecima itd. Tako da svakako jedno jako zanimljiva tehnika, potpuno je bezopasna, bezazlena i te tehnike vježbanja nisu zaista kompleksne. Ali jako, jako zanimljivo stanje koje je, kažem, totalno izvrnuto, i ono što je jako zanimljivo je da vi tijekom tog lucidnog sna možete upravljati radnjom, to jest na neki način svoje podsvijesti naređivati da sanjate ono što u stvarnosti ne biste nikad možda napravili. Možete se zamisliti da letite. Da. Struktura je fragmentirana kao što su te slike naših snova. Doduše, tematski materijal ima par određenih motiva i materijala koji se provlači kroz cijelu skladbu. Ja se nadam da su to i slušatelji ovoga ovoga, prepoznali. Nije mi ideja niti želja bila upisati tako, nikakva deskriptivna situacija, već upravo suprotno, to jest da svaka individua, odnosno slušatelj sam za sebe zamisli neki svoj san, odnosno evo da tih 10-11 minuta koliko kompozicija traje, pokušaj sam prođi kroz neki san.
1: I evo pitanje koje sve pitam vaše kolege, što je vama aktualno osim ove kompozicije, dakle koja je sada imala praizvedbu, pišete li nešto, imate li nekih ideja, obaveza, što se događa?
2: Da, sad imam dosta posla oko pisanja, trenutno sam započeo na skladbi za zbor i orgulje, koja će biti praizvedena nekad na jesen, praizvešća kapela Odak, pod dirigentskom palicom naše trenutne prorektorice, profesorice Jasenke Ostojić. Nakon toga pišem, to jest u planu mi je, moram napisati jednu kompoziciju za Bienale, pa za klavir i trubu za našeg poznatog pijanista Krešmira Starčevića i
1: Vedrana
2: Kosela, tako je.
1: Oni skupljaju, da.
2: Ima dosta toga što se događa, na čemu trenutno radim i što će biti zadano u budućnosti.
0: Slušamo sada skladbu Topografija somnii Davida Batinića, kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš.

0: Čuli smo upravo snimku Prajze, dve koncerte za violinu i komorni ansambl Disensio, Krešimira Klariće, solist je bio genijalni Irvin Arditi, glazbenik koji je u prošloj sezoni Kantus ansambla bio gostujući i solist i koncertni majstor. I na koncertu u ponedjeljak, kojim je sezona zaključena, nastupio najprije u Prajzedbi jedne solističke skladbe, a potom evo i u Prajzedbi koncertantnog dijela Krešimira Klarića. A uz sjajnu Evu Mah, članicu Kantus ansambla, koja nam stiže kao gošća u putove idući petak nakon uzbudljivih koncerata, gostovanja i nastupa. Dakle, Arditi i Mah su na početku drugog dijela koncerta izveli zanimljivu skladbu japanskog kultnog skladatelja Toro Takemitsua, koji je preminuo upravo prije 30 godina. Rocking Mirror Daybreak, još jedan primamljivi naslov na koncertu u ponedjeljak, otvorio je drugi dio koncerta koji je donio tri praizvedbe mladih autora, jednu iz Splita te dvije iz Osijeka. Najprije je mističnu atmosferu koju je oblikovala Takemitsuova skladba bljeskom restvorio Lukša Vučić-Montana, skladatelj rođen 2000. godine, čiju karijeru pratimo u našim emisijama. Upravo smo uz Adimum i orkestralno djelo u putovima nakon glazbene tribine u Osijeku bili doznali kako se više posvećuje filmskoj glazbi. Podsjetimo, diplomirao u klasi Ivana Božičevića, ali se usavršavao i u inozemstvu, a dobio je neke zanimljive nagrade. Autor je jednog od aranžmana za naš zbor i simfonijski orkestr za koncert održan u 100. obljetnicu Hrvatskog radija, odnosno HRT-a, a za ovu je priliku ponovno koristio i video i elektroniku uz ansambl, ovog puta uz Kantus ansambl. Evo što sam snimila nakon koncerta.
1: Ovo je zapravo najmlađi u ovom rasteru mlade generacije koja se na poseban način predstavila večeras koncertom Kantus ansambla. Lukša Vučić, 2000. godine rođen, prošle godine svježe diplomirani. A zapravo već kao da imate neki svoj malo trademark ovo sa elektronikom i ovim efektima, podsjetimo, moram priznati. A ovo se čuje vrata koja lupaju, Lisinski se zaključava, kasno je. Podsjetilo me na Adimu. Je li to možda neki nastavak, neka serija i u ideji i u možda nekim tim elementima, barem što se elektronike tiče?
2: Apsolutno je nastavak. Nekako je to sve dio neke veće cjeline. Ta veća cjelina u mojoj glavi je zamišljena da to bude jedan opus, odnosno jedan album takve glazbe koja spaja akustiku i elektroniku. I onda zapravo je prirodno došla ideja da nakon Adimuma, gdje uranjamo, ovdje na neki način gledamo prema gore. I to je zapravo bila cijela ideja. Tako se i u elektronici čulo nekih sličnih elemenata, čak i u videu zapravo. Tako da to je nekakav nastavak.
1: Da, mi koji smo čuli nekoliko puta Adimum, pa ga onda možemo prepoznati. Međutim, kako biste vi predstavili zapravo svoj stil pisanja, taj osebujni spoj videa i tradicionalnih instrumenta zapravo, jel, koje koristite sad, koje ste već uzeli ovdje u Kantus ansamblu, niste puni, ja mislim, ansambl uzeli, ali veći dio, jel?
2: Veći dio je, bilo je 15 izvođača, bez dirigenta i bez elektronike. Što se tiče stila, mislim da o tome ne razmišljam puno. Mislim da više razmišljam ono što želim postići, da to postigne naravno na najbolji mogući način. Pa u ovom slučaju je to bio nekakav spoj nekog trenutka koji iščezne, koji nije strogo definiran, koji je često nekakav trenutak spoznaje, nekakav trenutak nečeg neuhvatljivog. I mislim da se to u ovom slučaju, u ovoj skladbi, nekako osjetilo na mikro i na makro formi, odnosno na nekim mikrobljeskovima i na nekakvom većem rastu, krešendu i dekrešendu, u intenzitetu i boji i svemu skupa. Što se tiče stila, mislim da se jasno čuje i u svim mojim skladbama taj jedan filmski prizvuk. Mislim da njega se nekako na kraju, kad sažmem sve to skupa i svježih ušiju poslušan, ne bojim ga se konzumirati, taj filmski neki zvuk u svojim skladbama. A što se tiče elektronike, isto tako nekako volim i efekte koristiti, kao što su ti nekakvi udarci jaki i nekakvi šumovi i slično. Tako da mislim da taj spoj, jednostavno, ako mi traži skladba, traži, a ne robujem toliko koliko će čega biti, kojeg elementa u skladbi, pa evo to na kraju rezultira nekakvim takvim spojem svega. Ja sam se prijavio za natječaj zapravo ne znajući što će biti, ali sam se prijavio natječaj s pismom motivacijskim da želim napraviti baš nešto za elektroniku i da mi je vizija napraviti jedan konkretan album, odnosno promociju jednog albuma, opusa za koju godinu kad to se bude gotovo. I sad je ovo bila idealna prilika za Kantus pisati jedan veći sastav i ubaciti elektroniku. Tako da, a onda je nekako kako se izveo ja Dimum i čini mi se tri puta u zadnjih nekoliko mjeseci, onda mi je bilo prirodno nastaviti u tom nekakvoj ideji Bljeska.
1: Da. A što sada radite, gdje ste, što su aktualne vaše aktivnosti?
2: Pa moje aktualne aktivnosti, osim nekakvog predavanja na akademiji, je skladanje za film. To je jedan isti film, to već traje suradnja malo duže. Pripremam se za Splitsko ljeto s redateljem Ivicom Buljanom za raditi glazbu za jednu predstavu. Čekaju me TV albumi, snimanje sa klapama, snimanje regionalne glazbe Hrvatske. I još me čekaju 3 narudžbe za jesen i još čini mi se 4 albuma za 2027. To je ono što je za sad sigurno.
1: Puno posla.
0: Puno posla, kaže mladi Lukša Vučić-Montana, čiji Senko, Pljesak za ansambl, fiksnu elektroniku i video sada slušamo sa snimke Prajzebe. A na snimkama s koncerta zahvaljujemo Hrvatskom društvu skladatelja, odnosno Kantus ansamblu. Senko, Lukša Vučić-Montana.

0: Čuli smo i Bljesak, odnosno Senko, Lukše Vučića Montane za ansambl fiksnu elektroniku i video. Kantus ansambl i Berislav Šipuš na koncertu kojim su zaključili svoju sezonu uz program koji je donio 6 proizvodbi mladih autora. Predstavljamo ih danas u Putovima hrvatske glazbe. Nakon Lukše Vučića iz Splita do kraja koncerta i naše emisije dvojica autora iz Osijeka, Matko Brekalo i Tihomir Ranogajec. Brekalo je svakako bio ponosan prošloga petka kada se njegova skladba sa snimke izvedbe u Slatini, gdje smo zabilježili koncert Zagrebačke filharmonije, mogla čuti u noćnom programu Euroklasik Noturno u 100. obljetnicu Hrvatskog radija. A u ponedjeljak je donio i praizvedbu nove skladbe i ponovno jedan zanimljiv provokativan naslov. Filharmonija je dobila intuitivne imaginacije, a Kantus ensemble paradoks fraktalnosti, odnosno fractality paradox. Kratko smo uspjeli doznati o skladbi, ali i o razlogu žurbe nakon koncerta. Evo nas ispred Lisinskog, završio je koncert malo dulji, ali to već znamo, tako bude na koncertima Kantus ensambla i vaša nova skladba. Znamo, bio je jedan natječaj. Kako ste se odlučili pisati za Kantus ensambla? Ovo je prvi put, ja mislim, da je prva suradnja.
1: Tako je nekako, evo, kao što se još uvijek nisam izvodio na tribini, tako da me nekako i Kantus izbjegavao, pa nenamjerno, recimo to tako, ali evo, baš sam se razveselio čim sam vidio ovaj natječaj, rekao sam, evo, to je to, potrudio sam se složiti dobru ideju za skladbu, znači natječaj nije bio slanje gotovih kompozicija, nego su se slale ideje za kompozicije i naravno portfolio svakog skladatelja, tako da evo, vjerujem nakon koncerta sada da je bila uspješna suradnja u svakom slučaju.
0: Zanimljiv je zapravo cijeli koncert, donio je vrlo raznolika djela, ali i raznolike naslove. Kako vi birate svoje naslove? Već smo se susreli sa nekim efektnim, zanimljivim, ali evo ovo vaše djelo zapravo pršti različitim zvukovnim efektima, pa vjerujem da ste u tom smjeru išli s naslovom.
1: Pa je, ja mislim, nekako ono što se događa oko nas, oko mene, oko cjelokupnog društva, volimo ih te i filozofske teme malo dublje ulaziti u neku fenomenologiju općenito društva. Paradoks fraktalnosti kao nešto što samo po sebi govori, kao što sam napisao u samom programu, nekakva crtica božanskog što se nalazi oko nas, ako ćemo to tako nazvati, ili ti konačnost u beskonačnosti, jel? Kao što je posebnost svakog ljudskog prsta, isto tako u skladbi se zapravo jedan vrlo mali motiv najmanjeg intervala, male sekunde na bezbroj načina sa različitim vertikalnim zvukovima, jel? Donosi stvarno na jako puno načina i zapravo je to temelj cijele skladbe.
0: Vi ste odlučili, kao i vaš kolega Tihomir, iskoristiti zapravo skoro cijeli ansambl.
1: Pružila se ta mogućnost, kolega Ranogajec iskoristio cijeli, ja sam 90%. Imao sam nekakvu zvukovnu ideju u glavi, znao sam koji mi instrumenti za to trebaju, sad već imam nekog i iskustva sa većim ansamblima, orkestrima, tako da evo, svaka sljedeća, vjerujem da će biti bolja.
0: Da, i kako vam se čini cijeli koncert sad, nakon što nije vaša bila zadnja, nego Tihomirova, ali tu ste negdje zapravo prema tom kraju kulminacije?
1: Pa iskreno, ja sam koncertom oduševljen, svi malo kažu da mi je bilo predugo ovaj dvosatni aranžman koncerta, ja sam stvarno uživao svaku minutu, evo, čestitke maestru Šipušu, stvarno su fenomenalno svirali, jako mi se svidio program, jako mi je drago evo, da se daje prostora mladim skladateljima, novoj generaciji, evo, ja se nadam da smo svi opravdali očekivanja.
0: I što je s vama sada aktualno, osim ove skladbe koja je najnovija?
1: Trenutno je aktualno da gibam doma kćerki na prvi rođendan.
0: Pa da,
1: to mi je najaktualnija stvar na svijetu, ali evo, nekako moj san pisanja za velike ansamble, velike orkestre, stalno je nešto novo u planu, u samom organizacijskom, radimo već na 50. festivalu tamburaške glazbe Osijeku, koji se dogodio prošli vikend. Tako da evo, jako puno posla, kako dolazi peti mjesec kraju, mi već planiramo iduću sezonu sa svim mislačima.
0: I onda sretan rođendan kćerki. Poslušajmo sada i paradoks fraktalnosti, odnosno Fractality Paradox, Matka Brekala. U sastavu Kantus ansambla klavirsku dionicu svira Viktor Čižić, koji će također biti naš gost idućeg petka, kada nastavljamo s mladim obzorima u skladatelje i interprete. No sada najnovije djelo Matka Brekala, rođenog 1993. u Osijeku.

0: Fractality Paradox, paradoks fraktalnosti, Matka Brekala u nizu proizvedbi na zadnjem koncertu Cantus ansambla u slavljeničkoj sezoni, dirigirao je Berislav Šipuš, a čuli smo i da je Brekalo iskoristio gotovo čitav ansambl, ali sve, baš sve članove uposlio je Tihomir Ranogajec. Pa ćemo ih sada i sve nabrojati uz napomenu da je gost kao solist koncerta bio Ervin Arditi, a i da je Eva Mah uz njega nastupila u izvedbi Torua Takemitsua, odnosno njegove skladbe. No evo ko je sve svirao u ponedjeljak. Eleonora Hill bila je koncertna majstorica. Joško Stojanov violina, Pavle Janković viola, Jasen Čelfi violončelo, Borna Dejanović kontrabas, Ana Tutić flauta, Dunja Čolića boa, Daniel Martinović klarinet, Niklas Maksim Cox klarinet, Žarko Perišić fagot, Bang Hakaj rog, Vedran Kocelj truba, Mario Šincek trombon, Ivica Geček tuba, Vedran Vujec udaraljke, Francesco Mazzoleni udaraljke, Mirjana Krišković harfa i Viktor Čižić klavir, dirigent Berislav Šipuš. A doznali smo i od Tihomira Ranogajca nakon koncerta, koji je upravo završio njegovom skladbom The Last Bird Song, koja nije bilo samo posljednja pjesma koncerta, nego je to i jedna dirljiva priča iz svijeta prirode. Tihomir Ranogajec na samome kraju ovog dugotrajnog koncerta, zapravo velik je koncert bio i vremenskim opsegom, ali zapravo i tim zanimljivim rasterom i tema i izričaja i načina na koji mladi skladatelji u Hrvatskoj danas pišu. Kako ste se odlučili javiti za ovaj natječaj? Vi ste sa Cantusom surađivali ili sa Synchronosom?
1: Surađivao sam sa Synchronosom, ali Cantus nisam zapravo dosadno. Ne, ovo mi je prva suradnja s njima. Bila je opcija natječaj, poslao sam prijavu. Imali su zgodnu prijavu u smislu što nije bilo potrebno gotove skladbe, već koncept skladbe i prijašnje radove. I zapravo na osnovu toga oni odlučuju. I eto tako i onako toga dobijemo narudžbu i dovoljno vremena da napišemo nešto konkretno. Tako da bi ja mogu ih pohvaliti za jednu vrlo fluidnu suradnju, da te tako nazovem.
0: Vi ste zapravo iskoristili cijeli ansambl, jel tako?
1: Sve što je bilo u opciji. I dva udara kaša, tuba. Da, sve tako da. Pa mislim, nekako je prilika takva bila i ponuda je bila takva, tako da, a i sviđa mi se ići u tom smjeru malo konkretnije, veće glazbe i tako kažem, prema simfonicizmu, tako da.
0: Evo, pitala sam i Matka, zapravo i Krešimira. Zanimljiv je cijeli koncert, ne samo po toj raznolikosti tema i izričaja, nego i po zanimljivim naslovima. Zapravo, nijedan naslov nije onaj običan, rekli bismo generički. Kako ste vi odabrali svoj?
1: Ja uvijek gledam da imam nazive koji su relativno jednostavni, koji svako može i bez da pročita ostatak teksta da može dobiti dojam o tome. Tako da Last Birdsong je doslovno posljednji ptičji pjev. Zapravo sam naišao na jednu snimku jedne ptice sa Havaja koja je izumrla službeno 2000. I taj njen pjev je zapravo pjev mjužjaka koji traži ženku, a nema odgovora nazad. Vrlo dramatično i tragično i zapravo, a to je priroda, to je evolucija, to je sve što se toga tiče. I zapravo mi je to dalo nekakvu ideju za napraviti skladbu koja to prezentira život u punom smislu riječi, ali i sve njegove aspekte. Tako da.
0: I što je osim ove skladbe kod vas aktualno i kako biste komentirali preostali program večeras?
1: Prije svega rekao bih da sam počašćen što sam okružen sa ovakvom jednom generacijom skladatelja koji, mislim da svako ima nekakav svoj unikatni jezik i izričaj i svi nekako vrlo aktivno grade i mi smo svi nekako međusobno povezani, šaljamo se partiture, pregledamo, komentiramo jedni drugi, tako da imamo jednu pozitivnu atmosferu. E sad, kako Cantus, kako samo tretira naše, to ćemo ovoga vidjeti, ali sve je okruženo jednom dobrom pozitivnom atmosferom koja i nama daje inspiraciju da nastavljamo dalje. A sad šta ćemo dalje raditi, ima tu puno nekih planova, ali trenutno moram još malo držati pod prispotrem toga, tako da.
0: Da, a što trenutno radite? Gdje ste? Što ste? Jel piše se neko novo djelo?
1: Trenutno su me opet tamo raši angažirali. Tako da, moram otići sad iz suvremene u jedan drugi malo izričaj. Što zapravo da nećemo opet raditi u izletu u ovom smjeru. I zapravo pripremam onda jedno veće simfonijsko djelo, ali moram to držati još u povojima, jer nemam ja sve isplanirano, tako da. Da, zanima me to, volio bi to raditi, uvijek sam volio takvu glazbu i I ono što ja recimo volim, ovoga, ne upuštam se u elektroniku. Naravno, sve to, svako ima svoje izričaje, ja jednostavno volim ovako dati mi počast. Tako da kod mene imaju jako puno toga za svirati.
0: Na dobro, večera su se stvarno nasvirali.
1: U meni je zbija preko 2 sata koncert odraditi ga mentalno, psihički, fizički zbija sjediti tamo i biti u prostoru i iščekivati.
0: Dočekao je na kraju koncerta i svoju prizedbu The Last Bird Song, posljednja pjesma ptice Tihomira Nanogajca, Cantus Ensemble i Berislav Šipuš, umjetnički voditelj i dirigent ovog koncerta.

Čuli smo i posljednju pjesmu Ptice, The Last Bird Song, Tihomira Ranogajca, kraj koncerta Kantus ansambla pod ravnanjem Berislava Šipuša, posvećenog mladim autorima i autoricama. Kroz posebni pozivni natječaj na koji se javilo sedmero mladih, a šestorica su imala i praizvedbe. Čuli smo upravo njihove kratke izjave snimljene nakon koncerta te praizvedena djela zahvaljujući Hrvatskom društvu skladatelja koji nam je ustupio snimke za emisiju. Na početku smo i kratkim ulomkom upozorili na još jednu praizvedbu te večeri, a bila je to skladba Srđana Dedića, Hit of the Night, za violinu solo Ervina Aditya, koji je pak u tijeku koncerta sudjelovao i u praizvedbi koncerta za violinu i ansambl Krešimira Klarića. Redom smo slušali izjave iz skladbe Šimuna Matišića, Davida Batinića, Krešimira Klarića, Lukše Vučića, Matka Brekala i Tihomira Ranogajca, skladbu Veronike Rojs-Drobnić i razgovor s njom ostaje nam za idući petak, kada ponovno imamo temu mladih obzora glazbe. Uz Evu Mahi i Viktora Čižića te javljanje iz Milana Vige Kovačića. Do kraja emisije slušamo skladbu Mirela Ivičević, koja je jučer postala članicom, suradnicom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na čemu joj čestitamo, baš kao i na nagradi Slavenski za djelo koje slušamo, Red Thread Mermaid. Važno je reći da je akademkinjom, dakle redovnom članicom HAZU, postala muzikologinja, kolegica i radijska autorica Hana Breko-Kustura. Čestitke objema i veselimo se nekim susretima u eteru u uvijek zanimljivim razgovorima. Red Thread Mermaid djelo je nastalo na narudžbu Europske radiodifuzijske unije uz projekt za njihovu 75. obljetnicu. Prezentacija ostvarena na festivalu Glazbeni dani u Donaueschingenu. Dirigentica je bila Elena Schwartz, svirao je orkestar jugozapadno-njemačkog radija.

Red Thread Mermaid, Mirela Ivečević na kraju emisije Putovi hrvatske glazbe koju smo posvetili praizvedbama na koncertu Cantus ansambla, a koji je upravo na večeri laureata 14. svibnja u Čakovcu na Majskom muzičkom memorialu svirao uz dodjelu nagrade Slavenski Mireli Ivečević. Ona nažalost nije mogla doći pa je nagradu preuzeo Berislav Šipuša, sviralo se i Slavenskog, ali i Juranića i Šipuša kao negdašnje laureate nagrade i skladbu Baby Magnify Mirele Ivečević. Današnje putove hrvatske glazbe tonski ostvario majstor Tomislav Šamec, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovre Štefanović. Slušajte nas i idući petak, sve prošle emisije potražite u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
2: Dobar vam dan. Ja sam Lidija Lacko-Vidulić i vodit ću vas kroz današnji klub slušatelja trećeg. Za tonskim stolom je Ivana Hegeduš, a naša današnja gošća je književna prevoditeljica, teoretičarka i kritičarka, lektorica na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Anda Bukvić-Pažin. Anda, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
2: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, kao što znate, i vi se možete uključiti u našu emisiju. Možete komentirati naš treći program ili porazgovarati s našom današnjom gošćom. Zovite nas na broj telefona 01 616 7003, a možete nam i pisati elektroničkom poštom na adresu klub@hrt.hr. Anda, prije nego što otkrijem neposredni povod za vaše gostovanje, jer inače postoji mnogo tema o kojima mi možemo razgovarati, ali najprije me zanima što vama osobno znači treći program Hrvatskog radija. Dakle, živimo u vrlo raznolikom medijskom krajoliku koji se vrlo ubrzano mijenja. Pa koje mjesto zauzima radio, koja je kultura kojemu je posvećen ovaj naš treći program?
3: Jako važno mjesto. Sam treći program se zapravo i dalje nalazi u mojoj malo opširnijoj biografiji, jer to je mjesto na kojem sam prvi put počela prevoditi različite tekstove, teorijske i kritičke, još kao studentica anglistike i germanistike. To su mi bili neki prvi poslovi. Nakon toga jedno vrijeme mi slušni format nije značio baš puno, ali to se jako brzo promijenilo, jer naime slušni format je nešto na što se morate naviknuti ako vam već nije u srži i u krvi. A ja sam onda, stjecajem okolnosti, djeca, gužva u kući i ostalo, vrlo često u tim nekim beskrajnim šetnjama kad sam izgubila vrijeme za mirno čitanje, posezala za slušalicama, i onda osim glazbe koja mi je također jako važna, su mi bili važne i audio knjige i podcasti i ono što se na našem medijskom pejzažu događa, a to je redovito bilo vezano uz treći program Hrvatskog radija. Znači, i dalje slušam Signaturu, Metaforu, Kulturnog atašea, razne emisije koje se mogu zapravo u tom trenutku u slušaonici dobiti. Nekad me malo frustrira što to nije u nekom obliku podcasta, gdje mogu odabrati točno onu emisiju koja me zanima u trenutku, nekad je emitirana, već nekad kasnije, tako da evo, to mi je malo neki nedostatak. Da ima toga, onda bi još i češće slušala i Hrvatski radio, a posebno treći program.
2: Dakle, evo, to je možda područje na kojem trebamo malo više usmjeriti našu pozornost.
3: Definitivno, jer slušatelja ima, i evo sad baš me to podsjetilo, jutro sam baš čitala intervju s Vesnom Parun, koji je Heni Erceg vodila negdje 1995. ili 96. I kaže Vesna, osvrćući se tada na medijski pejzaž, na novine prvenstveno, ali i na sve vizualno, kaže, sivilo slova mi ni izdaleka ne pruža ono isto što i živo pisna slušna paleta. Tako da ova živopisna slušna paleta je doista nekakav prostor smirenja buke svakodnevnog svijeta i svega toga čime danas ravnaju algoritmi, a takvih oaza je jako malo ostalo i mislim da je radio jedna od njih.
2: Oaza, baš divno kad to tako nazovete, moramo ju očuvati. A evo sada da i otkrijemo ovaj neposredni povod za vaše gostovanje danas. Dakle, to je prvo izdanje Festivala dječje književnosti Ovo zvjezdani dani, koji će se održati od ponedjeljka do srijede. Središnji događaj festivala je svečana dodjela 59. nagrada Grigor Vitez, dakle najstarije hrvatske nagrade za dječju književnost i ilustraciju, a ono što je novost je to da je uvedena još jedna kategorija te nagrade. Dakle, prvi put dodijelit će se nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Uvođenje nagrade potaknulo je Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, odnosno, kako mi je dojavljeno, upravo vi ste bili ti koji ste inicirali uvođenje nove kategorije. Pa evo, da onda najbolje da nam prezentirate o čemu je riječ, zašto je bilo važno uvesti ovu nagradu.
3: Najbolje ideje dolaze obično od skupine ljudi, ali u tim skupinama uvijek mora biti ona jedna dosadna osoba koja stalno zove, piše, podsjeća i ostalo. Ja sam valjda bila ta dosadna osoba kroz proteklih 5-6 godina. To mi je važno jer se već dugi niz godina bavim književnošću za djecu i mlade kao prevoditeljica, kao pedagog, kao neko ko podučava prevođenje na fakultetu i kao osoba koja je jako stalo od ovog nečeg što se danas otrcano zove poticanje čitanja, ali zapravo je pokušaj da mladima pokažemo što to od čitanja mogu dobiti, koje su neposredne i posredne koristi te dosadne i spore aktivnosti za koju nam treba vrijeme i strpljenje. I onda se sve to nekako povezalo kad sam zapravo bila u povjerenstvu za dodjelu nagrade Grigor Vitez prije 3 ili 4 godine, čak malo i prije, i onda sam vidjela da se nagrađuju domaći pisci i ilustratori, što je izuzetno važno. Znači, Grigor Vitez se sad, rekli ste, dodjeljuje 59. put. Nagrada je uspostavljena, znači Grigor Vitez je umro 1966. Već 1967. je ta nagrada prvi put dodijeljena i doista je dugovječna i prestižna, ali se ona i mijenjala u svojoj dugoj tradiciji. Recimo, prije 10 godina je uveden dječji žiri, tako da sad imamo, osim panela stručnjaka, odnosno stručnog povjerenstva, imamo i djecu koja odlučuju i koja redovito odlučuju drukčije od stručnog povjerenstva, što je jako zanimljivo za vidjeti. I onda sam ja mislila da je zapravo jako dobro da se širi kroz tu nagradu upravo koja je podložna mijeni, očigledno i dovoljno propusna, da se širi ideja da naši domaći pisci, da bi pisali, moraju puno čitati. I da je dobro da čitaju izvan sebe i izvan svog kulturnog kruga. A da bi se to moglo dogoditi, moramo imati agilne i stručne, entuzijastične, vrlo često prevoditelje koji čitaju na različitim jezicima i onda imaju taj impuls, želju, potrebu ili nalog da te književnosti iz raznih drugih evropskih i neevropskih kultura dovedu ovamo k nama. I onda smo to na taj način predstavili Savezu društava Naša djeca, koji su zapravo oni koji stoje, cijela ta njihova mašinerija stoji iza dodjele nagrade Grigor Vitez. A moram priznati da je pomogla i ova povijesna komponenta gdje sam se ja malo upustila u istraživanje samog Grigora Viteza, kojega svi poznajemo kao sjajnog pjesnika i lektirnog pisca, a neki možda i znaju da je on bio dugogodišnji urednik čak 13 nakladničkih nizova u svojoj karijeri od nekih 12 godina, ja bih rekla, za izdavačko poduzeće Mladost, a jedan od tih nizova je svima nama draga Biblioteka Vjeverica. I u toj Biblioteci Vjeverica je zapravo od uvijek zastupljenost prijevodne i domaće književnosti bila ili podjednaka ili više u korist prijevodne književnosti. A i sam Grigor Vitez, osim što je bio uspješan urednik i kulturni radnik, je bio i prevoditelj koji je prevodio s francuskog, sa slovenskog, čak nešto iz češkog, s ruskog i preveo i neka djela u tim svojim nakladničkim nizovima. Tako da evo, sve se tako nekako poklopilo i onda smo, kad smo potaknuli uvođenje nove kategorije, mislili da bi možda bilo dobro organizirati i nešto što smo nazvali festival, da djecu i mlade uključimo putem radionica direktno u tu sferu umjetnosti. I imamo onda i taj prvi dan festivala, znači festival je sljedeći tjedan od ponedjeljka do srijede. U srijedu 27. je svečana dodjela nagrade, 25. i 26. imamo stručne panele i radionice za djecu. Festival je nazvan, kao što ste rekli, Ozvjezdani dani. Program se znači može pronaći detaljniji na stranicama Saveza društava Naša djeca.
4: Što biste preporučili našim slušateljima? I oni mogu doći, barem oni koji su u Zagrebu.
3: Apsolutno, zapravo u utorak je jako zanimljiv niz radionica za djecu i mlade. Biće radionica ilustracije u popodnevnim satima, radionica književnog pisa i na kraju radionica prevođenja koju smo koncipirali na zanimljiv način, a to će izgledati tako da će članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca Katarina Penđer imati radionicu kineskog pisma s djecom. I to će onda biti neki vid prevođenja koji zapravo spaja i ilustraciju i tekst. Ta kaligrafija i taj općenito način upoznavanja s nečim što nam je onako dosta mistično i nepoznato i samim time djeci zanimljivo. A prvi dan isto nešto što je nazvano stručni paneli, ne bih htjela da slušateljstvo zazire od stručnosti i od panela jer to baš onako
4: neće
3: dosta
4: biti hermetično.
3: Ne. Nadamo se da ne, kad vidimo zapravo goste i teme, mislim da će to biti jedna živa diskusija o položaju čitanja, dječje književnosti, toga kako svi trebamo i djecu i čitanje shvaćati malo ozbiljnije i to kako je to jedan zapravo izuzetno važan vid umjetnosti. Ja vam mogu recimo možda još na brzinu spomenuti da nagrada Booker, koja je zapravo otprilike stara kao i nagrada Grigor Vitez, je od ove godine uvela kategoriju književnosti za djecu i mlade. I oni ove godine su otvorili poziv, a sljedeće godine će dodijeliti prvog Bookera za književnost za djecu. Evo, mi smo ih malo pretekli, ali što je možda i okej, okay, jer mislim da je čak i Booker godinu dana mlađi od Grigora Viteza, tako da evo, tu smo negdje.
2: Dobro se držimo.
3: Da, dobro se držimo.
2: Poznati su već i laureati nagrada koje će biti dodijeljene, pa sad evo, s obzirom na ovu novu kategoriju, dobitnik je Krešimir Krnic, s odsjeka za indologiju inače, kojemu čestitamo. Dakle, dobiva nagradu za prijevod s engleskog slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Sojza. Pa možda da nešto kažete o tom prijevodu i o toj slikovnici.
3: Da, to je nešto poprilično fantastično. Drago mi da ste izgovorili doktor Zojs, jer ja ga isto tako izgovaram, ali navodno nije tako, uvijek me ispravljaju. On jest nekog njemačkog podrijetla, ali Amerikanci ga izgovaraju doktor Seuss.
2: A ja moram reći, ja sam išla provjeravati, ja nisam znala kako se izgovara. Išla sam naravno, ipak radim na radiju provjeravati.
3: Ja uvijek kažem Zojs.
2: I navodno on sam se ljuti na ovaj uobičajeni izgovor u Americi.
3: Ja čula.
2: I da on zapravo
3: izistira.
2: Ja sam poštivala autora.
3: Ja ga isto tako zovem i poštujem autora, ali redovito dobijem bukvicu. Zbog toga možda će nam se javiti neki slušatelj koji će nam to, ili slušateljica koji će to moći objasniti. Ali u svakom slučaju te knjige su zapravo poznate i u hrvatskim školama i u vrtićima koji malo više rade sa engleskim, jer su napisane 60. godina prošlog stoljeća, ima ih jako puno. I ovaj naš doktor Zojs ili Seuss ih je i ilustrirao, znači to su autorske slikovnice. Ova konkretno je poznata po tome što je nastala kao rezultat jedne oklade, gdje je urednik ili nakladnik ili jednostavno neki prijatelj izazvao autora da napiše neku malo kraću poemu ili dužu pjesmu koristeći samo 50 riječi. I on je to i napravio. Znači to je jedan tour de force, malo riječi, puno ritma, užasno puno ritma i puno rime, uz ilustracije koje zapravo pokazuju u kojem smjeru te riječi idu i šta se na njima točno događa. Ističem ilustracije zato što je jako teško ako imate recimo Fox i Sox i sliku Lije i čarapa, a Lija ili lisica i čarapa se ne rimuju u hrvatskom, a treba vam osim ritma i rima, jako je teško to sve uskladiti. I zato sve ove godine nismo imali prijevoda nijedne od tih slikovnica i evo Krešimir Krnic se odvažio. Prošle godine ili možda prije dvije godine izašla prva od tih slikovnica, Mačak u šeširu, a ovo je druga na našem tržištu, znači zelena jaja, zelena šunka, koja je zapravo, osim što je silno zabavna, čak i ljudima poput mene koji su poznavali tekst, ja sam zapravo prvi put shvatila čitajući hrvatski prijevod o čemu se tu radi. I to je ono kad kažemo joj, mi čitamo na engleskom, možemo mi svi čitati na engleskom, ali zapravo tek kad to čujete i osjetite na materinjem jeziku, onda možete ono puni smisao toga shvatiti. Tako da se ja baš veselim da će djeca možda
2: to mi vrtiću. Nevjerojatno da neće čak vi kažete koji toliko dobro poznajete.
3: Apsolutno, uvijek.
2: Jezike, da.
3: Uvijek i ja, meni uvijek imam osjećaj, ja razumijem površinu toga, nekad i dubinu, ali onaj neki jezik, a mislim mogu sad patetično reći, jezik srca koji je direktno povezan sa ovim kognitivnim dijelom mozga je uvijek hrvatski. I mislim evo da je to nešto o čemu bi se trebalo i djeci govoriti, i djeci i roditeljima. Roditelji su uvijek ponosni, mislim znam i ja, gle moje dijete super govori engleski bolje od mene, ali to možda i nije automatski razlog da se tim nečim ponosimo. Naravno ako je to praćeno razumijevanjem, onda da. E, i samo da još kažem, znači prvi stih te slikovnice je I'm Sam, Sam I am. A kod Krešimira Krnica ide ime mi je Šime, Šime mi ime. I onda cijelo vrijeme taj Šime i njegovo ime se provlače kroz sve te stranice sa jednom baš onako jako lijepom melodijom i smislom. Tako da, evo, čestitke Krešimiru Krnicu kao prvom dobitniku Grigora Viteza za književni prijevod ikada.
2: Lajci bi inače rekli, joj pa lako je prevesti slikovnicu, vi ste upravo sada oslikali koliko to nije lako. Pogotovo evo u današnje vrijeme umjetne inteligencije, mnogi će pomisliti da nam to nije potrebno, međutim
3: bit će u krivu.
2: Ali kad sad to već spominjem, dakle, vi radite kao lektorica na odsjeku za anglistiku, pa koliko te nove tehnologije utiču na vašu nastavu i na vaše studente? Koliko se to sve skupa mijenja i njihov odnos između ostalog prema onome što radite?
3: Pa znate šta, to je zapravo jako čudno i ne bi se rekla, ali studenti su jako konzervativni po mnogo čemu, a sad ovdje poglavito mislim na te nove tehnologije. Kad je tek krenuo ChatGPT, znači već sad brojimo nekoliko godina od tih početaka, jel? Onda sam ja stalno, ja sam odmah krenula istraživati što to jest, kako funkcionira, ne samo zato što želim biti

0: koristiti time, ali ne na odgovarajući način. Odnosno, koriste to više kao nekakvu prečicu, a ne kao alat. Tako da ja dosta velik naglasak stavljam na razgovor o tome i zapravo im dajem neke savjete, ne u smislu nemojte koristiti, nego koristite, ok, ali ne copy-paste prevedi, nego napravite svoj prijevod najprije, pa onda uđete u dijalog i vidite što se tu može, što ne može. I zapravo im eksplicitno govorim da, nažalost, njihovu, ljudi poput nas starijih koji su već puno toga prošli i bez interneta i bez umjetne inteligencije, su oni koji mogu od te umjetne inteligencije najviše profitirati, a oni koji malo znaju neće postati puno pametniji, već će puno toga uzeti zdravo za gotovo, što će onda zapravo spriječiti daljnja učenja svih vrsta. Tako da nije im lako.
1: Nije im lako.
0: Da.
1: Ali bilo bi zanimljivo vidjeti prijevod umjetne inteligencije ove nagrađene slikovnice.
0: Da,
1: i
0: da.
1: Koliko to je zapravo.
0: Je, i znate što, zapravo sad kad imamo prijevod, kad ga usporedite s prijevodom umjetne inteligencije, onda biste vidjeli da umjetna inteligencija radi loš posao, ali da nemate prijevod živog čovjeka, onda bi vam možda čak to bilo dovoljno dobro. I to je taj najveći strah, da će nakladnici i svi ostali koji objavljuju tekstove u nekom trenutku pomisliti, pa, mislim, evo, možemo publici podvaliti jer publika je nezahtjevna. Zato moramo raditi na zahtjevnijoj publici.
1: Da. Iako s druge strane umjetna inteligencija uči, tako da ne znamo koliko će dobro postati.
0: Da, je, već dosta dobro sladava gradivo, ali evo, ja se nekako još uvijek vjerujem da možemo biti par koraka ispred, barem za sad.
1: Osim što prevodite i pišete književne kritike, dakle, rekla sam, već radite na Filozofskom fakultetu, rekli ste i sami, bavite se i poticanjem čitanja, literaturom za najmlađe, najviše slikovnicama, i to iz teorijske, iz praktične traduktološke perspektive, ali ste i suautorica knjige Velika važnost malih priča, pa da se malo na tragu te knjige vratimo slikovnicama, što čini dobru slikovnicu i što je vas ponukalo da se, evo, iz svih ovih perspektiva bavite tom?
0: Pa mislim, odgovor je vrlo prozaičan i sebičan. Moja životna situacija. Znači, kad sam dobila djecu, počela sam obraćati pozornost na takve tekstove i onda je moj interes rastao kako su djeca rasla, i kad su djeca sad već nisu baš odrasla, ali su odrasli, a interes je ostao jer su mi oni dali neki prostor, taj privatni prostor mi je dao prostor da dublje upoznam cijelu tu materiju i da smislim načine na koje ću to povezati sa svojim ostalim bavljenjima. Tako da, osim što mi je važno da se čitaju i promoviraju kvalitetne slikovnice, to je stvar sa, recimo, kvalitetna slikovnica bi bila ona koja ima i umjetničku i estetsku vrijednost, gdje se dovoljna pozornost i jednaka pozornost polaže i formatu, ilustraciji, i tekstu, gdje mora biti dobro prevedeno. Jasno mi je da prosječan čitatelj ili prosječan pedagog, roditelj, skrbnik ne polaže toliku pozornost tome, već uzimaju ono što im je najdostupnije i što je najrazvikanije. I onda sam ja, kao i kolegica Marija Otfranulić, koja je suautorica knjige, smo si uzela kao zadatak ono što bi trebala biti zadaća svih kritičara, a to je skrenut pozornost na nešto što je dobro, a što prolazi ispod radara. A možda i skrenut pozornost da ono što se promovira kao jako dobro, možda nije toliko dobro po svim kriterijima kao što se unaprijed uzima zdravo za gotovo. I evo, tako je krenula, a onda kako radim na fakultetu, kao što ste rekli, prevodim puno sa studentima, slikovnica je idealan medij jer vam zapravo pruža zaokruženu priču koja nema 300 stranica, već savladivih 30 ili 40. To mi daje priliku da uključim ovaj vizualni moment, jer oni su vizualni tipovi svi, ali oni gledaju neinformirano, pa onda malo učimo gledati, promatrati i gledati kako to što gledamo i vidimo pretočiti u tekst, odnosno spojiti s tekstom, a to se najbolje radi na kvalitetnim slikovnicama.
1: Nedavno ste predstavili još jednu svoju knjigu, Polifonija prijevodne kritike ili Kako prenijeti sladole s jednog kraja grada na drugi. Pa prije nego što porazgovaramo i o toj knjizi, idemo se malo odmoriti uz jedan glazbeni predah po vašem izboru danas. Kakvu glazbu inače slušate? Kako biste voljeli slušati na trećem programu?
0: Pa ja sam veliki fan nezavisne scene i veliki fan istraživanja kad se o glazbi radi. Znači, moj nekakav izvorni modus je neki rockerski, čak onako malo grunge-erski, jer to je vrijeme u koje sam odrastala. A onda poslije, posebno za vrijeme boravka u Berlinu, sam upoznala njihovu indie scenu i onda sam nekako nastavila istraživati u tome smjeru. A danas mi je veliki izvor glazbe su mi neke serije koji gledam, i onda obično serija prođe, ali soundtrack ostaje, pa onda
1: pomoću tih

0: ti soundtrackovi.
1: Da, da, genijalno. Evo sad moram reći ono čime se napajam u zadnje vrijeme je Blacklist, koji ima apsolutno kroz 10 sezona fantastične playliste i zapravo kao što u dobrim slikovnicama možete po slikama izmisliti svoju priču, tako točno kad slušate tu playlistu po epizodama vi vidite, odnosno osjetite temperaturu cijele epizode i možete, ako ste gledali, točno povezati šta se kad događalo. Tako da to mi je evo silno uzbudljivo.
0: Čak i kroz igrice se provlači kvalitetna
1: absolutno,
0: glazba. Sin
1: absolutno.
0: Mi je rekao da je često čuo onaj moj Radiohead
1: i
0: u nekim svojim igricama.
1: I moj sin je to isto meni rekao. Ovo su one stvari koje ti slušaš.
0: Da.
1: Eto, ima nade.
0: Što slušamo znači sada? Evo, jedan indie, američki indie band si nam pripremila. Tako?
1: Jesam, prvo ide...
0: Evo, da, sad taj prvi.
1: Eggs znači, in te... One Basket. Ej, to je iz ovog spin-offa Sex and the City. Znači, ovaj serijal koji je meni isto tako u sred srca koliko god se možda poslije pokvario, ovo je jedan izvadak sa njihove playliste. Znači, And Just Like That, jedna od epizoda.
0: Dakle, Eggs in One Basket.

0: 13:24 u klubu slušatelja trećeg gostuje književna prevoditeljica, teoretičarka i kritičarka Anda Bukvić-Pažin. Anda, vaša knjiga Polifonija prijevodne kritike ili Kako prenijeti sladoled s jednog kraja grada na drugi plod je projekta u okrilju Društva hrvatskih književnih prevodilaca, pa možete li nam objasniti o kakvom je projektu riječ i zašto ga je trebalo oknjižiti?
1: Znači, možda odmah spoiler na kraju. Knjiga se zove Polifonija prijevodne kritike, ali zapravo se radi o različitim načinima na koje ljude natjerati da čitaju i pišu o pročitanom. Sad se ovdje više malo obraćam odraslima nego djeci. Odraslima koji nisu nužno prevoditelji, već kako je svaka kritika neka vrsta reakcije, svaki umjetnik i onaj koji to nije ima pravo na reakciju, nudim nekakve platforme za promišljanje prijevoda u tom kontekstu. Prijevodna kritika ima veze s književnom kritikom i najkraće rečeno, ideja je da prijevodna kritika bude književna kritika koja uzima prevedenost teksta u obzir. Znači, nećemo uzimati zdravo za gotovo da danas mnoge Nobelovce, Bukerovce, strane autore čitamo na hrvatskom, već ćemo obratiti pozornost na ljude, prevoditelje i prevoditeljice koji su nam to omogućili. Projekt je nastao u okrilju Društva hrvatskih književnih prevodilaca u onoj godini korone. Dosta opsežno pišem o tome u uvodu knjige, kako je to sve išlo. Prvo smo imali razgovore, pomno pripremane u knjižari Fraktura, oni se svi mogu naći na YouTube-u sa različitim dionicima zapravo kulturne scene. Nikako se nisam htjela ograničiti samo na prevoditelje da govore o prevođenju, jer mislim da je jako važno proširiti područje za čitatelje svih vrsta, a i one koji nisu nužno umjetnici koji se bave čak i pisanom riječi. Znači, ono pitanje da li morate biti prevoditelji da biste pisali o prijevodima, da li morate poznavati jezik izvornika da komentirate prijevod, kod mene je vrlo liberalno postavljeno. Znači, odgovor je kako god vi odlučite. Ako nađete nešto u tom tekstu što ima veze s prijevodom, to ne mora biti nužno točnost i tečnost, kao što to često jest. Tako da nakon tih razgovora sam pozvala 10 teoretičara, teoretičarki, pisaca, spisateljica, kritičara, kritičarki i prevoditelja da napišu svoju verziju prijevodne kritike, što su oni napravili i to smo onda objavljivali na web stranicama. I mene je zapravo cijelo vrijeme kopkalo da ukoričenost, odnosno stavljanje jednog projekta među korice knjige ima drukčiju kvalitetu i drukčiju semantiku iza sebe nego što to raspršenost ima. I onda sam, eto, smislila koncepciju knjige koja je dosta raznorodna u tim koricama. Prvo je neki moj pokušaj pozicioniranja prijevodne kritike, jedna teorijska rasprava koja je zapravo ima pretenziju biti malo čitljivija i za širu javnost. Onda slijede eseji, odnosno prijevodne kritike i intervjui s prevoditeljima koji govore o tome što im književno prevođenje znači, što im znači književna kritika i kako vide položaj prevoditelja, književnih prevoditelja danas.
0: Dakle, uključili ste različite autore koji o prijevodima razmišljaju na različite tako načine. Vi sami se bavite književnim prevođenjem dugi niz godina, dobili ste i važne nagrade. Jeste li radeći na ovoj knjizi možda došli do nekih novih uvida?
1: Pa i da i ne. Rad na ovoj knjizi me zapravo učvrstio u toj ideji koju sam evo malo prije nazvala liberalnom, a to je da ne smijemo ostati zatvoreni u svojim poljima i disciplinama, što kod nas u različitim segmentima, posebno ovom akademskom, nikako nije samo po sebi razumljivo. Znači, interdisciplinarnost je jedna krilatica koju svi vole napisati u izvještajima, programima i planovima, ali kad doista do toga dođe, onda se mnogi ljudi ljute zato što gazite na njihov teren. To je onako kao nekakav ometanje posjeda, tako se to doživljava, a meni je bilo važno zapravo ovim jednim suradničkim projektom, jer ovo je suradnički projekt, ne bi ga bilo da nije mnogih glasova, da nije te polifonije unutra, da zapravo svi možemo učiti jedni od drugih i da možemo puno jedni od drugih dobiti. I to je to. Znači, s jedne strane to suradništvo, a s druge strane ta ideja da zapravo ne smijemo biti sebični i reći ok, odradili smo to, pa se vi sad snalazite, raspršeni je teret, rasuti teret, pa ga nađite po webu, nego se možda malo potruditi i tu svoju početnu ideju od početka do kraja ostaviti nekim budućim generacijama. Evo, pretenciozno zvuči, ali to mi je neka nada, ono, otvoriti književnost za sve, pa zašto ne preko puta književnog prevođenja, odnosno putem književnog prevođenja.
0: Anda, brzo su ovih 30 minuta je proteklo
1: s vama.
0: Mnogo bi vam još pitanja rado postavila, ali nemamo, nažalost, vremena za njih. Možda jedino ako možete ovako sad u jednoj sekundi reći koji vam je najdraži prijevod. Imate ih jako puno iza sebe. Vjerojatno teško pitanje.
1: Pa, obično je to onaj na kojem sada radim, a to je Niz nesretnih događaja, ovaj Lemon i Snicketa, niz fantastičnih knjiga za djecu, koje vas pozivam da istražite, jer nipošto nisu samo za djecu, već i za humoru sklone odrasle.
0: Hvala vam najljepša. Dakle, u klubu slušatelja trećeg bila je s nama Anda Bukvić-Pažin, književna prevoditeljica, teoretičarka i kritičarka. Za ton se brinula Ivana Hegeduš, ja sam Lidija Lacko-Vidulić, autorica i voditeljica današnjeg izdanja. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Klasični vrt. Današnju emisiju Klasični vrt posvećujemo skladatelju Alfiju Kabilju, koji je preminuo 1. travnja prošle godine, čime je zaustavljen jedan od najraznolikijih opusa hrvatske glazbe. Najprije slušamo prvu suitu za flautu i klavir Putujuća flauta, Renata Penezić i Katarina Krpan.

Renata Penezić i Katarina Krpan izvale su putujuću flautu, prvu suitu za flautu i klavir Alfija Kabilja. Slijedi balet Kentaur 12 Alfija Kabilja, orkestrom opere HNK iz Zagreba ravna Alfi Kabiljo.

0: Simfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izveli su Vodu i vatru za Georga Friedricha Händla, simfonijski omaž Alfija Kabilja. Slijedi Jalta Jalta Alfija Kabilja, Boris Pavlenić, ansambl kazališta Komedija, revijski orkestar HRT-a i dirigent Alfi Kabiljo.
1: Dan, dan, samo jedan dan, ej baciš ga ovaj dobri. Noć, noć, samo jedna noć, on me ovoj pjesmi naučio. To je dosta da osjetiš tu ta balalajka, čudnu, strasnu, nepoznatu moć. Znao je što valja, koju ima ta ljepota.

0: Sanda Langerholz Miladino, Revijski orkestar RTZ i Alfi Kabiljo izveli su skladbu Neka cijeli svijet iz Jalte Jalte Alfija Kabilja. Završila je emisija Klasični vrt Alfi Kabiljo in memoriam. Uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi Romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
3: Ove subote u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Subota u 19 sati. Opera na Trećem.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je gospodin Vinko Kraljević, glumac s kojim se ja dogovaram već nekoliko tjedana, ali kako je glumce teško uloviti, a čak i mene koji nisam glumac je teško uloviti s vremenom. Evo nas tu u drugoj polovini svibnja, u ovom prekrasnom sunčanom skoro ljetnom danu u emisiji Moj izbor. Šorvinko ili gospodin Vinko, dobrodošli u emisiju Moj izbor. Drago mi je s vama ovdje razgovarati. Moram vam reći da imam onako popriličnu tremu, što zbog vašega opusa, što zbog vaše finoće. E sad vi izaberite s čim ćete me dotući.
1: Dobar vam dan. Hvala vam na pozivu, na dobrodošlici. I pozdrav, naravno, cijelom gledateljstvu.
0: Slušateljstvo. Ne vidi nas niko, možemo se raskomotiti. Kolege na ovim našim drugim kanalima, na prvom i drugom kanalu, uvode pomalo ovaj takozvani stream i to da se radijske ljude i vidi. Ja moram reći da se ne žurim u to iskustvo. Sasvim mi je dovoljan ovaj mikrofon i ove slušalice i saznanje da su naši slušatelji
1: redoviti. I to vam je dobra odluka.
0: Redoviti i posvećeni, da. Da, pa mislim, dobro je ovako, ne? Drago mi se ovdje vidjeti, prije svega zato što prije možda godinu i pol, dvije, sam vas slučajno, kao što se mnoge dobre stvari događaju, slučajno sam vas vidio u filmu Djeca Filipa Peruzovića. Mm-hmm. Tu imate jednu ulogu vrlo važnu, ajde, uvjetno rečeno ona je sporedna, međutim nije sporedna.
1: Pa zato... je sporedna po tome koliko mjesta zauzima. Tri su uloge svega.
0: Da, da, tu su brat i sestra.
1: Brat i sestra i susjed.
0: Koga sam ja igrao. Kojemu treba ta jedna koselica na posudbu i to. I ja sam, kad sam pogledao film, nazvao sam Filipa i rekao sam, krasan ti je film, atmosferičan, divno ste to snimili u toj kući na Sljemenu, ta šuma mračna, ta nevera koja se sprema. Prekrasna kuća je također lik za sebe nekakav, jer je tu puno stvari tih roditelja koji više nisu živi, ja kažem, ali susjed koji dolazi po kosilicu, on je za mene u stvari taj neki dramatski pokretač, nekakva mala nervoza koja toga brata i sestru podsjeća da nisu sami na svijetu i da postoji stvarni svijet koji od njih će prije ili kasnije nešto tražiti. Vi ste... Ja vam moram komplimentirati, reći, meni u toj ulozi užasno ste mi sjeli i bio sam fasciniran tom odmjerenošću i točnošću te glume i tim malim pojačavanjem toga pritiska da se dođe do onoga što se treba dobiti, a to je recimo kosilica, ali istovremeno da se suosjeća, da li stvarno ili lažno, u tom gubitku tih roditelja. Mm-hmm. Kako ste odgovorili na taj Filipov poziv? Jeste li se nečkali ili vam je to bila jedna, ajde recimo, izazov nakon vašega više decenijskog glumačkog rada?
1: Pa nisam se nečkao, meni se uloga svidjela čim sam pročitao taj scenarij. Ja volim tako te malo zavrnute uloge, da tako kažem, koje ima nekog ludila, nekog, ali potpuno imaju nešto iracionalno i potpuno nesvjesno. Dakle, čovjek koji to ima nije svjestan toga.
0: Ali mi ne znamo o susjedu ništa, osim da je on susjed i da hoće kosilicu.
1: Tako je.
0: On je došao iz nekih
1: svojih razloga, je on došao u tu kuću i da izrazi sućut i da donese neke kolače njima, tako da se uzme tu kosilicu koju je on posudio svojoj susjedi, sad to susjeda nije uspjela vratiti jer je umrla, i njega to muči. I sad su oni došli, brat i sestra, konačno došli u tu kuću, i sad je to njemu prilika da tu kosilicu uzme. A bilo bi glupo da sad to bude jedini razlog njegova dolaska.
0: Da,
1: i tu sad ta neka delikatnost kako to izvesti.
0: U toj delikatnosti se vaša gluma fenomenalna. Dakle, korak, pola koraka naprijed, pola koraka
1: tako,
0: nazad.
1: Tako nekako, onako, da. Tako,
0: i, i u tome glasu, to u posturi je bilo vrlo zanimljivo.
1: Da, i te neke neodlučnosti da. I ovog i onog, tako i priče okolo.
0: Ali se vodi priča do kraja. Da. Mislim, meni je to bilo, pogotovo sad to zanimljivo funkcionira kao neki kontrapunkt glumi Filipa Šovagovića i Nine Violić, koji su djeca, dakle, u svojoj kući svojih roditelja. Da. Koju sad treba rasprčkati, tako je, rasprodati, nešto s njom treba napraviti. Mm-hmm. Oni tu i plešu, igraju one školice. Da. Uglavnom, oni su puno slobodniji. Dakle, oni su na svome terenu, a vi ste poput nekog uljeza.
1: Pa je.
0: Točnije vaš lik. Dakle, da, shodno tome je i ta gluma. Mm-hmm. Gluma je takva. Dakle, meni je to bilo, ja kažem, ja sam Filip odmah rekao, evo, to ti je učinilo film, tu ti se film uzemljio. Dakle, tu se film uzemljio, mm-hmm. dobio neku svoju stvarnu težinu. Tako da.
1: Pa dobro, drago mi je jako to čuti i da se to vidi, da, ovoga, da. To što govorite. Ali meni je lijepo sa Filipom, nije to prvi film koji smo mi radili, radili smo već neke jedan ili dva, sad se jedan sigurno kratki jedan film smo radili zajedno. Mislim da se zvao Predmeti koji tonu. Mm-hmm. I ugodno mi je s njim radio, on je jedan
0: ugodan,
1: pametan čovjek,
0: pametan dečko, da.
1: Što je meni još važnije, ugodan čovjek.
0: Da, i posvećen je nekako, savije u tome.
1: Posvećen je, savije u tome.
0: Ima tog nekog idealizma koji možda ne pripada ovome vremenu.
1: Tako je, sam piše svoje scenarije i dobro ih piše. Dobro piše. Tako da mi je... ta suradnja s njim, kako bih rekao, na neki način unaprijed pristajem na nju.
0: E pa dobro, Filipe, ako nas slušaš, molim te, okreni se i nazovi. Ja bih sad, ako je moguće da krenemo od onih nekih vaših ranih dana, ja ne mogu odoliti da ne kažem da ste vi rođeni u jednom zakutku Hercegovine kraj Širokoga Brijega, koji ima tako fenomenalno poetično ime, zove se Duboko Mokro. Je. Zar to doista postoji? Mislim,
1: postoji.
0: To je kao iz ovoga, iz Markeza, iz Makonda. I sad, ja sam to malo googlao i kaže, da. Bivše naseljeno mjesto, kaže sad da nije naseljeno, očito je to krivi podatak, žive ljudi.
1: Žive ljudi tamo, sad, da. Ali nažalost raseljavaju se masovno, koji svugdje. Sela pustoše, evo, da. Tako se događa i u Duboko Mokro.
0: A ima Duboko,
1: a
0: ima li i Plitko Mokro?
1: Nema Plitko, ima samo Mokro i Duboko Mokro.
0: Mislim, cijela Hercegovina je na vodi, Hercegovačke rijeke su čudesne, predivne, ne znaš gdje koja izvire, gdje koja uvire, sve su čiste i prekrasne. Ili ovdje ima previše kiše ili o čemu se?
1: Ima i kiše, ali ima i vode. Baš taj moj kraj, to Duboko Mokro, ima i mogućnost navodnjavanja. A dosta Hercegovine na nekim visoravnima gdje nema vode osim kiše. Sad ima ovih gradskih voda.
0: A to su ti krški tereni. Dakle, da. Rijeke dube svoje male kanjone i idu svojim putem gore dolje. Da.
1: Ne, ovo je baš kanal za navodnjavanje koji još, ja mislim, Austro-Ugarska započela, a stara Jugoslavija, ona prva, završila.
0: Zanimljivo.
1: Da,
0: Kraljevina Jugoslavije završila.
1: Kraljevina Jugoslavije, da. Završila taj.
0: Da. Vi ste se tamo rodili i tamo ste proživjeli djetinjstvo, ako
1: tako
0: se ne varam.
1: Tako je, djetinjstvo do mature, tamo do maturirao u Širokom Brijegu. Da, u Širokom Brijegu na gimnaziji.
0: Kad ste odlučili da ćete biti glumac ili su to drugi odlučili za vas? Ne?
1: Ma kakvi, nisam, ja neću reći da nisam znao tada uopće da postoji studij glume, ali bio mi je daleko ovoga od ni izbliza mi nije bio na pameti, da tako velim. Iako sam imao afiniteta prema glumi, ali to sam više otkrivao gledajući ovako filmove, pa i poneku kazališnu predstavu, uglavnom gostujuću i uglavnom kazališta iz Mostara. Ali da bi to sam studirao, nije mi padalo padalo na pamet. Ja sam nakon mature došao u Zagreb i upisao pravni fakultet.
0: Aha, aha. I onda ste propali na pravo.
1: Ja sam...
0: Srećom. Mislim, meni je divno to da neko propadne na fakultetu i nađe svoj
1: propao.
0: pravi
1: da,
0: put.
1: Nisam baš propao.
0: Mislim, meni je drago ako ste propali
1: da,
0: na pravnu
1: faksu. Izgubio sam drugu godinu, odnosno... Upisao sam parcijalno treću, nisam je mogao cijelu upisati, nisam imao, jedan mi uvjet falio. I onda sam prema tome upisao parcijalno treću. E, ali u Zagrebu se meni dogodilo nešto, jedna transformacija, da tako kažem, s tom glumom u vezi. Ja sam malo češće počeo ići gledati kazališne predstave. Ne malo češće, nego puno. I,
0: I
1: tada sam i sve. E, onda se meni počelo nekako to otvarati. Počeo sam prepoznavati da bi ja to, neću reći da bi mogao, ali užasno bi volio.
0: A željeli ste?
1: Vidio sam se u tim scenama, u tim prilikama, tako neka ta svjetlosna čarolija me, to svjetlo scene me, te oči glumačke sa scene, te lice, usne, sve, kad je sve vidljivo, sve iscrtano, onako, ne mislim šminkom, podcrtano, nego sve,

0: književnosti.
1: Da nije baš najzgodnije.
0: Da. I na scenu, i to je moja prva gluma, bila na prijemnom ispitu na sceni. Jedan monolog iz Dostojevskog, monolog Kneza Miškina iz Idiota. Drugi monolog je bio od Ivana Raosa iz Prosjaka i Sina. Volio sam Kiše i konjanike, njegova zbirka priča. I treći monolog, dva su monologa trebala biti i tri recitacije. I Tina Vujevića, Matoša i šta je...
1: A niste Šimića možda?
0: Ne. Mm-hmm. Tina Vujevića, Matoša i... Evo, ne mogu sjetiti.
1: Dobro, sjetit ćemo se dok bude svirala muzika. Hoćemo zasvirati. Pa ćemo
0: može.
1: Idemo, dakle, vaš prvi glazbeni odabir je Hercegovina u srcu.
0: Pa,
1: dakle,
0: eto, još uvijek.
1: Da. Ranko Boban, ili tako?
0: Je. Ranko Boban.
1: Ja moram reći da prvi put čujem tu pjesmu. Zamislite kako sam ja neuk. Prvi put, ozbiljno. Evo, a sad...
0: Pa onda niste bili u Hercegovini svatovima.
1: Ja uopće nisam bio u Hercegovini. To je moj osnovni životni problem. To ću vam sad reći kad bude svirano. Evo, idemo poslušati.

0: Sad mi moramo nešto govoriti. Ljudi driti kako lone, između ostaloga. Moj gost, Vinko Kraljević. Šurvinko, vi ste cijeli život proveli ste u biti u svom matičnom kazalištu komedija, naravno uz ove razne druge angažmane,
1: izlete
0: duže ili kraće, koji su uvijek naravno dobrodošli i za glumca i uopće za, ja mislim za bilo koju struku
1: su,
0: da je dobro
1: jako,
0: da, se malo,
1: je. Da
0: se malo otkloni.
1: Za glumačko biće su jako zdravi.
0: Da, kako ste proveli taj svoj radni vijek u komediji? Je li vam bilo smiješno ili tužno? Mene je jedan put davno na jednom bijenalu u Rimu jedna predivna talijanska glumica mlada koja kasnije napravila karijeru pitala me: Ivice, jesu li tvoje pjesme komiko o tragiko? I ja sam rekao da ne znam. I ona je rekla: to je divno. Za glumca je to divno. Dakle, je li bilo komiko ili tragiko?
1: Bilo je svašta.
0: Da, a to ne sumnjam, da.
1: Da, ovoga. Ja sam, kako bih rekao, ja se ne spadam toliko u glazbeni teatar, što je na neki način core business toga kazališta. Potom je komedija bila poznata i onda kad sam ja gore došao u angažman i danas je poznata. Kad više nisam u angažmanu. To je bilo vrijeme kad je Žorž Paro bio na čelu tog kazališta kao umjetnički direktor, a Rikard Simonelli, divan čovjek, jedan kolega, glumac, ne jedan, nego zna ga, naravno, slušateljstvo naše.
0: Da, znamo ga, da.
1: Bio ravnatelj. I u to vrijeme je postojala jedna zamisao od ideja od strane Žorža Para prvenstveno da bi na neki način malo ojačali taj dramski dio, da tako kažem, toga kazališta. I oni su, ne samo mene, nego još nekoliko mladih, po njihovom mišljenju darovitih glumaca, pozvali u kazalište nakon akademije. I mi smo se odazvali tome, međutim, ta ideja nije baš dugo plamtjela, da tako kažem. Brzo se nekako počela gasit. Žorž Paro je otišao u neke druge vode, na neka druga mjesta. Prestao je gore biti ravnatelj. Taj dramski dio toga je malo počeo malo splašnjavati. Bivat ono što je i bio.
0: Manje važan, u nekom
1: ono sve, inferiorni za. I po mom nekom glumačkom habitusu, meni je dramsko kazalište bilo puno prirodnije da odem, ali da su me pozvali, naravno da bih otišao, ali ja sam od sebe, eto, nisam davao molbu kod njih. Iako sam igrao u nekoliko predstava kod njih za vrijeme studija, dok sam bio student.
0: A zašto ćemo slušati sad malo Tamburica? Julije Njikoš, Slavonska rapsodija. Moramo se prošetati.
1: Ja volim ja Hrvatsku uzduž i poprijeko.
0: E pa onda ništa bolje nego čuti tog doajena tamburaške glazbe. Slavonska rapsodija, pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Knjige i ekrani Karla Jakona, sveučilišnog knjižničara na sveučilištu Charles Sturt u Novom Južnom Velsu u Australiji.
2: Svi paničare zbog smrti čitanja. Statistike izgledaju porazno. Udio Amerikanaca koji čitaju iz zadovoljstva na prosječan dan pao je za više od 40% u posljednjih 20 godina prema istraživanju objavljenom 2026. u časopisu iScience. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD pad obrazovnih ishoda 2022. naziva bez presedana u razvijenim zemljama. U najnovijem OECD-ovom istraživanju vještina odraslih, Danska i Finska bile su jedine zemlje u kojima se prosječna razina pismenosti poboljšala u proteklom desetljeću. Vaš nećak govori u referencama s TikToka. Čini se da i sama demokracija visi o niti našeg kolektivnog raspona pozornosti. Ta naracija ima zavodljivu jednostavnost. Ekrani uništavaju civilizaciju. Djeca više ne mogu misliti. Svjedočimo sumraku pismenog uma. U eseju objavljenog na Substacku, James Marriott, kolumnist The Timesa, proglasio je dolazak post-pismenog društva i pozvao nas da to prihvatimo kao gotovu činjenicu. Dijagnoza je poznata. Tehnologija je temeljno narušila našu sposobnost kontinuiranog razmišljanja i ne preostaje ništa drugo nego pisati elegične eseje s udobne distance. Svoj radni vijek provodim u sveučilišnoj knjižnici promatrajući kako ljudi zapravo koriste informacije. Ono što vidim ne podudara se s tom pričom, ne zato što problemi ne postoje, nego zato što je dijagnoza pogrešna.
1: Pesimistički stav počiva na pogrešci u kategorizaciji, tretira kulturu ekrana kao jedinstven fenomen s vlastitim kognitivnim svojstvima. Kao da je isti uređaj koji isporučuje algoritamski filtriran sadržaj koji izaziva bijes i istovremeno cjelokupna djela Shakespearea sam po sebi problem, a ne način na koji ga koristimo. Razmotrite jednostavno opažanje. Ista osoba koja ne može pročitati roman može pogledati trosatni video esej o padu Osmanskog carstva. Isti tinejdžer koji navodno nema raspon pažnje može satima održavati fokus u videoigri, prateći složenu priču kroz više linija radnje, koordinirajući se s timom i prilagođavajući strategiju u stvarnom vremenu. To nije slaba kognicija, to je drugčija kognicija. A razlika nije u ekranu, nego u okružju.
2: Gloria Mark, profesorica informatike na Sveučilištu Kalifornije u Irvineu, 20 desetljeća prati raspon pažnje na ekranima. 2004. ljudi su u prosjeku provodili 2,5 minute na jednom ekranu prije nego što bi promijenili zadatak, a 2016. samo 47 sekundi. To se često navodi kao dokaz da ekrani fragmentiraju pažnju. No detaljniji pogled na istraživanje profesorice Mark pokazuje nešto drugo. Fragmentacija ne korelira s ekranima općenito, nego s konkretnim obrascima dizajna, sustavima notifikacija, varijabilnim sustavima nagrađivanja, beskonačnim scrollanjem. To su izbori koje su napravile određene kompanije iz određenih ekonomskih razloga. To nisu inherentna svojstva medija. Recenzirana istraživanja pokazuju da društvene mreže iskorištavaju varijabilne sustave nagrađivanja, iste psihološke mehanizme koji čine kockanje ovisničkim. Korisnici ne znaju što će pronaći kada otvore aplikaciju. Mogu vidjeti stotine lajkova ili ništa. Ta nepredvidivost djeluje kao snažan signal pojačanja koji se često objašnjava kroz mehanizme dopaminske pogreške predviđanja nagrade, potičući ljude da stalno provjeravaju aplikacije. To nije zato što ekrani inherentno uništavaju pažnju, nego zato što su dominantne platforme namjerno dizajnirane tako da je fragmentiraju, djelujući u službi oglašavanja.
1: Nije prvi put da se to događa, već smo to doživjeli. Zapravo, obrazac se ponavlja toliko dosljedno da otkriva nešto bitno o tome kako kulturne elite reagiraju na promjene u načinu na koji se znanje širi u društvu. Potkraj 19. stoljeća u Britaniji se tjedno prodavalo više od milijun dječačkih časopisa. Ti jeftini avanturistički romani, na engleskom Penny Dreadfuls, nudili su senzacionalne priče o zločinu, užasu i avanturi, koje su kritičari osuđivali kao moralno kvarne i intelektualno plitke. Sredinom 19. stoljeća postojalo je stotinjak izdavača takve jeftine literature. Viktorijanski komentatori očajavali su zbog propadanja mladih naraštaja, smrti ozbiljnog mišljenja i nemogućnosti konkuriranja takoj groznoj zabavi.
2: No, ako se vratimo unatrag kroz povijest, obrazac se ponavlja gotovo zastrašujuće precizno. U 18. i ranom 19. stoljeću samo čitanje romana smatralo se prijetnjom. Koristili su se gotovo identični izrazi za moralnu paniku, kao i danas. Epidemija čitanja, manija čitanja, groznica čitanja, požuda čitanja, podmukla zaraza čitanjem. Časopis Self je 1796. upozoravao da žene svih dobi i slojeva razvijaju sklonost romanima. Izopačenost je univerzalna. Predviđene katastrofe bile su apokaliptične. Goethov roman Patnje mladog Wertera iz 1774. optuživan je za poticanje vala samoubojstava diljem Europe. Njemački liječnik Johann Peter Frank u svojem dijelu od 6 svezaka Sustav cjelovite medicinske policije naveo je čitanje otrovnih romana kao jedan od uzroka samoubojstava. Njemački filozof Arthur Schopenhauer 1851. opisao je loše knjige kao intelektualni otrov. Kao što jedan povjesničar ironično primjećuje, da su romani zaista imali takvu manipulativnu moć, žene bi masovno bježale od kuće. No, to se nije dogodilo. Katastrofa se nikada nije ostvarila, no panika je poslužila svojoj svrsi.
1: Ono što je zanimljivo jest tko je paničario i zašto. Godine 1533. Thomas More osudio je protestantske tekstove kao smrtonosne otrove koji na čitatelje šire zaraznu kugu. Danas istraživanja instituta Cato o povijesnoj pismenosti pokazuju da su u 17. i 18. stoljeću neki ljudi smatrali širenje pismenosti subverzivnim i opasnim. Širenje pismenosti izvan malog kruga elite na opću populaciju izazivalo je strah kod mnogih konzervativaca. Evo detalja koji kristalizira taj obrazac. U Engleskoj i Walesu obvezno školovanje uvedeno je zakonom o obrazovanju iz 1880. A kasno viktorijansko školovanje ubrzo je izazvalo zabrinutost koja se brzo preusmjerila na to što nova pismena radnička klasa čita, a jeftina literatura i čitanje smeća bili su stalna meta kritika i kulturnih komentara. Panika nije nastala zbog pada pismenosti, već zbog toga što je pismenost izmicala kontroli elite. Ako odemo još dalje, dolazimo do temeljnog straha. Sokrat je smatrao da će pisanje uzrokovati zaborav u umovima onih koji nauče pisati, jer ljudi više neće vježbati svoje pamćenje. Bojao se da će čitatelji misliti da znaju mnogo, a zapravo će biti neupućeni. I upozoravao je na zbunjenost i moralnu dezorijentiranost. Ironija je, kako je primijetio povjesničar i filozof Walter Ong 1985. u tome što je Platon te prigovore zabilježio upravo pisanjem.
2: Obrazac se proteže i u 20. stoljeće s gotovo mehaničkom preciznošću. 1941. američka pedijatrica Mary Preston tvrdila je da je više od polovice djece koju je proučavala teško ovisno o radijskim i filmskim kriminalističkim dramama koje su konzumirali poput kroničnog alkoholičara. Psihijatar Frederick Wertham svjedočio je pred američkim kongresom tvrdeći, kako je napisao u knjizi Zavođenje nevinih iz 1954. da stripovi uzrokuju kroničnu stimulaciju, iskušenje i zavodljivost, nazivajući ih opasnijim od Hitlera. 13 američkih saveznih država donijelo je restriktivne zakone. Povjesničarka stripova Carol Tilley poslije je razotkrila nedostatke u Wertomovu istraživanju, ali šteta je već bila učinjena. Amy Orban, psihologinja koja proučava moralne panike vezane uz tehnologiju, identificira Sizifovski ciklus. Svaka generacija strahuje da će novi mediji pokvariti mlade. Političari iskorištavaju te strahove dok skreću pozornost sa sustavnih problema poput nejednakosti i nedovoljnog financiranja obrazovanja. Istraživanja počinju prekasno, a kad se napokon prikupe dokazi koji pokazuju mješovite učinke, ovisne o kontekstu, već se pojavljuje nova tehnologija i ciklus počinje ispočetka.
1: Što pokazuje da su te panike pretjerane? Predviđene katastrofe nikada se ne ostvare. Agresivnost adolescenata nastavila se i nakon ograničenja stripova, jer stripovi nisu bili uzrok. Romani nisu potaknuli masovne bjegove od kuće. Radio nije uništio sposobnost djece za razmišljanje. Svaka panika koristi isti rječnik. Metafore ovisnosti, moralnu pokvarenost, pasivnu žrtvu, apokaliptična predviđanja. Svaki put istraživanja na posljedku pokažu složene učinke koji ovise o sadržaju, kontekstu i individualnim razlikama. I svaki put, kada se katastrofa ne dogodi, pozornost se jednostavno preusmjeri na sljedeću tehnologiju. Te publikacije i tehnologije postojale su paralelno s ozbiljnim mišljenjem. Jeftini romani nisu spriječili procvat Charlesa Dickensa, Johna Stuarta Milla ili Charlesa Darwina. Ono što je danas drukčije nije postojanje površnog sadržaja, njega je uvijek bilo u izobilju. Razlika je u postojanju mehanizama distribucije koji su aktivno dizajnirani da spriječe vrstu pažnje potrebnu za ozbiljno razmišljanje. Jeftini romani nisu vas pratili u spavaću sobu u ponoć, vibrirajući s obavijestima. Ta je razlika bitna jer mijenja sve u vezi s mogućim rješenjima. Ako su problem ekrani, onda nam treba kulturna obnova, povratak knjigama, možda čak i svojevrsno neoludicko povlačenje od tehnologije. No ako je problem dizajn, tada su potrebni aktivizam u dizajnu i regulatorne mjere. Isti ekrani koji fragmentiraju pažnju mogu je i poduprijeti. Iste tehnologije koje iskorištavaju ljudsku pažnju mogu je i razvijati. Pitanje je tko ih dizajnira, za koju svrhu i pod kojim ograničenjima.
2: U knjižnici promatram kako ljudi koriste informacije na načine koji bi se prethodnim naraštajima činili nemogućima. Istraživačko pitanje za koje su nekad bili potrebni tjedni rada, sada se može riješiti za nekoliko sati. No nije se promijenila samo učinkovitost, promijenila se i sama priroda sinteze. Ideje se sada kreću kroz više kanala istovremeno. Dokumentarni film daje emocionalni doživljaj i vizualne dokaze. Njegov transkript omogućuje preciznost potrebnu za pronalaženje konkretnih argumenata. Newsletter razrađuje implikacije. Podcast omogućuje da ideje sazrijevaju tijekom putovanja. Svaki oblik pridonosi na način na koji drugi ne mogu. To nije pad, to je širenje.
1: Ono što me najviše pogađa jest razlika između ljudi koji su naučili stvarati ono što nazivam spremnicima za pažnju, ograničenim prostorima i praksama u kojima su mogući različiti oblici angažmana, i onih koji to nisu naučili. Ta razlika nije u inteligenciji ili disciplini, riječ je o arhitekturi okruženja. Neki ljudi naučili su gledati dokumentarce s bilježnicom, slušati podcaste tijekom šetnje kada i misli mogu slobodno lutati, čitati tiskane knjige u namjerno tihim prostorima bez telefona. Oni ne odbacuju tehnologiju, oni je orkestriraju. Drugi se pak utapaju, pokušavajući duboko razmišljati u okruženjima koja su dizajnirana da to spriječe. Sjede za računalom sa 7 otvorenih preglednika koji se natječu za njihovu pažnju. Obavijesti dolaze iz 3 različite aplikacije. Telefon vibrira svakih nekoliko minuta. Pokušavaju čitati ozbiljan tekst dok vode izgubljenu bitku protiv bihevioralne psihologije primijenjene u velikim razmjerima. Vjeruju da je njihova nesposobnost koncentracije osobni neuspjeh, a ne problem dizajna. Ne shvaćaju da pokušavaju misliti u prostoru optimiziranom da spriječi razmišljanje.
2: Tu se moje razumijevanje pismenosti temeljno promijenilo. Nekad sam vjerovao, kao što su me učili, da je pismenost prvenstveno sposobnost dekodiranja teksta. No promatrajući kako ljudi zaista uče i razmišljaju, uvjerio sam se da je pismenost nešto dublje, sposobnost stvaranja i snalaženja u okruženjima u kojima razumijevanje postaje moguće. Razmotrite one koji uspijevaju uz audio knjige, ali imaju poteškoća s tiskanim tekstom. Godinama su im nastavnici govorili da imaju poteškoće u učenju, što je zapravo značilo da ne mogu učiti na jedini način koji sustav prepoznaje. No, oni nemaju poteškoće u učenju, nastava ima poteškoće, ne može se prilagoditi različitim neurološkim strukturama. Dajte im isti tekst u audio obliku i poteškoća nestaje. Ideje koje su na papiru bile nejasne postaju razumljive u zvuku. Ne zato što je audio format bolji od teksta, nego zato što neki mozgovi učinkovitije obrađuju govor nego pisane simbole. Istraživanja u području univerzalnog dizajna za učenje to jasno potvrđuju. Neuropsiholog David H. Rose, suosnivač Centra za primijenjenu specijalnu tehnologiju, ističe da je svaki mozak sastavljen od milijardi povezanih neurona koji stvaraju jedinstvene putove. Kao otisci prstiju, nijedna dva mozga nisu ista. Studije pokazuju da potreba za prevladavanjem poteškoća u učenju usmjerava pozornost na nedostatak u načinu poučavanja, a ne samo na poteškoće učenika. Kad inzistiramo na jednom načinu učenja, ne utvrđujemo tko može misliti, a tko ne, nego utvrđujemo tko razmišlja na način koji naš sustav prepoznaje.
1: Knjižnice se prilagođavaju. Stvorili smo ono što nazivam staništem za multimodalnu pismenost. Tiha čitaonica ostaje, sveta i netaknuta, no pridružuju joj se prostori za stvaranje gdje ljudi razmišljaju rukama, gdje izrada fizičkih modela uz računalne simulacije otkriva ono što nijedan pristup sam ne može podučiti. Studiji za snimanje u kojima usmene tradicije dobivaju novi život, gdje objašnjavanje ideja naglas zamišljenoj publici zahtjeva drukčiji kognitivni rad od pisanja eseja i često rezultira sofisticiranijom analizom. Suradničke zone u kojima znanje nastaje kroz dijalog, gdje ideje iz nečije glave postaju vidljive i dostupne drugima za nadogradnju, osporavanje i usavršavanje. To nisu ustupci, navodno opasni.

0: Ljudi koji se ne mogu koncentrirati na tradicionalne tekstove mogu održavati iznimnu koncentraciju kada rade kroz više modaliteta. Muče se s filozofskim udžbenicima, ali napreduju kada mogu slušati predavanja uz vizualne bilješke, raspravljati u grupama i pisati dok hodaju. To nije manjak, to je razlika. A naša je odgovornost graditi okružja u kojima ta razlika postaje prednost, a ne prepreka.
1: No širenje bez strukture vodi u kaos i tu smo pogriješili. Ljudi koji ne mogu čitati romane nisu pokvareni. Oni su prilagođeni okružju koje smo stvorili. Dajemo im beskonačne informacije i čudimo se što se utapaju. Dajemo im alate dizajnirane da razbijaju pažnju i krivimo ih kad im se pažnja raspadne. Izgradili smo svijet koji profitira od distrakcije, a zatim patologiziramo one kojima je pozornost ometena. Kognitivne radnje koje pesimisti valoriziraju, dugotrajna, kontinuirana pažnja, logičko razvijanje misli, revidiranje, sposobnost izgradnje složenih argumenata, nisu svojstva papira, to su svojstva pisanja kao prakse. Immanuel Kant nije trebao uvezani papir da napiše kritiku čistog uma 1781. Trebao je mediji koji mu omogućuje eksternalizaciju misli, njihovu doradu i razvoj kroz vrijeme. Digitalni dokumenti to omogućuju jednako dobro kao i papir. Problem je što većina digitalnog angažmana nije zasnovana na pisanju, nego na konzumaciji algoritamski oblikovanih sadržaja, optimiziranih za zadržavanje pažnje i maksimaliziranje vremena provedenog na društvenoj platformi.
0: Nismo postali postpismeni, postali smo postmonomodalni. Tekst nije nestao, pridružio mu se čitav orkestar drugih kanala. Vaš mozak sada rutinski obavlja stvari koje bi vašim precima bile nezamislive. Istovremeno obrađujete informacije kroz tekst, sliku, zvuk i pokret. Navigirate kroz razgovore koji prelaze između platformi i formata. Sintetizirate razumijevanje iz fragmenata raspršenih po različitim izvorima. Pravi problem nije modalitet, nego stanište. Ne mučimo se s videozapisom nasuprot knjigama. Mučimo se s feedovima nasuprot fokusu. Jedno se odvija u ekosustavu dizajniranom za kontemplaciju, drugo u svojevrsnom kasinu dizajniranom za beskonačno osvježavanje sadržaja.
1: Čitanje je dugo funkcioniralo tako dobro, ne zato što je tekst čaroban, nego zato što su knjige imale ugrađene granice, imaju kraj, stranice su statične, knjižnice nude tišinu. To nisu bila svojstva pismenosti same po sebi, nego staništa u kojima je pismenost živjela. Sada moramo ponovno izgraditi ta staništa za svijet u kojem se značenje prenosi kroz više kanala odjednom. Zato knjižnice postaju važnije, a ne manje važne. Knjižnica budućnosti nije skladište knjiga, ona je teretana za pažnju. To je mjesto gdje zajednice vježbaju različite načine razumijevanja. Čitaonica ostaje sveta, ali joj se pridružuju studiji za snimanje, laboratoriji za vizualizaciju i prostori za suradnju u kojima ljudi uče prevoditi ideje između različitih formata. Knjižnice postaju mjesto gdje se ne uči samo čitati, nego i kretati kroz sve načine na koje ljudi dijele značenje.
0: Ono što me najviše brine kod pesimističkog stava nije dijagnoza, nego zaključak. Komentatori koji oplakuju postpismeno društvo često prepoznaju iste probleme kao i ja. Prepoznaju da tehnološke kompanije, kako kaže Marriott, aktivno rade na uništavanju ljudskog prosvjetiteljstva, da tehnološki oligarsi imaju interes u neznanju stanovništva. A onda odustanu. Kako Marriott kaže, ništa više neće biti isto. Dobrodošli u postpismeno društvo. To je korak koji ne mogu prihvatiti. Ako prepoznamo odgovorne aktere, a zatim rezultat proglasimo neizbježnim, zapravo ih štitimo. Ako je kriza prirodna sila, ekrani koji uništavaju civilizaciju poput tehnološkog vremena, tada ne možemo učiniti ništa osim žaliti i pisati elegične eseje iz ugodne udaljenosti. No ako je kriza rezultat konkretnih dizajnerskih odluka određenih kompanija radi određenih ekonomskih razloga, tada se te odluke mogu osporiti, regulirati i promijeniti. Fatalizam, koliko god bio lijepo izražen, služi samim interesima koje kritizira. Tehnološke kompanije žele da vjerujemo kako je ono što rade s ljudskom pažnjom neizbježan rezultat tehnološkog napretka,

0: a ne nešto što nam one rade, nešto što se može zaustaviti uz dovoljno političke volje.
1: Vaša nemogućnost koncentracije nije moralni neuspjeh. To je problem dizajna. Pokušavate misliti u okružjima koja su stvorena da spriječe razmišljanje. Pokušavate održati pažnju u prostorima dizajniranima da je razbiju. Borite se protiv algoritama optimiziranih da vas zadrže u beskonačnom skrolanju, a ne učenju. Rješenje nije disciplina, rješenje je arhitektura. Izgradite drukčije zadane postavke, stvorite drukčije prostore, uspostavite drukčije ritmove, učinite dubinu jednako dostupnom kao što je to danas distrakcija, učinite razmišljanje jednako prirodnim kao što je to danas skrolanje. Što kada bismo, umjesto žaljenja za zamišljenim zlatnim dobom teksta, ozbiljno pristupili dizajniranju dubine kroz sve modalitete? Svaki video mogao bi imati transkript koji se može pretraživati. Svaki članak mogao bi ponuditi više ulaznih točaka za različite razine pažnje. Naši uređaji mogli bi prepoznati kada pokušavamo razmišljati i zaštititi taj proces. Škole bi mogle učiti učenike kako prevoditi između različitih načina izražavanja na način na koji su prije podučavale prevođenje između različitih jezika.
0: Knjige neće nestati. One su i dalje nezamjenjive za određene oblike dubokog, kompleksnog razmišljanja. Ali više nisu jedini način prenošenja ozbiljnih ideja. Kvalitetan video esej može nositi filozofsku težinu. Podcast može omogućiti dugotrajno promišljanje kako povezujemo s pisanim esejima. Interaktivna vizualizacija može otkriti obrasce koje tekst teško može prikazati. Budućnost pripada onima koji se mogu kretati između svih tih načina bez gubitka ravnoteže. Onima koji mogu duboko čitati kada je dubina potrebna, brzo pregledavati kada je važna učinkovitost, aktivno slušati u pokretu i kritički gledati kada slike prenose argument. Ne radi se o konzumiranju više toga, nego o svjesnom izboru.
1: Nalazimo se na prekretnici. Možemo skliznuti u svijet u kojem je duboko razmišljanje luksuz dostupno samo privilegiranima. Ili možemo izgraditi nešto do sada neviđeno, kulturu koja čuva najbolje kognitivne vrijednosti tiska, a istovremeno prihvaća mogućnosti svijeta u kojem se ideje prenose svjetlom, zvukom i interakcijom. Izbor nije između knjiga i ekrana. Izbor je između namjernog dizajna i profitabilnog kaosa, između staništa koja razvijaju ljudski potencijal i platformi koje iskorištavaju ljudsku pažnju. Civilizacije koje će napredovati neće biti one koje se povuku u tekst ili se predaju feedu. Biće to one koje razumiju jednostavnu istinu. Svaka ideja ima svoj prirodni oblik, a mudrost je u usklađivanju načina izražavanja sa značenjem. Neke ideje žele biti napisane, druge trebaju biti viđene, treće se moraju čuti, osjetiti ili doživjeti. Pogreška je forsirati sve ideje kroz jedan kanal, bio taj kanal knjiga ili ekran. Vaši praunuci neće čitati manje nego vi, čitat će drukčije, kao dio bogatije simfonije razumijevanja. Hoće li ta simfonija zvučati kao glazba ili buka, ovisi o odlukama koje donosimo danas, o alatima koje gradimo, školama koje oblikujemo i načinu na koji organiziramo svoje dane. Elegantni pesimisti nude elegiju. Mene više zanima borba.
0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Knjige i ekrani Karla Jakona. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Život glazbe.
1: Život glazbe.

ususret 150. obljetnici hrvatskog baleta 4. studenoga 2026. Peta emisija. U ciklusu Život glazbe 3. programa Hrvatskog radija 4. petka u mjesecu ove godine obilježavamo 150. obljetnicu hrvatskog baleta od praizvedbe opere Nikola Šubić Zrinski Ivana plemenitoga Zajca 4. studenoga 1876. kad su baletne brojeve izvele balerine poimence navedene na plakatu predstave. Tako je datum praizvedbe jedne od najomiljenijih hrvatskih opera postao datumom početka hrvatske profesionalne baletne djelatnosti.

U prethodnoj emisiji govorili smo o dolasku Margarete Froman, njezine trupe i obitelji u Zagreb 1921. godine. O razdoblju revitalizacije i uzleta zagrebačkog baleta te djelovanju Mije Čorak Slavenske i pojavi baleta Đavo u selu. U današnjoj emisiji govorimo o razdoblju do 1946. te o razdoblju Ane Roje i Oskara Harmoša do 1954. godine. Čućemo i razgovore s nekadašnjim prvacima zagrebačkog baleta, Nenadom Lotkom i Zlaticom Stepan Bašić.

0: Nakon zastoja u razvoju zagrebačkog baleta od 1937. godine, kazališna uprava rješenje krize vidi u angažiranju nekih od hrvatskih plesnih umjetnika koji su se tada afirmirali u inozemstvu. Razmišljalo se o Antunu Vujaniću i Miji Čorak Slavenskoj, o Piji i Pinu Mlakaru. Pozivani su Mercedes Goric Pavelić te Ana Roje i Oskar Harmoš da se predstave publici kao koreografi jer su kao plesači već bili poznati. Odabrani su Ana Roje i Oskar Harmoš, no prije njihova dolaska plesnu večer modernog stila u ožujku 1941. postavila je hrvatska plesačica, koreografkinja i pedagoginja Mercedes Goric Pavelić. Međunarodni ugled stekla je 1936. samostalnim plesnim nastupom na svečanim tjednima u Beču s hrvatskim narodnim plesom, što je sa zanimanjem popraćeno u bečkom tisku. Iste godine zapažena i na plesnoj olimpijadi u Berlinu, kada je uz baletni ansambl HNK plesala ulogu djevojke u suiti iz Licitarskog srca i izvela solistički program za koji je dobila prvu nagradu.
1: U vlastitoj koreografiji i kostimografiji Mercedes Goric Pavelić postavila je u HNK-u 1941. tri baleta. Pastirsku igru na Mozartovu glazbu, Debussyjevo Poslijepodne jednog fauna i Don Mortea na glazbu Friedricha Wilkensa, u kojima je i plesala. Od 1942. živjela je u Rumunjskoj kao prima balerina i koreografkinja u Državnoj operi u Bukureštu, voditeljica baleta i koreografkinja u Državnoj operi u Temišvaru i voditeljica baleta Državne opere u Brašovu. Od 1973. živjela je u Minhenu, vodila vlastiti baletni studio i držala predavanja. Na plesnoj olimpijadi u Berlinu 1936. sudjelovala je i Nevenka Perko, također hrvatska plesačica, pedagoginja i koreografkinja. Od 1929. do 1933. studirala je i završila ritmičku gimnastiku i umjetnički ples u školi Gertrud Kraus u Beču, te postala njezina asistentica. Proučavala je hrvatske narodne motive, plesove i nošnje. Nakon povratka u Zagreb nostrificirala je bečku diplomu i otvorila privatnu školu za ritmičku gimnastiku. U dva navrata nastupala je u HNK-u kao djevojka u Licitarskom srcu i djevojka u Imbreku s nosom. Snimila je prvi hrvatski plesni film Ples u prirodi, redatelja Oktavijana Miletića 1935. Na plesnoj olimpijadi u Berlinu nastupila je solistički s točkama Tužna djevojka iz Istre, glazba Slavka Zlatića, potom Djeveruša, glazba Mladena Pozajića i Barek iz Šestin, glazba Rudolfa Maca. Priređivala je samostalne plesne koncerte i plesne produkcije s učenicima u vlastitim koreografijama. Poslije rata otvorila je vlastitu školu u Rijeci. Kako bi se zaokružila sjajna epizoda hrvatskog baleta na plesnoj olimpijadi u Berlinu 1936. treba dodati i solistički nastup Mije Čorak Slavenske. Plesala je kao na svojim koncertima u Zagrebu, na glazbu Chopina, Debussyja, Straussa, Konjovića, Glazunova, Grgoševića, Albenisa i Šafrane Kavića. Sve tri plesačice bile su nagrađene. Najvišu diplomu s počasnim prstenom Slavenska je dobila za kazališni ples, Goric Pavelić za umjetnički i narodni ples, a Perko za narodni ples. Tri Fromaničine učenice, Goric Pavelić i Perko, gostovale su u hrvatskom baletu naginjući prema modernom, dok ga je Slavenska još prije Berlina zauvijek napustila.
0: Poslušajmo ulomak baleta Imbreg s nosom Krešimira Baranovića.

0: Ana Roje i Oskar Harmoš postavili su 1941. balet na glazbu Pete simfonije Petra Iljića Čajkovskog i nazvali ga Život, zajedno s pozivom na ples Karla Marije von Webera i Noći na pustoj gori Modesta Petrovića Musorskog. Ta je predstava označila novo poglavlje u radu zagrebačkog baleta. Ana Roje i Oskar Harmoš preuzimaju ansambl, daju mu energiju, nov impuls i zanos. Još je 1930. Mjasin obradio Petu simfoniju kao čisti ples bez sadržaja, a koreografska rješenja za to djelo tražili su i Fokin te Balanchine. Pridržavajući se modernističkih načela koreografije, Ana Roje i Oskar Harmoš nastojali su uvesti gledatelje u balet kao filozofiju. Koncepcija je zamišljena kao refleksivna pjesma o borbi dobra i zla, o ljubavi i o čovjeku koji, boreći se sa sudbinom, pobjeđuje grijehe i nadvladava slabosti ljudske duše. Pokretima tijela i gibanjem masa inkarnirali su glazbenu misao Čajkovskog, vodeći računa o uvjerljivosti karaktera i plastičnosti zbivanja.
1: Ana Roje sa stipendijom rodnog Splita došla je učiti balet u Zagreb 1927. godine. Učila je u baletnom studiju i povremeno nastupala u baletnom repertoaru HNK. Počela je učiti kod Margarete Froman, a onda je baletnu školu preuzela Olga Orlova. Dvije sezone Roje je bila volonterka, a treću sezonu angažirana. Nalazimo je primjerice među izvođačima Stravinskijeve Žar ptice u koreografiji režiji Teodora Vasiljeva. Povratkom Fromanice Ana Roje odlazi u Beograd, a s njom i njezin budući suprug i umjetnički suradnik Oskar Harmoš. Zatim se Ana Roje uputila u London na daljnji studij baleta kod jednoga od najvećih ruskih pedagoga Nikolaja Legata, te postala gorljiva zagovornica i prenositeljica njegove baletne metode. Tako je hrvatski balet, uz znanje i iskustvo Margarete Froman, dobio još jedan nosivi stup klasične ruske škole kroz rad Ane Roje.
0: Oskar Harmoš glumio je kao nadareno dijete u dječjim predstavama i učio balet u baletnoj školi Hrvatskog narodnog kazališta, gdje je i angažiran od 1922. godine. Od 1928. do 59. dijeli umjetnički put s Anom Roje. Od 1961. do umirovljenja 1969. vraća se u Zagreb kao baletni pedagog. U 6 desetljeća karijere ostvario je 100-tinjak plesnih uloga i 30-tak koreografija u zemlji i u inozemstvu. Isticao se kao izraziti karakterni plesač velike izražajnosti. Proslavio se naslovnom ulogom Lotkina baleta Đavo u selu. Sredinom 30. godina 20. stoljeća bio je član trupe Kurta Josa i tumačio ulogu smrti u njegovu Zelenom stolu, kao i naslovnu ulogu u baletu Prometejeva stvorenja Pije i Pina Mlakara u Bavarskoj državnoj operi u Minhenu pod ravnanjem Richarda Strausa. Među njegova nezaboravna ostvarenja ubrajaju se i Tatarin u Polovjetskom logoru, Sudbina u životu, Sotona u Noći na pustoj gori, kao Girej u Bahči Sarajskoj fontani, Petruška, Tibaldo u Romeu i Juliji.
1: Ana Roje pokrenula je 4 vlastite baletne škole u Kaštel Kambelovcu, na Bermudama, u Bostonu i Primoštenu, te manji studio u Zagrebu. Kao pedagoginja djelovala je u 15-ak baletnih ansambala i plesnih škola diljem svijeta. Sa suprugom Oskarom Harmošom bila je šefica baleta HNK u Zagrebu i baleta HNK u Splitu. Najveći dio njihova umjetničkog i pedagoškog rada je zajednički. Obilježili su važna razdoblja u povijesti djelovanja tih ansambala kao organizatori, prvi plesači, koreografi, baletni majstori i pedagozi. Bila je fascinantna plesačka ličnost. Ples, glumu, pokret i interpretaciju stapala je u jedinstvenu cjelinu. Osvajala je u bijelom baletu, u drugom činu Labuđeg jezera, Pad Deu u Šopinijani, te kao Giselle u Splitu u produkciji koja je 1957. gostovala u Zagrebu. Smrt labuda, što joj je postavio Nikolaj Legat, interpretacija je koja je obilježila njezinu ličnost. Tumačila ju je 3,5 desetljeća i njome završila plesačku karijeru.
0: Ana Roje i Oskar Harmoš preuzimaju zagrebački balet sredinom 1941. godine te proširuju repertoar. Ana je prima balerina i pedagoginja, Oskar prvi plesač, koreograf i baletni majstor. Zajedno su postavili 4 baletne večeri. U prvoj, 27. lipnja 1941. izvodi se Weberov Poziv na ples, potom Musorgskijeva Noć na pustoj gori i Život, balet na glazbu 5. simfonije Petra Iljića Čajkovskog. Ana Roje pleše Smrt labuda, a Oskar Harmoš u travnju 1943. postavlja Đavla u selu. On ponovno pleše naslovnu ulogu, a Olga Orlova Đavlovu babu. Ana Roje pleše Jelu, a skladateljev sin Nenad Lotka pleše Mirka.

0: Ratno je doba bilo posebno teško razdoblje. Najveći je broj kazališnih umjetnika nastojao raditi svoj posao. Pitanje je kako se poslije rata to gledalo i procjenjivalo. Talijanska okupacija Splita 1941. prekinula je rad Ane Roje i Oskara Harmoša na stvaranju splitskog baleta. Zbog toga su došli u Zagreb. Ratne godine osiromašuju baletni repertoar, no donose i neke od umjetnički blistavih, ali politički u kasnijem vremenu sasvim nepoćudnih uspjeha zagrebačke opere koji su bili prešućivani. Potkraj travnja 1942. opera na jednotjednom gostovanju u Italiji prikazuje eru sonoga svijeta Jakova Gotovca. U Veneciji nastupa na kraju stagione Teatra La Fenice. U Firenci gostuje u okviru čuvenog festivala Maggio Musicale Fiorentino, a u Rimu uzvraća gostovanje Kraljevskoj operi. Talijanska je publika oduševljena našom nacionalnom operom, posebno završnim kolom koje na čelu ansambla temperamentnim plesom predvode Roje i Harmoš. Završno kolo moralo je u Rimu biti ponovljeno upravo zbog izvedbe baletnog ansambla.
1: Sredinom svibnja 1943. opera gostuje u Beču na pozornici Bečke gradske opere, današnje narodne opere, Volksoper Wien. Prikazuju se opere Nikola Šubić-Zrinski i Eros onoga svijeta, te balet Đavo u selu. Gleda ih Richard Strauss. Iako baletni ansambl sudjeluje u obje opere, ima dragocjenu prigodu samostalno se predstaviti u Đavlu u selu. Ana i Oskar ponovno su sa zanosnim poletom plesali završno kolo iz ere i glavne uloge u Đavlu s Nenadom Lotkom i Olgom Orlovom. Nakon toga istječe im ugovor, pa u kazalištu povremeno gostuju samo kao plesači.
0: Margareta Froman u travnju je 1941. godine svečano proslavila umjetnički jubilej s Puccinijevom operom Manon Lescaut. Sljedeće dvije sezone, kada dolaze Ana Roje i Oskar Harmoš, proživljava politički progon u ratno doba. Uhićena je, oslobođena, umirovljena i udaljena iz kazališta. Zatim je umirovljenje poništeno i poslana je kao redateljica na rad u Osijek. Nakon jedne sezone vraćena je u Zagreb, taman kada su Roje i Harmoš otišli, pa ona u siječnju 1944. obnavlja Licitarsko srce i praizvodi Gotovčeve Orače. Po oslobođenju, od srpnja do kraja 1945. ponovno obnavlja Licitarsko srce, Svatovac, Šeherezadu i Karneval, te im dodaje rapsodiju na glazbu Franca Lista.
1: Prvi dio razdoblja od 1946. do 1965. godine u znaku je koreografskog i pedagoškog rada Ane Roje i Oskara Harmoša, te umjetničkih ostvarenja uloga Ane Roje. Slijedi tehnički napredak baletnog ansambla i pojava niza domaćih muških plesača. Tu su Drago Boldin, Frane Jelinčić, Veseljko Sulić. Dvije sezone solist je bio Dimitrije Parlić.
2: Milko Šparemblek označio je Nenada Lotku prvim hrvatskim danserom Nobel. Najmlađi sin skladatelja baleta Đavo u selu, Frana Lotke, bio je prvak zagrebačkog baleta od 1943. do 1955. godine. Ostvario je glavne uloge Prometeja u Prometejevim stvorenjima, Crnca u Petruški, Marka u Ohridskoj legendi. Od 1950. do 1953. boravio je u Parizu kao solist baletne trupe Janin Šara. Usavršavao se i kod znamenitih balerina Ljubovje Gorove i Olge Preobraženske. Iako je prestao plesati relativno rano, uloge Romea u Romeu i Juliji i Mirka u Đavlu u selu trajno su obilježile ne samo njegovu karijeru, već i cijelo razdoblje zagrebačkog baleta. Poslušajmo razgovor s Nenadom Lotkom iz emisije U svijetu baleta 27. studenoga 2003.
3: Meni je bilo 13. zapravo 12 i po tamo negdje. I ja sam, ne znam, ja sam htio biti nastavnik gimnastike. Iz toga je onda izrasla jedna potreba za izražavanjem kroz tijelo. I odlazio sam na predstave, a Mlakarovi su dolazili u kuću tu i tamo. Pa bi ja ovako molio Mlakar da mi pokaže ovo, ono, nešto. Onda bi Mlakar napravio jedan asamble, a meni se to jako svidjelo sve skupa. Ali kako Pino je rekao da zapravo nije bilo škole za jednog mladog muškarca kuda da ide, da se solidno uči balet. Tako da sam, on je rekao, bel, daću vam do znanja, daću ocu do znanja ako nešto se desi. I onda je, naravno, ratne prilike su dovele Anu Roje i Harmoša u Zagreb i tada je Mlakar rekao, tu imate ipak nastavnike koji će vam dati solidnu bazu.
4: A sjećate li se kako je vaš otac, u kakvom raspoloženju je pisao glazbu, što ste vi čuli vjerojatno iz njegove sobe, iz klavira, ta neka nova glazba koja je nastajala u tom svom specifičnom stilu?
3: Moj otac je bio prilično strašan pijanista. On je uglavnom, sve to je bilo u glavi, a ne u prstima i klavijaturi. Tako, moram reći da tek kad sam spoznao koliko on zna i koliko zna instrumentacije, je bilo kad sam čuo njegovu glazbu u orkestralnoj formi. Ja sam isto morao učiti glazbu i to, pošto su moja dva starija brata već učila klavir, meni su dali violinu, a meni to nije išlo. Tako da, nakon par godina i kako da kažem, drhtajućih ruku sa gudalom, kad je profesor Hummel bi znao doći vući moju ruku, pa bi rekao, leđerno. Došli su do spoznaje moj tata da to nije za mene. A šta bi ja umjesto violine, a koji s puške? Timpane. Ja. I onda mi je dao prilike da to učim. Jednog čovjeka iz kazališnog orkestra su doveli kao honorarnog profesora i taj me učio, lijepo me učio.
4: A kako je vaš otac prihvatio vašu odluku da se posvetite baletu?
3: Potpunim razumijevanjem. Naravno, majka još više. Jedino što je majka rekla, mama je rekla, potiho sam si želila da budeš dobar, a ne da si negde kakva vreća. Točno rekla tako, da si kakva vreća. Tako ja, imao sam stvarno potporu roditelja u svemu tome.

0: Pa recite, kako su vas onda oni gledali kasnije u predstavi Đavla u selu, ulozi Mirka, kakve su bile njihovi komentari?
1: Koji put je otac bio za dirigentskim pultom i onda mu je glava bila više u orkestru i pri partituri nego na pozornici. A mama je gledala pozornicu i onda sam dobio komentare s oba dvije strane. Jel? A što se tiče daljih predstava, na primjer, moja mama je bila na svakom Romeu i Juliji. Svakom, tako reći. I to je imala nekakav pakt sa, to smo ih zvali garderobjerkom, da je mogla ući u neku ložu gdje je bilo koje peto mjesto. Uz malo mito. I tako, ona je na svaku predstavu išla. Romeo i Juliju je neobično volila. Pogotovo je bila, i to su mnogi ljudi upamtili, ulazak u grobnicu. Ja ne znam kako su to Romeji, plural, poslije mene radili, ali ja sam znao da ono kako je mene Fromanica dovela do toga i kako sam ja, recimo, sa svojom dosta prirodnom muzikalnošću to primijenio, mislim da je bilo vrlo efektno. Jedan silazak iz stube i točno ukopan na mjestu kad je jedan muzički glazbeni dio se završava jednim jakim udarcem. To je imalo svoj efekt, očito.
0: Ali ja vas moram to pitati, naime, normalno, vama je to normalno da je vaš tata je bio skladatelj, napisao je Đavla u selu, vi ste bili baletni umjetnik, plesali ste Mirka, ali kada ovako se to gleda malo sa strane, pogotovo recimo to jedno doba kada se sve to odigravalo 40-ih, 50-ih godina, pa nije baš svakodnevno da je autor jednog takvog dijela koje toliko znači za hrvatsku glazbenu kulturu, da stoji za pultom, a da njegov sin pleše glavnu ulogu.
1: Pa naravno, sve je to bio slučaj. Nije to bilo ni planirano, niti mišljeno da tako bude. To je slučaj. Tata je napisao u prvom redu, otac je komponirao glazbu za balet Đavo i njegov šegrt, koji nije bio uspješan uopće. Ali Mlakarovi su taj balet vidjeli i čuli. I ono što su čuli su mnogo, vidjeli su mogućnosti velike u glazbenom dijelu. I tako su se spojili, jel? A ne znam, moj sam pristup tome je tek došao kasnije, jel? Kad sam nekako, kako da kažem, prošao pubertet i našao da ima mjesta u baletu za muškarce. Znate, uvijek su govorili to. Jako sam volio plesati, jako sam volio vježbao sam ko luđak, jer sam razmjerno kasno počeo i naravno kasnije me to koštalo jednog istrošenog kuka koji je eventualno zamijenjen, ali uspješno zamijenjen i tako. Samo, nažalost, slušajte, plesačka karijera, pogotovo muškaraca, nije duga. To ide tako, ne? Ako kad osjetite da ne možete više trčati milju ispod 4 minute, nemojte niti probati više. Ja sam vidio Serge Lifara kad je bio već u opadanju. Vidio sam Anton Dolina u opadanju. To je vrlo tužno vidjeti nekada dobre plesače u opadanju, gdje pola gledališta zviždi, a druga polovica plješće. Ja sam znao da ne smijem u ovako nešto samog sebe uvaliti.
0: A koje umjetnike, recimo, pamtite u ovom razdoblju prije nego što ste vi ušli u Đavla u selu kao tumače glavnih uloga?
1: Ja se sjećam dobro, jer uvijek je moj otac je ovako mogao dobiti slobodne ulaznice za kazalište, ako je bilo mjesta, jel? I ja bi išao, ne? I sjećam se, neobično dobro se sjećam Olge Orlove, i Zvonimira Pintara. One su bili jedan vrlo, vrlo skladan par baletni.
0: I vi ste već spomenuli vašu ulogu Romea u baletu Sergeja Prokofjeva. Koje također ima jedan povijesni podatak, naravno da ste vi bili prvi Romeo u Londonu, što je...
1: Ne samo u Londonu, nego prvi Romeo u Zagrebu i možemo reći i čak možda i prvi Romeo na zapadu, jer prije nas jedino Brno je imalo Romea i Juliju u Češkoj. A sjećam se dobro kad je Ninette de Valois, britanska prva dama baletna, došla u Zagreb da recimo pravi promocije za engleski Royal Ballet i tako dalje. Neko je postavio pitanje njoj, kako to da oni ne daju Romea i Juliju? Već je postojao Prokofjeva. Njen odgovor je bio da oni ne vole dirati Shakespeare-a sa balet, u baletnim verzijama. Eto. Onda, šta znam, 10 godina kasnije svagdje je bio, uključivši u Sadler's Wells i tako, ne? Ukratko, ljudi me čine pogreške s tim što prorokuju nešto što se zapravo ne održi.

0: Ja sam do 1950. bio u Zagrebu, a onda sam bio 2,5 godine u Parizu na studijama i plesao sam sa trupom Jeanine Charaa. I to je bilo veliko iskustvo za mene. Iskustvo jer sam mogao ići kod najvećih nastavnika, koji su onih još staroruskih, Jegorova, Preobraženska i tako dalje. Ali moje neke od važnih uloga bile su, naravno, Mlakarovi su me pozvali da plešem kao gost za Ljubljanu ulogu Prometeja u jedinom baletu kojega je Beethoven napisao, a Prometejeva bitja na slovenskom, Le Creature de Prometeje na francuskom i ne znam, Prometejeva bića, vjerojatno.
1: Prometejeva stvorenja.
0: Jel? Dobro. Tu sam imao kao gost Ljubljanskog baleta. Ja sam plesao recimo u Bahčisarajskoj fontani, sam plesao Nuralija, vojskovođu. Ja sam uglavnom bio vrlo, vrlo zadovoljan sa više karakternim rolama. Ne? U Petruški sam plesao Crnca, u Boleru Španjolca i tako. Moja zapravo prva glavna klasična rola je bila Romeo. Ja? Ja nisam se bavio prinčevima, ne. Pa nismo ni imali u repertuaru, kako se kažem, pune verzije Labuđeg ili ove, očarane ljepote, Trnoružice, tako je. Nismo ni to imali, to je kasnije došlo, jel? Nakon mojeg odlaska u Francusku. A kad sam se vratio iz Francuske, onda su me, Marijan Matković je bio intendant i on mi je dao prilike da radim svoje vlastito koreografsko veče. I moram reći da mi je napisao jedno prekrasno pismo nakon premijere, koje sam i ulijepio u moju knjigu uspomena.
1: A kojim stilom ste se služili u vašoj večeri?
0: U mojoj večeri, ja sam ovako, gledao sam zatim da pokažem što veću raznolikost. Naprimjer, napravio sam klasičnu simfoniju Prokofjeva, i tak dalje. Potpuno, ne, a la Balanchine, recimo. Jel? Onda sam napravio Tragedija Salome, koju mi je zapravo Mladen Bašić mi je to servirao kao mogućnost i stvarno on je vrlo, vrlo sa velikom strpljivošću to meni na klaviru odsviravao. Nije bilo ploča, nije bilo ničega. To je razmjerno nepoznata glazba. Florent Schmidt, jel? Francuz sa njemačkim imenom. I to je bila broj jedan, broj dva je bila klasična simfonija ili obratno, ne znam točno. I onda sam sam nisam plesao, nego jednu stvar samo, i to bilo Saint-Saëns Dans Macabre, gdje sam zapravo, kako da kaže, lansirao Đuricu Ludvig kao po prvi puta u jednoj više istaknutoj roli. A na kraju je bila Le Massacre des Amazones, pokolj Amazonki, koji sam preuzeo jednostavno od Jeanine Charaa i dao joj puni kredit na programu.
1: Pa zanimljivo je da je cijela jedna generacija vaših kolega drugih koji su nekako isto tu 50-ih godina se otisnuli u inozemstvo. Svih je put vodio preko te trupe Jeanine Charaa.
0: Ja, točno. Slušajte, ako smijem reći, malo sam im utro put. I znao sam da me je volila i znao sam da me je cijenila kao člana njene trupe. Prema tome, možda je malo bilo i u tome da je dobila povjerenje u jugoslovenske plesače. Moram reći jugoslovenske, jer je imala i Miškovića iz Beograda, imala je raznih plesača iz tih teritorija.
2: Nenad Lotka s uspjehom je gostovao u brojnim europskim i sjevernoafričkim zemljama. Svoju karijeru vodećeg baletnog solista u domovini nastavlja u inozemstvu. Godine 1955. odlazi u Winnipeg, gdje se stalno nastanjuje. Postao je prvi plesač i ravnatelj Royal Winnipeg Baleta. U Winnipegu je koreografirao Đavla u selu, a od 1960. vodio je ondje vlastitu baletnu školu. Bavio se i režijom mjuzikala do 1990. kada se povukao u mirovinu. Godine 2009. dobio je nagradu Hrvatskog glumišta za svekoliko umjetničko djelovanje.
0: Kako sam vam rekao, ja sam razmišljao o tome kako dugo treba plesati i kad se treba povući. I uvijek sam htio biti, kako da kažem, artistički direktor ili koreograf negdje nakon plesne karijere. I tu se desilo to da je u Kanadi Royal Winnipeg Ballet je već postojao s tom titulom. To se ne dobiva lahko. To treba zaslužiti. Royal Winnipeg Ballet se desila velika nesreća što im je izgorjelo sve. Kostimi, dekori, note, negde 53. Tako da su morali jednostavno jednu sezonu preskočiti. U toku te sezone su stavljali oglase u razne publikacije i meni je došla u ruke jedan od tih oglasa i ja sam bio sam već onda oženio jednu engleskinju koja mi je pomogla napisati pismo i to smo poslali u travnju 55. I ništa nije došlo natrag. Oba dvoje smo bili u angažmanu ovdje. I na jedan puta kad na putu za Nervi u Italiji sa zagrebačkim baletom dođe telegram iz Winnipega. Nudimo vam angažman baletmajstora za toliko i toliko i za suprugu kao plesačicu i kada su pending kako te immigration permission, jel? Da dobijemo, naravno, pod uvjetom da dobijete dozvolu ulaska i rada. I to se moglo urediti, tako smo otišli.
1: A nije li vam to izgledalo riskantno tako otići u tu jednu trupu koja je izgorjela, koja kreće iz pepela?
0: Je, naravno da je. Slušajte, ja nisam pojma imao zapravo ko to vodi, ko je tamo, šta je. I naravno, tako reći, kad smo sišli, vlakom smo išli jer smo imali užasno puno prtljaga, ne? I tek što smo došli u baletnu dvoranu, oni meni govore da su čitali kritike o Đavlu u selu iz Londona, gdje je zagrebački balet gostovao u siječnju iste godine kad su mi došli u Kanadu. I oni me mole, kume, da ja taj balet napravim. A ja kažem, slušajte, to je cjelovečernji balet, to možda nije za vašu publiku tu, ne? A oni kažu, dajte. Mi se jedino što se bojimo je to da naši klasičari koji su ostali ovdje, jel? Nemaju šta raditi zapravo, osim Đavolice. U onim danima Đavolica se nije još plesala na prstima, ne? To je tek kasnije, kad je Vesna došla, počelo. I tako smo se nekako pogodili da sam pokušao na sve načine da se stavim u vezu sa Mlakarovima. Da li bi mi dozvolili da malo skratim balet? Ali oni su negdje bili na ferijama. To je bio kolovoz. A onda sam s ocem telefonski govorio. I otac je rekao, slušaj, ja vjerujem u tvoj ukus i u tvoje znanje. Napravi što možeš. I tako zapravo, mislim da nisam ni u kom pogledu osakatio balet. Mm-hmm. Jedino što je peta slika izostala. Zapravo tu se radnja uopće ne miče nikamo, ne? Su pijanci i čovjek koji se raspada i zavodnice i tako dalje. To u suštini, to je vrlo interesantno i spektakularno, ali nije bitno za sam pokret radnje. Mlakar se ne slaže sa mnom. Čak smo razgovarali prošle nedelje. Nije to nikakvo popunjavanje bilo. Ali on je dobar čovjek. Jel? Tako da sam se složi. I to sam ja napravio u dva čina zapravo tamo. Ne? I to je imalo odlične kritike. Odlične.
1: A recite, sve ste imali i orkestar i ansambl?
0: Da, to je malo bio, malo smanjen orkestar od ovoga. I to je bilo vrlo interesantno. Znate, ovo je sedam osminski takt, ne? Ta-ta-ti-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Kad je prvi put dirigent to probao s orkestrom, on je ovu srednje tri uzeo kao triolu. Onda sam morao vrlo oprezno da mu kaže, čujte, to su jednake vrijednosti note ovako na uho. Da mu pripada. Jer on je htio ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: Nešto sasvim drugo. Da.
0: Pa date, to tako piše, ne? Me, to bi moglo tako izgledati. Ali ne, dobro je napravio inače. Samo to je malo strano bilo njima, ne? Ovim i dirigentovim muzičarima.

Čuli smo razgovor s Nenadom Lotkom iz emisije U svijetu baleta od 27. studenoga 2003. Bogati repertoar raznolikih koreografskih prosedea omogućuje dolazak i razvoj mladih solistica. Nevenka Biđin izrazita je karakterna balerina. Karijeru Sonje

0: Ele u đavlu u selu. Zlatica Stepan Bašić, potvrđujući svakim nastupom punu tehničku i kreativnu zrelost, također pleše Juliju u Romeu i Juliji, Djevojku u Čudesnom mandarinu, Plavu pticu i Auroru u Trnoružici, Savjest u Baladi o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi, Đavolicu u Đavlu u selu, Sirenu u Mreži, Balerinu u Petruški. Sada slijedi razgovor sa Zlaticom Stepan Bašić iz emisije U svijetu baleta od 28. travnja 2016. Rođena je u Zagrebu gdje je balet učila kod Margarete Froman, Ane Roje i Oskara Harmoša, a u Parizu se usavršavala kod uglednih pedagoga Preobraženske, Jegorove i Peretija. U zagrebačkom baletu prvi put je nastupila 1946. a nepune tri godine nakon toga postala je prvakinjom baleta. U zagrebačkom HNK do 1959. ostvarila je velik broj glavnih uloga.
1: Zapravo, ja sam vam počela kod u školi Janeček Stropnik Mirjana. I to je bila divna škola i bila sam nekoliko godina. Svake godine smo dobivali svjedodžbe i čak neku diplomu sam dobila i nisam htjela ići u balet. Mi smo kritizirali, mislim, ta gospođa Mirjana Stropnik kritizirala je balet i jasno i mi učenici i tako dalje. I nalazila sam da je balet nešto drugorazredno. Nikako nisam se mogla priučiti, mislim, na te baletne predstave. Ali međutim, ja sam kod gospođe Mirjane Stropnik, koja me uzela pod svoju zaštitu kao svoje dijete, recimo, vidjela sam da ipak treba neka tehnika. I tako sam počela. Ušuljala sam se u školu Margarete Froman, a da Janeček nije znala. I tako sam prve satove uzela kod Margarete Froman, koja me impresionirala. To je jedna osoba muzikalna, puna šarma. I onda sam prešla kod Ane Roje, kod koje sam bila godinama. Ana Roje, Oskar Harmoš su me konačno doveli 46. godine u kazalište. A zapravo sam trebala 45. godine kad i Sonja Kastel i Nevenka Biđin, ali ja nisam htjela, nikako nisam mogla shvatiti da bi ja došla u balet. To su me Harmoševi pozvali, jel?
2: U HNK. A je li znači ova škola Janaček, to je bila više plesna škola?
1: To je bila škola plastike i tjelesne kulture. Ali ta kreativnost, mi smo slušali uvijek ozbiljnu muziku, analizirali smo koliko smo, jer mnogi i ja također ne, učili smo klavir i tak dalje. I onda je dolazila Marija Crnobori, koja je recitirala divno, krasne pjesme Domjanića i tako dalje. I tu smo improvizirali. I čak sam ja, kao dijete, vodila klas, jer sam imala puno fantazije. I išli smo u prirodu i 43. godine je Janeček priredila komorno veče u kazalištu. Moram priznati da ta škola Janeček mi je puno značila u mojem razvoju, kreativnosti, u svemu mi je doprinjela. A 46. godine sam onda bila kod, mislim prije toga sam par godina bila kod Ane Roje, koja tehnički nam je puno pridonjela. I to vam moram reći, ja sam bila prijateljica od Marije Tijardović, kćerke od intendanta Tijardović, i nas dvije smo u 6 sati ujutro, bile smo ambiciozne, išli u glumačku školu vježbati. U 6 sati ujutro, prije škole.

0: Koliko
1: Osjeća
0: ste
1: se...
0: radili kod Margarete Froman u njenom studiju, to tamo na Trešnjevci?
1: Vrlo kratko, jer Janiček nije smjela znati da ja idem, a poslije Ana Roje nije smjela znati da idem kod Fromanice. A htjela sam sve isprobati, jel? Tako da je to sve bilo tajnovito. Da, jer, i moram priznat puno, impresionirala me Margareta Froman. Toliko šarma. Ta muzikalnost, i možda je i ona meni pridonijela da sam razmišljala da postanem operni režiser. Ne? Njezin Otelo, pa sam gledala 1000 puta. Svaki pokret, to je bilo tako muzikalno. A osim toga, recimo, ona je umetke u baletima, Aidu, Traviatu, Carmen. Ona je to s malim prstom napravila. To je bilo izvanredno. A balet, njezina ohridska legenda, a da je ne govorim o Romeu i Juliji. Onda još nije bilo ni ploča, niti magnetofona, ništa. Ona je tako to muzikalno, ona je to tako divno. Iako ona nije dobila dobru kritiku u Londonu, ali ja nalazim da je to izvanredno. Ja sam toliko koreografija gledala, kao od Lavrovskog, od Orlikovskog, od John Krenko, pa moram priznat, ne, ni jedna koreografija, i Parlića jasno, nije djelovala na mene kao to. Jer ona je to, to je izvanredno, i ja stojim iza nje, baš u Romeo i Juliji. A kritika je bila da sam ja dala života, dosta života u Romeu, ali zaslužila sam da igram u boljoj koreografiji, da sam dramatska plesačica, evo tako. Izgleda da je uspjelo, jer sam ja dobila republičku 49. godine, republičku nagradu za Juliju. A 57. godine Harmoševi su bili šefovi baleta i na Peristil su me pozvali da igram Juliju. Tako da me ova Julija pratila. A najdivnije je to da sam igrala i da sam upoznala svog supruga, i poslije toga smo bili nerazdvojni.

0: Završena je peta emisija u ciklusu Život glazbe, četvrtoga petka u mjesecu, posvećenom 150. obljetnici hrvatskoga baleta, od praizvedbe opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitoga Zajca, 4. studenoga 1876. Tada su baletne brojeve izvele balerine poimence navedene na plakatu predstave i tako je datum praizvedbe jedne od najomiljenijih hrvatskih opera postao datumom početka hrvatske profesionalne baletne djelatnosti.
1: U današnjoj emisiji govorili smo o razdoblju do 1946. godine te o razdoblju Ane Roje i Oskara Harmoša do 1954. Čuli smo i razgovore s nekadašnjim prvacima zagrebačkog baleta, Nenadom Lotkom i Zlaticom Stepan Bašić. Spikerice Rosanda Tometić i Kristina Kiršenhojter.
0: Serijal osmislio i emisiju pripremio Davor Šopf. Sljedeća emisija ovoga serijala na programu je 26. lipnja.

0: Портрет редательнице Бисерке Вучкович.
1: Među svojim papirima nalazim sljedeću rečenicu. Iz fonoteke u mojoj glavi neki se zvukovi, replike kao leitmotivi, svako malo imaju potrebu meni javiti. Nisam ju napisala ja, nego Biserka Vučković, moja prijateljica, moja učiteljica, moja bibi.
0: Pavlica Bajsić.
1: Za njezin portret ova forma pisanog teksta nikako nije adekvatna. Za ovaj portret trebalo bi skupiti te zvukove i puštati ih u nizu, slobodne, u malim, decentnim, jedva naglašenim odnosima, ciklusima i ritmovima. Ritmovi kojih slušatelj možda ni ne bi bio svjestan dok mu ulaze u uho, već bi tek po slušanju shvatio da se radilo o svojevrsnoj glazbi, koja kao i svaka dobra glazba ulazi u uho u stopljenoj cjelini svih svojih segmenata. Zvuk traje u vremenu, poput misli, ili su misli poput zvuka. Ovisi s koje strane gledate, slušate. Francuski autor René Farabe jednom je zapisao rečenicu koja bi se, vjerujem, i Bibi dopala. Osjećam i čujem misli kako mi prolaze glavom. Da, slušanje je proces koji traje u vremenu, ima odnos s vremenom, pa tako Bibino istraživanje ritma, upravo kao tog dijaloga zvuka i tišine u segmentu vremena, je ono što ju čini čarobnicom radija. Čini se jednostavnim, ali do toga se ne dolazi jednostavnim putem. Radi se o paukovoj mreži odnosa, značenja, akustika i tišina koju Bibi kao tihi stvaraoc u studiju veze i potom daruje eteru, slušatelju bez lica.
2: Znači, imala si 9 godina kad si došla u ansambl dječje radiodrame. Da. Ko te doveo?
3: Doveo me tata, ali moram reći na maminu inicijativu, da se mama ne bi ljutila jer uvijek govorim o tati, samo spominjem tatu. A odveo me tata zapravo na maminu inicijativu zato, jer sam bila užasno sramežljiva, zatvorena, pa da se malo kao oslobodim.
2: Znači, nisi povikala kuđi ono, hoću biti glumica?
3: Ne, nikad. Nisam nikad htjela biti glumica. Evo, u tome bio nekakav čudan apsurd zapravo tog sveg mojeg sudjelovanja na radiju.
2: I kako je rad u tom ansamblu dječje radiodrame tada izgledao? Amo najprije smjestiti u vrijeme. Koje su to bile godine? To je početak
3: 49.
2: Baš.
3: Onda sam imala 9 godina, 49. Sav rad u ansamblu dječje radiodrame bio je skoncentriran upravo na mikrofon, na rad za radio, za mediji radija. Nismo nikada radili za kazalište, za, naravno, televizije još nije ni bilo. Tako da mi je to, recimo, dosta koristilo kasnije u radu, taj osjećaj govoriti za mikrofon, ne za publiku u dvorani. Od najbanalnijih stvari, kako držati tekst u ruci, recimo, da ne šuška. To su neke gluposti, ali dosta bitne kasnije. Pa do tog načina govora. U to vrijeme tekst je morao biti jako čisto izgovoren. Bila je velika strogoća, je vladala što se tiče teksta. To je bila, svaka riječ je bila akcentirana. Mi smo imali akcentologa, doktor Bratoljuba Klajića koji nam je dolazio na probe. Imali smo s njim i tečajeve, satove svaki tjedan. Mi mali klinci, to mi je bilo užasno opterećenje, recimo, da sam gledala u tekst i svaka riječ je bila akcentirana. Ja sam morala govoriti strogo pravilnim jezikom. Interpunkcije su bile važne, točke, zarezi, sve je to bilo strogo određeno. Međutim, bilo je jako puno proba, pa si ti to onda mogao svladati i na kraju je ipak došlo do nekakve normalne igre, ali to je sve bilo iskonstruirano. Sve je bilo logično, gdje se trebalo smijati, u zagradi je pisalo nasmiješi se, smij se, plači, uzdahni. To je bilo kao jedna glazbena kompozicija, ali bez improvizacija. Jedna kompozicija strogo određena. I zato sam ja to me jako opterećivalo, recimo.
2: Ko je vodio ansambl? Ko je bio glavni voditelj?
3: Glavni voditelj i osnivač ansambla je bila gospođa Tamara Srkulj. Ona je inače bila jedna ličnost, jako jako veliki autoritet, vrlo impresivna. Znala je točno šta hoće. Kod nje nije bilo dilema kad se počelo raditi. Ona je bila i tonmajstor, imala je veliku glazbenu naobrazbu. Sama je adaptirala tekstove i to stvarno jako dobre su bile adaptacije tih klasičnih nekih bajki. Ona je prva tjerala naše domaće autore da počnu pisati baš za radio dječje drame. Kad je Tamara Srkulj prestala voditi ansambl dječje drame, došli su neki drugi voditelji, onda sam ja njima kao pomagala, pa sam držala čitače probe sa djecom i tako sam počela nekako, ne mogu reći režirati, ali više osluškivati taj govor, ne?
2: Je li onda u tome počela ta tvoja fascinacija radijom? Je li taj početak takav kakav je bio odredio ti da radio bude tvoj životni poziv?
3: Pa je. Bila sam skroz, mislim, to je najmanje dva, tri puta tjedno.
2: A ova redateljska tvoja putanja, znači počela si tako pomagati u ansamblu i tako, i kako se onda ona poslije razvila? Jer evo, u studentskim danima onda si se odredila za studij jezika na Filozofskom fakultetu. Studirala si engleski i italijanski.
3: Ja sam htjela studirati režiju, ali nakon gimnazije akademija je trajala 2 godine i prije nje si morao imati neki filozofski, nešto na filozofskom fakultetu. Da. Nakon 2 godine mojeg fakulteta filozofskog se promijenio sistem. Sad je akademija trajala 4 godine i više nisi trebao imati filozofski fakultet. I nakon filozofskog fakulteta više nisam imala niti volje, niti energije sad ići na akademiju, jer sam već radila na radiju kao asistent. Kao asistent režije.
2: Reci, je li to što nisi završila, moj reći, tako specijalističku visoku školu za ovaj posao kojim si se cijeli život bavila, je li ti to nekada smetalo ili ti je možda donijelo neke prednosti?
3: Ja ne znam da li bi mi smetalo, to ne mogu reći. Ne mogu reći. Ali više sam... Ipak mi se čini da mi je više koristilo, jer sam bila skoncentrirana isključivo na radio. Ja, sve što sam radila u životu bilo je vezano za zvuk. I crtiće kojih sam stotine nasinhronizirala, odnosno režirala nasinhronizaciju. To je sve bio samo ton, samo zvuk. Nikad se nisam bavila kazalištem. Tako da možda mi je to pružilo mogućnost da više uronim u taj svijet zvukova.
4: Slušaj, Spilju. Čuješ li?
5: Slušam. Kao neka melodija iz daljine. Kako je to zvuk, školjko?
4: To su svi zvuci i niti jedan posebno.
0: Konstruirati osobite svjetove, svijet autističnog dječaka u Ludvigu i školjki, gluhog starca u Bodelsenovu Daru, žličice u žličici Steinberg.
6: Nada Zoričić.
0: Bio je izazov koji je Biserka prihvatila. Ludvig i školjka primjer je koji najrječitije govori o redateljskom postupku gdje se primarni zvučni materijal pušta kroz filtar unutarnjeg uha, koje je osobito uho Ludvigovo. Ali to je istodobno redateljičina interpretacija koja postaje naše uho. Ja sam tvoje uho, kaže školjka. Ali to govori i Biserka. Slušaj, Ludvig sluša školjku. Čuješ? Pita školjka. Zatvori oči da vidiš pahulje. Ako gledaš, ne možeš vidjeti. I mi pristajemo.
2: 60. godine u povijesti Hrvatskog radija vezane su za stvaralaštvo i autoritet i Zvonimira Bajsića. Koliko se to što je on tada radio, što je istraživao, moram reći istraživao, jer su to inovacije bile u cijelom tom području radiofonije. Koliko se to osjećalo u nekoj radnoj atmosferi? Koliko si ti, recimo, kao mlada osoba koja bila to znala o tome, sudjelovala u tome, koliko te to interesiralo, inspiriralo?
3: Pa to je, mislim, bezgranično me inspiriralo i bezgranično mi je to koristilo, to iskustvo sa Zvonkom. Osim samog posla, mi smo i privatno bili prijatelji. Moj pokojni suprug je bio asistent Zvonkov dugo, dugo godina i jako smo se puno družili, puno smo razgovarali i Zvonko je bio prvi koji je na neki način olabavio igru glumaca, o čemu sam ti malo prije pričala, gdje njemu nije bilo važno da se sad, da se slijed riječi izgovori. Nego osim riječi ima i drugih zvukova koje organizam proizvodi u govoru. To su dahovi, to su smješkovi, to su pauze individualne. Svaki glumac ima svoj ritam nekakav govora i to treba poštivati. To je najvažnije. To sam ja kod Zvonka prvi puta shvatila, da njegovi glumci igraju kao da su oni taj tekst izmislili. Taj čas.
6: Ti si luda. Ljubavi moja. Znam je dobro da je to potrebno, ali to je užasno, užasno. Nikad neću imati tu hrabrost. Da, mislimo da smo jedno uz drugo, naglo među nas ubace podrumi, kanali, cijeli jedan grad. Sjećaš se i bon. Koja je pitala kako se uopće glas može probiti kroz žicu. Omotala sam žicu oko vrata. Tvoj glas ovija moj vrat.
0: Ljudski glas je središte iz kojeg izvire cjelokupna radiodramska umjetnost.
7: Nada Zoričić.
0: Te joj Biserka posvećuje osobitu pozornost. Mikrofonom bilježi, ali i otkriva slušateljevu uhu, zvukove i njihova značenja, koji mu u svakodnevnici izmiču emociju i misao u ljudskom dahu, koji se skrivaju iza stanke i hitnje, boje i tona glasa, iza tišine koja iznenada prevlada. U tom je smislu paradigmatski njezin rad na drami Žana Koktoa, Ljudski glas, u kojoj Biserka vodi izvrsnu Doris Šarić-Kukuljicu i mikrofonom sondira glas glumice na način koji razotkriva svu širinu emocionalne drame. Biserka je rado snimala izvan studija. Jednako kao i Koktova drama, u autentičnim prostorima snimljene su i Bez sjemene šutnje Borislava Vujčića. Glasovi glumaca na taj su način dobili kvalitetu dokumentarnosti, svojstvenu filmskom zvuku. Naime, govor glumca nije usmjeren nužno prema mikrofonu, nego mikrofon slijedi glumčev glas po prostoru. Premda je radeći na terenu dobila na uvjerljivosti, nije izgubila koncentriranost, čujnost nutrine glumčeva glasa, dakle određenu stilizaciju, odnosno poetičnost glasa. Jednako kao što precizno usmjerava i sigurno vodi glumca, Biserka Vučković izvrsno radi s cjelokupnim glumačkim ansamblom. Ona nastoji postići izražajnost i karakterizaciju svakoga glasa, te harmonizaciju svih glasova. U mnogim svojim emisijama, kao što su nagrađivana Loputska sirotica Hrvoja Ivankovića, Valovi Virginije Woolf i Ludvik i Školjka autorske grupe Gong, redateljica odlazi korak dalje u istraživanjima ljudskoga glasa. U montaži manipulira snimljenim glasovima i stvara akustičku kompoziciju, dajući ljudskome glasu simboličko značenje.
2: A reci, molim te, baš u ovoj vrsti dokumentarne radiodrame, gdje je Vajsić radio sa ekipama svojih suradnika, kako bi, što je on to dotakao? Što je on u srži radiofonije po tebi pronašao? Što je pronašao, iskreirao, da, osluhnuo pa pretvorio u jednu novu cjelinu?
3: Pa to je lišavanje riječi. Prije su svi tekstovi na radiju bili zapravo kazališni tekstovi. To je bilo nizanje riječi, rečenica. On je prvi se odmaknuo od tih riječi i počeo osluškivati druge zvukove, snimati i od njih raditi kompozicije simfonije.
2: Da. I koliko je tvoja jedina Ars akustika Mir u školjkama bisere stvara, za koju si dobila nagradu 1994. u Beču, koliko je ta tvoja minijatura u stvari posveta takvom načinu i razmišljanja i rada, a koliko je ona imala i jednu metaforičku vrijednost?
3: Pa ona je sigurno nesvjesno nekakva posveta. Uopće ne samo zvonku najviše, jer je on nas sve uveo u taj svijet. Ne, on je bio ko neki magnet, oko njega smo se skupljali, išli za njim kao pilići nekakvi, ne znam. Ali ja sam te godine kad je umro Zvonko, umro moj muž, umro je moj tata u roku 3 mjeseca. To je bila jedna tako stvarno ogromna trauma i bila sam opterećena tim tišinama nekak, mislim, koje mi je ucijepio virus, mi je naravno Zvonka ta tišina bila. Ali u to doba onda si, zbog te nesreće, imaš potrebu biti u nekakvoj tišini. Osim te tišine, koja je bila uzrok koja je mene fascinirala najviše i sve, vjerujem, Zvonkove prijatelje i ljude koji se bave zvukom, to je bila potreba i za mojom vlastitom nekakvom tišinom. Ali do tišine trebaš doći. Tišina nije rupa u koju ti sad skočiš, ona je, nju iščekuješ, ona traje i iz nje opet izviru svi zvukovi.
2: Ne? Dolazi poslije nečega i
3: ona, ne?
2: I uvodi je, u nešto.
3: Da, i uvodi u nešto. I to me opsjedalo, kak iskorištavati što više tu blagodat tišine.
2: Zvuk
3: vode isto, da. A što se tiče ove Mir u školjkama bisere stvara, bio je rat. I moj sin je bio u ratu. To je bila još jedna trauma. I imala sam potrebu nešto napraviti, ali kak se ja nikad u životu ne bavim niti politikom, niti, ali nešto sam morala, zbog tih strahota sam imala potrebu nešto napraviti. A da ne bude doslovno rat. Ta mala forma danas ima sasvim druge konotacije. Niko ne pomišlja na rat, ali kad je ona napravljena, svi, mislim da su svi shvatili o čemu se radi, da to nije zapravo običan mir, obična tišina. Jer je element kojim sam se poigravala je dječji smijeh.

0: Kratka akustička kompozicija Mir u školjkama, Bisere stvara, primjer je pisanja poezije akustičnim materijalom.
1: Nada Zoričić.
0: Autorica gradi čvrstu kompoziciju od zvučnih slika koje raspoređuje u osobitom ritmu po različitim planovima. Sažetost forme, emocionalna nabijenost i neposrednost djeluju na slušatelja na isti način kao lirska poezija. Primjer dulje akustičke forme s dokumentarnim sadržajem jest višekratno proročanstvo Pukotina, autorske radionice Gong, čije ostvarenje Biserka supotpisuje s Mladenom Rutićem. To je emisija gotovo barokne teksture, koju čini maštovita interpretacija teksta glumačkog ansambla i bogata akustična scenografija, zapravo pravi zvukovni pejzaž. Redatelji su primijenili iznimno složen montažerski postupak i obogatili predložak tehničkim manipulacijama zvučnog materijala. Konačno radiofonsko ostvarenje zapravo je složena orkestracija velike razigranosti.
2: Reci mi, u dramskom programu mi urednici napadnemo vas, redatelje, i uvijek ovako umilna ta rečenica da baš to, taj tekst, baš ti ga trebaš režirati, tako, jel? Ovaj tvoj interpretativni početak, kad pročitaš tekst, dakle, komad dramske literature, što ti se... Recimo da je tekst dobar i tako, i znam da se razlikuje situacija od situacije, zavisno od toga, zavisno od onog, od autora i svega što je u njega upisano. Ali što je otprilike, je li ti čuješ njega najprije?
3: Čujem odmah.
2: Odmah ga čuješ?
3: Odmah ga čujem. Odmah ga čujem. Posebno su mi bitni nekakvi prelazi iz jedne situacije u drugu situaciju, čega obično u predlošku nema, jer normalno treba ostaviti zapravo i nama da nešto radimo. No, ne. I meni je drago kad nisu strogo određeni svi zvukovi, da ja mogu nešto napraviti, neku svoju sliku.
2: Znači, čuješ tekst, a kad čuješ glumce?
3: Odmah čujem i glumce. I to je zapravo jako gadno. Jer ako ne dobijem glumca
2: kojeg
3: ja čujem, cijela kompozicija se mijenja, aranžman se mijenja. Svaki glumac je jedan instrument. I ja imam u svojoj glavi tu kompoziciju. Imam te glasove koji izvode tu cijelu kompoziciju drame. I ako mi jedan glas koji si ja zamislim ne može, sve se mijenja. Puno puta moraš mijenjati koncepciju. Koji put mi se dogodilo da sam onda izmijenila glumce, recimo uloge sam zamijenila, ti će se te oprosti, nemoj se ljutiti, ali evo, daj ti sad igre rađe ovo nego ovo, honorar je isti. Ne? Da bi bilo te nekakve plastičnosti među glasovima.
2: Rad na tekstu, kad si radila s glumcima, jesi li mijenjala tekstove? Jesi bila sklona tome?
3: Jesam,
2: da tekst opustiš?
3: Ali ne uvijek, ali jako često sam mijenjala, naročito u dječjim dramama. Jer je djeci teško izgovarati neke rečenice, one ako nisu tečne, ako nisu govorne, to je za klince veliki problem. Prvom redu ja njima ne bi davala obično ovim manjima tekstove, jer kod čitanja bi obavezno počeli glumatati. Nego sam više radila filmski sistem, po kadrovima. E sad je scena takva i takva. Razgovarali smo vani, ti znaš ko si, ti znaš šta moraš reći. Ti kažeš ovo, ti kažeš ovo, ti kažeš ovo i idemo sad. Ne? Pa jedan put, dva put, tri put, dok zapamte, dok se izvježbaju, i onda je nekako bilo puno neposrednije sve. I sjećam se rečenice koju su mi stalno ponavljali.

0: govorili dok sam bila mala. Gledaj u mikrofon. Ti govoriš mikrofonu. Mikrofon je tvoj partner. I to je meni... To mi je bilo strašno teško. I to ja od djece ne tražim. To na istoriji se naravno ljute zbog toga. Ali važnija mi je ta igra, njihova neposredna, da oni gledaju jedan drugog. Pa mikrofoni su danas takvi da mogu se sva čudesa hvatati. I trudim se da ne govore svi na mikrofonu. Ajde, odi ti malo dalje. A neće se čuti. Ma čuće se. Sigurno će se čuti.
1: Kao urednica radio igre za djecu i danas repriziram neke radijske dramolete nastale 70-ih, pa čak i 60-ih godina.
2: Vlada Martinac Kralj.
1: U tadašnjim radijskim uracima, namijenjenima najmlađima, čuje se bogata produkcija, najbolji glumci, originalna pisana glazba, zavidno trajanje, te uopće ozbiljna posvećenost stvaranju iluzije koja će djecu zavesti i odvesti u prostore dramskih igara. No sve te emisije imaju nešto što ne znam drugčije nazvati nego pomalo pretjeranom urednošću, kako radiofonskom, tako i dramaturškom. Sve do nedavno to sam pripisivala vremenu i onom tako se nekad radilo. Dok nisam preslušala emisiju redateljice Biserke Vučković, Radio Vrtić, epizodu iz ciklusa emisija snimljenih za obrazovni program 1974. a za koju je ona na Jugoslavenskom festivalu radija i televizije u Ohridu dobila prvu nagradu. Bila je to mozaična emisija edukativne namjene u kojoj se kombinirala novinarska i igrana faktura, materijali s terena i oni iz studija, glazbeni umeci i izmišljeni likovi. Dakle, emisija nastala na mješavini učenja i igre. Ni danas se ne bismo dosjetili nečega šarmantnijeg i pametnijeg u tom žanru nego što je to tada kreirala Biba Vučković i urednica joj Lidija Komes. Osim toga, Radio Vrtić kao da u sebi ima, kao u kakvoj kutiji za igračke, pohranjene sve osnovne elemente iz kojih će izrasti redateljski prosede Biserke Vučković kad su u pitanju radiodramske emisije namijenjene djeci. To su neposredna, a opet precizna glumačka igra kako glumaca, tako i djece glumaca, ritmiziranost koja besprijekorno održava pozornost, humorno upotrebljavanje efekata, pojava dječjeg glasa kao zvukovne ikone, neilustrativna rješenja, razložnost priče te reljefna glasovna karakterizacija. Sve to redom čućemo u Biserkinim najboljim ostvarenjima koja će se početi nizati kroz 80. i 90. godine. U grupi onih koje bih najpreciznije opisala sintagmom radijski Disney, istodobno se napeto sluša priča, dakle ono što će se zbiti, kao i čarolija zvuka ili ono kako se to zbiva. U tom suglasju sve je podjednako važno kao u majstorski orkestriranom glazbenom dijelu. Važna je umilnost dječjeg glasića, ali i cijeli raspon odnosa koji nastaje između psića i lisice. Avantura jedne Magdice, snimljena 1983. Dokumentarno obučanje vodenice i fantastičan podvodni svijet vodenjaka, dvostruko nagrađena vodena priča, 1984. Živčano izbezumljena igra komaraca poludilih od ljubavnih jada i zvukovno onomatopejna zafrekancija, nagrađena sudbonosna zujalica, 1988. Pritom je sve u službi dječje mašte koja će iz zvukovnog veselja složiti maštovite slike svojih junaka i njihovih dogodovština. Druga grupa Bibinih radioigara za djecu nastala je na osnovi realističkih dramoleta, uglavnom suvremenih pisaca, u kojima su glavni likovi djeca. Upravo igra djece glumaca nosi osnovnu značajku tih radijskih igara. Ta gluma je filmski uvjerljiva, bilo da su u pitanju skupine djece koje nose cijelo zbivanje ili parovi malih junaka. Ono što je Biserka Vučković postizala pred mikrofonom s djecom glumcima sigurno je jedna od njezinih najvažnijih ostavština dramskom radijskom stvaralaštvu i stvaralaštvu za djecu općenito. Za taj rad Biserka je uvijek imala veliko strpljenje i ono je u nekim slučajevima, kao što je rad s junakinjom vodene priče i avanture jedne Magdice, graničilo s čudom. I što je još važnije, od tog rada nikad nije odustala. Povjerenje koje imala u mogućnosti djece i uvjerenje da je njihov glas nezamjenjiv, pratila su cijeli njezin radijski rad, podsjećajući nas stalno na doba kad se djeci više od novca posvećivalo vrijeme. Treća grupa su Biserkine radiofonske poetske fantazije. Igre kao što su Kiša je bila dječak Ljube Pauzina iz 1999. i Putovanje u zemlju lišća Sunčane Škrinjerić iz 1991. Iako različite u stilu, lebde na krilima pjesničkih slika koje redateljica čita zvukom. U njima je sve moguće. Da zamislite kišu kao biće ili šumske vile kao gospođice. One raznose maštu dalje od prostora koje sam slušatelj svoje mašti daje i kao takove su izazov, bačena rukavica za let imaginacije onome koji ih sluša. Naravno da ima i onih radioigara koje nikako ne mogu uvrstiti u jednu od navedenih grupa. Kao takve su, slobodne od podjela i analiza, zapravo amblemi redateljičinog rada. Jer istina je da je Biserka u kreiranju uvijek voljela pred sebe stavljati izazove koje se ne mogu do kraja uhvatiti, pa i shvatiti. Od takvih igri spomenimo se bezobraštine koje se zove Vuk nije pojeo baku iz 1990. koja se načinom zločestog djeteta podsmjehuje svakome i svačemu, a sve u slavu slobode igre. Sav trud oko obrazlaganja načela radiofonske poetike Biserke Vučković nije dostatan ako se ne istakne da je u svojem radu bila i ostala redatelj koji poštuje pisca i glumca. Zato je Biserka Vučković prije svega značajan hrvatski dramski umjetnik koji je za svoj medij jednostavno odabrao radio.
2: Ali niste mi još rekli ko ste vi, gospođo?
3: Čuj, Klinjo, nisam još udata i nisam gospođa.
2: Nego?
3: Gospođica.
2: Aha, nisam znao. A kako vam je ime, gospođice?
3: Lija.
2: Lija.
3: Ali ti si još klinac i sigurno nisi čuo za mene.
2: Nije, stvarno. Mm-hmm. Lisica.
3: Da, da, lisica.
2: Nevjerojatno.
3: Pa što je tu nevjerojatno?
2: Pa tata i mama vas toliko žele sresti. Oh, a ja vas sada gledam tu i svoje košarice. Kakvo čudo! Kakvo čudo!
3: Kakvo čudo, šta?
2: Skoro ne vjerujem svojim očima.
3: Kakvo čudo?
2: Ne, ne, ne. Još uvijek ne vjerujem.
3: Ozbiljno.
2: Pa dajte mi časnu riječ da ste vi prava pravcata lisica.
3: Dakle, moja najčasnija riječ, ja sam prava najpravcatija lisica. A što su ti pričali o meni?
2: A Darko kaže da što? Mnoge bajke pričaju o vašoj mudrosti. I krzno vam je poznato i cijeni.
3: Preskoči krzno, dalje, dalje, dalje.
2: Baš ste lijepi i slavni.
4: Možeš li nam, molim te, ispričati kako si radila s malom Anjom Ručić, glavnom junakinjom avanture jedne Magdice i vodene priče? Inače, evo, meni ko urednici radio igre za djecu posljednje desetljeće, to su recimo radio igre koje ja repriziram. One su nastale, prva avantura 83. vodena priča 84. Dakle, to prošao je neki niz godina, ja to uredno repriziram, one su potpuno svježe, suvremene, ali ono što je očaravajuće je glas, Anjin glas i to kako ona igra. Kako ste vi radili, jer je ona bila malena, koliko je ona uopće imala?
0: 4 godine. Ali tu je bilo puno olakšavajućih okolnosti za mene, to je moja nečakinja i ona je stanovala u to vrijeme kod u kući gdje ja stanujem. Ja sam se s njom jako puno bavila i kad sam dobila taj tekst, odmah sam mislila da je bilo super da ona može to igrati, ali naravno ona nije znala čitati ni ništa i mi smo se svaki dan igrale tog teksta. Ja sam bila lisica, ja sam bila onaj prasac, ja sam bila svi drugi, ona je bila Gigo, taj psić, i ona je znala tekst na pamet. Sad ja kažem ovo, sad ti kažeš ono i tako, ona je to znala. I onda je došao termin snimanja, Helena Buljan je bila lisica i ovi drugi glumci svi. Magdica, da. I mi smo došli na snimanje, ona je rekla, ne, ja neću, ja hoću samo s tobom. Neću ja s njima. Pa daj, pa gledaj, pa sve jedno je sad, pa ne, ne, ne, ja hoću samo s tobom. I onda šta nam je drugo preostalo? Ja sam odigrala s njom cijelu dramu sa svim likovima. Adelka je onda mene izrezala u kompletnoj drami. Onda smo napravili jednu montažu tih njezinih rečenica, uz gomilu improvizacija njezinih smjehova koje smo snimili uz put dahova, jer nam je uvijek ili falio početak ili kraj ili nešto. Ona bi meni znala upasti u riječ jer je igrala neposredno. Onda bi ja rekla, joj, čekaj, zabunila sam se nešto, daj ti molim te sad ponovi još jedan put to što si rekla. Onda bi ona isti čas bi mogla ponoviti to neposredno, tako da smo imali i nekakve početke i krajeve normalne. To se sve radilo na vrpci, naravno, ne na kompjuteru. Znači, to je škarama rezano sve. Pauze su morale biti za glumce onakve koliko će po prilici trajati njihova rečenica. Nismo mi puštali rečenicu svaku, nego je to bila jedna montaža blankova i Anjenih rečenica, koje smo onda glumcima na slušalice puštali. Ja sam to sve istempirala kak će oni igrati. To se onda preklapalo, to je bilo, izgledalo je stvarno kao da je ona igrala sa svim glumcima.
4: A vodenu priču ste na terenu snimali?
0: Vodenu priču smo na terenu snimali.
4: Tad je htjela igrati. Sa Borom Miholjevićem je htjela igrati.
0: To je već bila 5 godina.
4: To je već bila pet, pa je htjela. Reci, često si radila na terenu, snimala na terenu?
0: Volila sam jako raditi na terenu. Mislim da je to neusporedivo sa studijem.
4: Je li se onda glumačka igra mijenja?
0: Mijenja se. Pa drugačije se diše, zrak je drugačiji. Nije statično toliko. Na terenu se rijetko sjedi. Obično se kreće, zato ideš na teren da dobiješ prostor. Ne? Tako da je, ali zna biti i puno problema. Evo, jedan od velikih problema mi je bio, ne znam ako si ti slušala, tako idu dvojica.
4: Išla tako dvojica. Od Ljube Pausina.
0: Da. Ja sam s silom htjela da to snimimo na Sljemenu. Bila je zima, snijeg, oni hodaju po snijegu da se čuju ti njihovi koraci. Tako su nam bili glasni da se uopće tekst nije čuo. To je bilo strašno. To uopće nije nalikovalo snijegu. To je bilo kao da neko lopatom trpa pjesak u nekakvu kutiju, ne znam, nešto strašno je to bilo. A imali smo, ja sam imala osjećaj da će to biti sad idilično, divno, krasno. I onda smo ustanovili da moramo doći drugi dan i stajati na mjestu, posebno snimiti korake.
4: Posebno korake
0: jer su bili preagresivni. Preagresivni.
4: Vratila bih se samo na tekstove, u stvari na pisce. Jesi li imala pisce koji su ti bili naročito bliski? Ono, kad pročitaš, jednostavno ti je to blisko oko srca i kad režiraš, onda je to neki...
0: Pa puno je bilo takve. Sad, neugodno mi je sad nekog izdvojiti, ali možda bi, recimo, Paljetka izdvojila. Zašto?
4: Zašto Paljetka?
0: Evo, zašto? Da. Jer... To, uvijek sam imala potrebu od sušte stvarnosti se malo na neki način odmaknuti. I kod njega me oduševljavalo da on sasvim realističku situaciju, mislim, rečenica je sasvim ono realistička. Sve. I na jedan put kod te riječi dobiju nekakva krila i te iste riječi se sad na jedan put dignu, malo se polepršaju okolo i opet se vrate natrag. I to me najviše oduševljavalo, ta njegova sposobnost da ode u maštu ovak, na jedan put samo, neko čudo se dogodi.
5: Erik je u nedjelju sjedio na klupi u parku u blizini Anine ulice s drvoredom divljih kestena. Čekao je Vanu. Na prstu je držao Eduardov prsten. Nervozno ga je okretao. Odjednom... Zaustavio se ispred Vaninih nogu. Poput kestena.
6: Ovo je za cijelo vaš prsten.
7: Sada je vaš. U vašoj ruci.
6: Da. Dok vam ga ne predam, gospodine.
7: Erik. Zadržite ga, gospođice.
6: Vana.
7: Želim da bude vaš.
6: O, vi se šalite?
7: Ne. Pročitajte što na njemu piše.
6: Dragoj Ani, za vječnu ljubav, njen E. Evo, pročitala sam. Ali ja nisam Ana, ja sam Vana.
7: A treba samo dopisati jedno V i Ana će postati Vana. Sve drugo ne treba mijenjati. Ana će postati Vana.
5: Ana će postati Vana. Treba samo dopisati V, kao što čine ptice u jesen, kada odljeću na jug. Pristajete li?
6: Pristajem. A V? V će dopisati ptice.
5: Ostalo ne treba mijenjati.
4: Ton majstorica Delka Lambaša Milanov, te na tom putu, amo reći, potrage za krajnjom zvukovnom slikom tvojih emisija pratila, zato je valjda jer je i sama ima to u sebi autorsko i...
0: Strašno je važno da je isti senzibilitet i da nekako... U sve, bez ton majstora ne možeš ništa. To se
4: naravno.
0: Ne. Ako ton majstor nije spreman surađivati, to je jako, to je za mene tragedija. No. Ali imala sam sreću, ne mogu reći. Ton majstori su puno puta meni otvorili nekakva vrata. Ono, na jedan put mi, gdje sam čula nešto što nikad prije u životu nisam čula, nekakvu mogućnost tih preobrazbi tonova ili zvukova ili šta ja znam, neke stvari koje bi me oduševljavale, koje ja ne bi mogla sama nikada ni zamisliti.
8: Mislim da je ona najmaštovitija, da ima čudesnu, ono, čarobnu viziju zvuka i uvijek me bilo jako strah da li ću ja to moći ostvariti, ono što je ona zamislila.
1: Nedjeljka Lambaša Milanova.
8: I znalo je doći do muka na montažama. Nije bilo jednostavno uvijek to, ali čudesnu maštu. Nikad nije htjela odustati od načina rada, čak nikad su bili loši teksto. Ja sam znala inzistirati, pa popusti malo. Nije vrijedno toliko se namučiti, ali njezina profesionalnost joj to nije dozvoljavala. I njezino poštenje, ona je sve htjela do kraja napraviti i u svemu je tražila ljepotu. Ne samo u zvuku, nego uopće doma, u svom vrtu, u cvijetu, u kamenu. Ona šta god organizira, nastoji to napraviti estetski. Stvarno ima u sebi tu neku ljepotu. Ja sam od nje užasno puno naučila u životu i o drugim stvarima i o zvuku i o radu i stvarno je... Još je nešto bitno za nju da je htjela, nikad nije bila zadovoljna s onim što je napravila i uvijek je htjela to popravljati, da je bilo moguće, ona bi jedan te isti tekst radila cijeli život.

0: se täällä pekelä palomeen. Muu, haimo ilonka, napasu.
1: Peter Horvat, Cipele.
2: Prežival. Točnije, to je radila jedna krava imenom Ilonka, čija sam ja koža bio. Volio sam biti njezina koža. Šumareva žena me svaki dan pomuzla i bacila bi na pod svježe slame. Kako smo mirisali. Od proljeća do jeseni išli bismo na pašu. Ljeti su me škakljale velike plave muhe. Ponekad bi se na mene spustio i leptir, a na mojim mrljama odmarali su se vileni konjici. Ne znam je li zbog sretne vike namnoženih dječjih logora, ali u ljeto 950. sirota Ilonka je počela mršaviti. Nije više imala mlijeka kao nekada. Jaukala je šumareva žena. Što će biti ako našu jedinu kravu, našu Ilonku?
3: Mislim, dogodilo mi se da sam ona insistirala, naročito Delko sam
4: maltretirala.
3: Da bi insistirala na nekom detalju, insistirala. I onda bi Delka se okrenula i rekla, neću više. Onda bi ja otišla van, plakala, vratila se natrag, ona je to napravila savršeno sama. Savršeno. Dakle, molim te, odi van, ja ću to zabavno.
4: Glazba je važan element zvukovnog plana.
3: Ma naravno, da.
4: Kako je izgledala tvoja suradnja s glazbenim urednicima i ili kompozitorima? Posebno me zanima onda kad ste morali obraditi ili komponirati za određenu svrhu. Znači, ostati s glazbom unutar neke dramaturgske funkcije, atmosferske, kad vam izbor nije bio dovoljan za ono što je za cjelinu potrebno.
3: Pa moram tu spomenuti, ispričavam se svim drugim muzičkim urednicima, ali moram posebno spomenuti Davora Roka, koji je u najviše drama komponirao glazbu ili radio izbor, u čijem smo studiju Delka i ja provodili noći i noći da bi dobili neke atmosfere, neke jeke, neke posebne prostore kojih na radiju nije bilo u to vrijeme dok smo radili. I to me posebno veselilo. Inače me glazba... bila sam na neki način ovisnik o glazbi u radiodrami.
4: Jesi li možda imala faze kroz svoj rad da si nekad više je koristila, nekad manje?
3: Imala sam faze u početku da bi koristila bezbroj raznih fragmenata, raznih kompozicija, a čim sam bila starija, to sam nekako nastojala izbjegavati i pojednostaviti, tako da bi u zadnje vrijeme uvijek imala jednu jedinu kompoziciju ako je bio izbor glazbe. Nastojala sam da jednom kompozicijom odradim to.
4: I dakle, taj rad s glazbenim urednikom i sa ton majstorjem je i tobom, to je apsolutno jedan ekipni, timski rad u kojem svi morate nekako zajednički se boriti za tu cjelinu koju ti čuješ.
3: Da. E, sad problem je u tome da tu je naravno Delka pravi majstor i najvažniji segment u tom našem triju. Jer ona mora izvesti to sve što sam ja zamislila ili glazbeni urednik, i to je nenadoknadivo. Ton majstor je gazda kad se počne montirati. O njemu ovisi sve. Sve ovisi o ton majstoru. Koliko će on imati talenta, želje, mogućnosti da ostvari ono što se u mojoj glavi kotura.
4: Jesi li u tim svojim zahtjevima bila, ne mogu reći pretjerivala, ali koliko si voljela preciznost u tome dobiti? Koliko
3: pa
4: si...
3: možeš reći pretjerivala, jesam, često sam pretjerivala na svoju štetu. Mislim, često sam pretjerivala na svoju štetu i znalo se dogoditi da sam u tom pretjerivanju jednostavno u nekom času odustala od svoje prvobitne koncepcije i vratila se na nekakav početak, na neku jednostavnost koja se pokazala na koncu puno boljom od prve zamisli.
4: Drugim riječima, oni su te morali, ton majstor i u ovom slučaju kompozitor, glazbeni urednik, pratiti na nekom putu potrage, pa onda skupa doći do toga da li...
3: Pa to je, zapravo ja strašno volim slučaj. Ne volim nešto predvidjeti do zadnjeg detalja.
4: Sad kad si spomenula slučaje, znam da u nekim tvojim radiodramama, radioigrama, da si voljela u finalima ostavljati trenutke grešaka. Neke greške koje su vam se na snimanjima događale. Zašto si to radila?
3: To me posebno veselilo, moram priznati, te nekakve zločestoće u režiji možda. Čega se mogu sjetiti, sjećam se male Anje Rupčić u Vodenoj priči koja je jahala na nekom deblu, snimali smo u Trakošćanu jednu scenu i ona je govorila svoje replike s Borom Miholjević, imala je dijalog i kad je došla do kraja tog debla pala je i onda je rekla a ja pala na guzicu. I sad to se meni dopalo i makar nije bilo uopće predvidivo niti možda čak u duhu tog dijaloga, ali jednostavno sam to morala ostaviti. Mislim da je to jedna mala injekcija da se slušalci probude ako im je dosadno, recimo.
5: Je li uopće tu živi neko?
6: Ne. Jel nije za živeti?
7: Jedna od mojih prvih noći provedenih u studiju bila je upravo učeći uz Bibi, dok se snimao dan kada je kukavica zapjevala povrh scene po tekstu Janina Jansen.
8: Pavlica Bajsić.
7: Imala sam sreću da gledam i upijam sve mogućnosti svijeta koji barata zvukom kao olovkom i kako se njime piše. I danas isto tako mislim da je nevjerojatna šteta i nerazboritost moćnika da ne postoji mogućnost da se od ljudi kao što je Bibi, mladi autor, više ne može učiti, promatrati, upijati tu strast. Bez toga je budućnost radija više nego riskantna. Sretna sam da sam bila jedna od posljednjih koja je to mogla iskoristiti. Pišem ovo i ne mogu da ne mislim na još jednu osobu, na njezinu ton majstoricu Delku Lambašu, koja je ponajviše bila spremna kroz regulatore tonskog pulta provesti Bibine zamisli, njezina povjerenica u zavjeri zvukovima. I kako život ide svojim čudnim putevima, iako iznimno bliske, sve nas tri zajedno, Bibi, Delka i ja, osim kratkih dokumentarnih minijatura na temu vremena za drugi program Hrvatskog radija, u studiju nas je spojilo samo još jednom. Bilo je to bez nekog posebnog umjetničkog plana u rano proljeće 2000. Povod? Sasvim ljudski, bizaran. Dogodio mi se jedan ljubavni brodolom, pa sam tugovala. Bibi je jednog jutra pozvonila, utrpala me u svoj auto i odvezla na juhu na sami kraj Vinogradske ulice u Zagrebu. Tamo mi je dugo pričala na svoj nasmiješeni način relativiziranja teškoća, a u prilog ljepota. Učila me snazi. Kad je shvatila da me ni to, ani fina, vruća, goveđa juha nije dovoljno uvjerila u ljepotu života, odlučila me povesti u šetnju preko brda i tako smo, popevši se iznad vinograda, stigle do ruševnog zdanja, neobične kuće s malim tornjem, nešto između vile i dvorca, kakvih sve manje nalazimo po gradu. Francuzi bi takvo zdanje nazvali manoir, što već samim imenom budi asocijacije na duhove i prošlost. Provalile smo preko željezne ograde u vrt, u kojem su se još nazirali tragovi skulptura, ribnjaka, ružičnjaka. Činilo se neobičnim da vrt nije zarastao. Trno ružica tu ne bi bila zadovoljna. Uskoro smo shvatile i razlog. Iz raznih prikrajaka, privučene našim dolaskom, počele su provirivati koze. Meketanje koza, okrhnute vrtne skulpture, pijano nagnuti toranj i natpis Vila Raj bio je dovoljan povod da počnemo zamišljati kako bi bilo sasvim prikladno ovdje imati svoju malu radiostanicu, svoju Vilu Raj s odašiljačem privezanim za toranj. Radiostanica poput skvota, otvorenih vrata za sve one koji u studiju pronalaze svoju vrstu raja. A u vrtu, razlog da se nakon montaže odmore uz čašu vina iz vlastitog vinograda. Tijekom njuškanja okolo, neuspjelih pokušaja da uđemo unutra i igranja s kozama koje su nam lizale smrznute dlanove, počele smo izmišljati priče o mogućim vlasnicima, o razlozima zašto se kuća tako zove i zašto je ostavljena na propast. Sljedećeg dana došli smo s Delkom, koja je ponijela dat i mikrofon i počela snimati. Ja sam zaboravila na svoje ljubavne drame. Mikrofonom smo Bibi, Delka i ja krenule dokumentarnim zapisima zvuka zidati tonsku kuću, Fića, po imenu Vila Raj. Preslušavajući materijale u studiju, zvukove i razgovore s članovima obitelji umiješanima u povijest ove vile, pa čak i sa Zdenkom Šenoom, unukom Augusta Šenoe, shvatile smo da sve vodi ka idealizaciji prošlosti kao nečeg nedostižnog. I taj raj prošlosti počeo nam ići na živce. Kroz zvukove fizičke propasti kuće, izmještanjem mjesta i vremena radnje, stilizacijom samih diskursa bajke i stvarnosti, naglašavanjem pojedinih detalja te njihovom repetitivnom provedbom, željeli smo što više dekonstruirati tu iluziju, dotaknuti komiku. Danas, kada ponovno slušam Vilu Raj, atmosferom me podsjeća na hibrid između Vojnovićeve trilogije i Pada kuće Asher Edgara Alana Poa. No, u dramaturgiji se radi o istraživanju neke sasvim druge, razbijene forme. Pojedine riječi rezonirale bi kasnije u zvuku, pojedini zvukovi u riječima i samo vrlo pažljivi slušatelj može pohvatati detalje koji čine cjelinu. U rađanju oblika iz kaosa materijala, dramaturgiji, Bibi nikad ne nalazi ispravan put. Njezin put je uvijek vijugav. Jer Bibi se u zavojima zabavlja. Svako novo nagnuće donosi joj novu asocijaciju. I upravo ta širina ju više približava nekom cilju, neopipljivom rezultatu svih tih zavojitosti. Bibi stvara baš kao što je njemački filozof zapisao, a što smatram jednim od najtočnijih definicija dramaturgije. Treba se znati nositi s kaosom u sebi kako bi se rodila odsutna zvijezda. Zamišljam danas Bibi kako hoda ulicama Zagreba, negdje oko Šubićeve, tamo gdje su bili studiji Radio Zagreba u kojima je još postojala strast prema svijetu zvuka i tišine, tamo gdje su se do kasno u noć vodile bitke s magnetofonskim vrpcama, a oko svega lebjela aura prijateljstva svih upletenih koju je baš ona gradila. Tamo negdje ju vidim kako šeće i kako ju se potiho javljaju zvukovi, šapuću replike, dišu tišine kao light motivi iz njezine osobne fonoteke. Ona im daje vremena. I kradomice ih veže jedan uz drugi. Blenda, reže, pretapa, montira ili pak pušta slobodne kao samodostatnu poruku, ponudu za impresiju. I tako rađa svoje odsutne zvijezde. I kao u jednom radiodramskom tekstu Irene Vrkljan, na samom kraju ove slike i ja čujem repliku. Znaš li da u ovom kraju još uvijek vlada skromnost? Da, Bibi to itekako, sigurno i duboko zna.

0: Slušali ste portret redateljice Biserke Vučković. Speaker Dubravko Sidor. Glazba Davor Roko. Glazbena urednica Vesna Šir. Tonmajstor Vito Gospodnetić. Eseje napisale Nada Zoričić, Lada Martinac Kralj i Pavlica Bajsić. Razgovor vodila Lada Martinac Kralj. Urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2007. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: hramu pjeva.
1: U večerašnjoj emisiji vraćamo se na početke baroka s jednim od najsestranijih i najinovativnijih skladatelja svoga doba, talijanskog skladatelja Tarquinia Merule. Rođen je u Cremoni i pretpostavlja se 1594. ili 95. Bio je orguljaš, violinist, maestro di capella, počevši karijeru u rodnoj Cremoni, nakratko otišavši u Varšavu, da bi se u Italiju vratio 1626. te djelovao opet u Cremoni pa u Bergamu od 1636. i ponovno u Cremoni od 1646. do kraja života 1665. godine. Razvijao se pod utjecajem venecijanskog novog baroknog stila. Njegova sakralna djela u mnogome podsjećaju na Monteverdija, vješto skladanim linijama, često bogato ukrašenim. Bio je jedan od prvih koji su skladali solističke motete s pratnjom gudača. Njegovi sakralni koncerti za više glasova u stilu su Giovannia Gabrielija, s harmonijski osmišljenim linijama, snažnim osjećajem za tonalitet, kao i za jasan glazbeni oblik. Njegova svjetovna djela obuhvaćaju monodiju, dijaloge i madrigale s instrumentalnom pratnjom, pripadajući među najbolja ostarenja ranog baroka u tom žanru. Arije sklada po uzoru na stil Giovannia Bertija i Alessandra Grandija i obično su u trodilnoj mjeri. 1622. Merula je objavio zbirku skladbi za glas solo koje, nažalost, nisu preživjele do danas. Sačuvana je, međutim, druga zbirka iz 1638. koja svjedoči o novom stilu koji nadilazi Monteverdijev stile concitato, odnosno ekspresivan stil solo madrigala ili dramskih scena popularan u prvim desetljećima 17. stoljeća. Mlađa generacija kojoj je pripadao i Merula udaljila se od pravila koje je važilo s početka baroka, da glazba treba biti isključivo u službi riječi. Tako se u Merulinim vokalnim skladbama vratila neka vrsta nove ravnoteže između glazbe i riječi, nova kombinacija deklamacije i ekspresivnih elemenata s razrađenim melodijskim elementom. To se vidi u Merulinom odabiru tekstova. On gotovo posve odbacuje one tekstove koji imaju nepravilnu formu, koji su dotada dominirali, i odabire pravilno složene strofne tekstove. Rezultat su madrigali, posebno oni za glas solo, u kojima se javlja rani oblik podjele na recitativ i ariju, karakterističan tekst za kantatu kasnijeg baroka. U nekolicini skladbi za glas, solo, u kojima rabi obrasce ostinatnog basa, posebno je primjetna nova sprega između riječi i glazbe, ta uravnoteženost između dramskog tekstualnog konteksta i čvršće glazbene forme. Čekaju nas sada madrigali koje ćemo slušati u izvedbi Montserrat Figueras i instrumentalnog ansambla u sastavu Jean-Pierre Coinac na kornetu, Ton Kopman za čembalom, Andrew Lawrence King na harfi, Rolf Lieslevand na teorbi baroknoj gitari, Lorenz Dufschmidt na violoneu i Jordi Savall na violi da gambi. Madrigali su sljedeći: Lud je koji vjeruje, ako mi se zaljubiti, na ljubavnoj citri, Dijete koje ide u školu, Kada bi ptice nosile cipele. Poslušajte pjesmicu Lažljivi jezik i Vrijeme je za počinak.

Slušali smo madrigale za glas solo i instrumentalnu pratnju ranobaroknog talijanskog skladatelja Tarquinia Merule. Izvali su ih sopranistica Montserrat Figueras i instrumentalni ansambl u sastavu Jean-Pierre Coinac na kornetu, Ton Kopman za čembalom, Andrew Lawrence King harfa, Rolf Lislevand teorba i barokna gitara, Lorenz Duschmidt violone i Jordi Saval na violi da gambi. Do isteka vremena u emisiju Hramu pjeva ostat ćemo uz madrigale Joaquina Rodriga. Skladbe su to nastale po uzoru na stare pjesme, odnosno vilansikose i sonete, za 4-5 glasova anonimnih autora iz zbirke Juana Vasqueza objavljene u Sevilji 1560. godine. Rodrigo je ove pjesme čuo 30. godina prošlog stoljeća u Parizu, a svoje skladbe napisao po uzoru na starinske renesansne vilansikose 1947. godine. Slušamo izvedbu Victorio de los Angeles uz orkestar Pariškog konzervatorija pod ravnanjem Rafaela Fribeka de Burgosa. U emisiji su s vama bili Toni Bertović i Zrinka Matić.

0: Eurofest.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, dobru večer želi vam Gorjana Ivoković. Petak je 20 sati. Na frekvenciji trećeg programa Hrvatskog radija započinje još jedan Eurofest.

0: Naše dvosatno vrijeme Eurofesta posvetili smo glazbeniku, dizajneru, fotografu, redatelju i piscu Davidu Byrne. U jednoj od prijašnjih emisija bili smo vam predstavili, poštovani slušatelji, grad Buenos Aires iz njegove najnovije knjige Biciklistički dnevnik, koju je u nas izdala nakladnička kuća Planetopija. Još u razdoblju Talking Heads-a, koje seže u 80. godine prošloga stoljeća, David Byrne je odabrao bicikl kao svoje glavno prijevozno sredstvo u Njujorku, a kada je otkrio sklopivi bicikl, njegove su mu turneje osim glazbenih iskustava pružile mogućnost percepcije svijeta u razini bicikla. U knjizi Biciklistički dnevnik David Byrne je sažeo svoje dojmove o gradskim krajobrazima, koji su, tvrdi on, fizička manifestacija najdubljih misli i vjerovanja ljudi koji žive u njima. Uvjeren kako urbani biciklizam razotkriva unutarnje ritmove i život grada, počeo je voditi dnevnik u koji je bilježio svoje opažanja i uvide. Tako je vozeći bicikl kroz metropole poput Berlina, Buenos Airesa, Istanbula, Londona, San Francisca ili New Yorka, te kroz manje gradove kao što su Manila ili Baltimore, vlastita promišljanja o glazbi, urbanom planiranju, modi, arhitekturi i još koje čemu, pretočio u biciklistički dnevnik, u kojoj su njegov smisao za humor, znatiželja i poniznost došli do punog izražaja. Biciklistički dnevnik doživio je i svoje audio izdanje, i to u njegovoj interpretaciji, pa poslušajmo uvodni dio.
1: I've been riding a bicycle as my principal means of transportation in New York since the early 1980s.
0: Bicikl mi je glavno prijevozno sredstvo još od ranih 80-ih u Njujorku. Moji prvi pokušaji bili su oprezni, no osjećaj je i ovdje u Njujorku bio dobar, bio sam pun energije i oslobođen. Imao sam trobrzinca koji mi je ostao još iz djetinjstva u Baltimorskom predgrađu, a za New York vam više od toga i ne treba. Život mi se u to vrijeme najvećim dijelom odvijao u centru Manhattana, East Village-u i Soho-u i ubrzo sam shvatio da se biciklom jednostavno mogu obavljati poslovi tijekom dana, a navečer se bez problema može obilaziti klubove, otvorenja izložbi ili popularna okupljališta bez traženja taksija ili najbliže podzemne postaje. Znam, obilazak noćnih klubova i vožnju biciklom čovjek obično ne doživljava kao srodne duše, ali u New Yorku se toliko toga ima vidjeti i čuti, a bicikliranje s jednog mjesta na drugo pokazalo se iznimno brzim i učinkovitim. Stoga sam nastavio s tim, unatoč tome što nikako nije izgledalo kulerski, a bilo je i opasno zato što je tada veoma malo ljudi u gradu vozilo bicikle. Vozači automobila nisu očekivali da će cestu morati dijeliti s biciklistima, pa bi vam oduzeli prednost ili vas ugurali među parkirane automobile, čak i češće nego što to danas čine. S godinama sam osjetio da je bicikliranje i odličan način vježbanja, no u početku nisam o tome razmišljao. Jednostavno mi je bio užitak kružiti prljavim, razrovanim ulicama. Bilo je uzbudljivo. Potkraj 80-ih otkrio sam sklopive bicikle, a kako su me posao i znatiželja znali odvesti u najrazličitije dijelove svijeta, obično bih ponio koji sa sobom. Isti osjećaj slobode koji sam osjetio u New Yorku vraćao mi se dok sam pedalirao mnogim svjetskim velegradovima. Osjećao sam se povezaniji sa životom na ulici nego što bih to bio da sam sjedio u autu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu. Mogao sam stati kad god sam htio. Često sam brže i mnogo brže nego autom ili taksijem stizao od točke A do točke B i nisam se morao držati nikakva zacrtanog puta. Isti zanos, kad bi zrak i ulični život prohujali pokraj mene, ponavljao se u svakom gradu. Postao sam ovisan o tome.
1: This point of view, faster than a walk, slower than a train, often slightly higher than a person.
0: Takav način percepcije, brži od hoda, sporiji od podzemne, često nešto više od ljudi, postao je u proteklih 30 godina moj prozor u svijet i još je tako. Veliki je to prozor i uglavnom gleda na gradski krajobraz. Ne utrkujem se i ne bavim se sportskim biciklizmom. Taj mi prozor pruža letimičan uvid u svijest ljudi izraženu kroz gradove u kojima žive. Gradovi su, primijetio sam, fizičke manifestacije naših najdubljih vjerovanja i naših često nesvjesnih misli, ali ne nas kao pojedinaca, već kao društvenih životinja. Kognitivno mi je znanstveniku dovoljno da pogleda što smo stvorili, košnice koje smo sagradili, pa da zna kako razmišljamo, što smatramo važnim, te kako strukturiramo misli i vjerovanja. Sve je tu jasno predočeno, svima dano na uvid. Ne trebaju vam računalna tomografija ni kulturni antropolog da vam pokažu što se događa u ljudskoj glavi. Njezin se rad manifestira u tri dimenzije, svuda oko nas. Naše vrijednosti i nade katkad sramotno lako pročitati. Tu su u izlozima dućana, muzejima, hramovima, trgovinama i uredskim zgradama i u tome kakav odnos postoji ili katkad ne postoji između struktura. Kažu na svojem jedinstvenom vizualnom jeziku, ovo smatramo važnim, ovako živimo i igramo se. Vožnja biciklom kroz sve to nalikuje na navigiranje kolektivnim živčanim putevima nekog golemog globalnog uma. Doista je poput putovanja kolektivnom psihom čvrsto zbijene skupine ljudi. Fantastično putovanje, ali bez jeftinih specijalnih efekata. Može se vidjeti kolektivni mozak, sretan, okrutan, prijetvoran i velikodušan, na djelu i u igri. Beskonačne varijacije na poznate teme neprestano se ponavljaju. Pobjedonosne ili melankolične, pune nade ili rezignirane, permutacije se nižu i umnožavaju. Da, u većini gradova bio sam samo u prolazu. Iz toga bi se moglo reći da je ono što sam vidio samo po sebi površno, ograničeno ili netipično. Istina, i mnogo toga što sam napisao o gradovima moglo bi se tumačiti kao svojevrsno samoispitivanje u kojem je grad poslužio kao zrcalo. No također vjerujem da posjetitelj koji ostaje kratko može uočiti detalje, potankosti, a onda s vremenom sami od sebe izrone širi kontekst i skriveni planovi grada. Ekonomija se otkriva u izlozima trgovina, a povijest u okvirima vrata. Čudno, istodobno kako se mikroskop približava da bi se bolje vidjelo, tako se perspektiva širi. Svako poglavlje ove knjige bavi se određenim gradom, iako ima mnogih o kojima sam mogao pisati. Nimalo ne iznenađuje što svaki grad ima svoje jedinstveno lice i načine na koje izražava što mu je važno. Katkad se čini kao da su čovjekova pitanja i misli gotovo unaprijed određeni gradskim krajobrazom. Tako se primjerice neka poglavlja više bave poviješću gradskog krajobraza, dok su druga usredotočena na glazbu ili umjetnost, ovisno o određenom gradu. Jasno, neki su gradovi naklonjeniji biciklistu nego ostali. Ne samo geografski ili klimatski, iako je i to važno, nego zbog ponašanja koje se potiče i načina na koji su neki gradovi organizirani ili neorganizirani. Iznenađuje da su katkada oni najnenaklonjeniji, najzanimljiviji. Rim je, primjerice, čudesan na biciklu. Promet je u gradovima središnje Italije na zlu glasu zbog kaosa, tako da čovjek na biciklu može uštediti na vremenu. Usto, izbjegnete li slavne gradske brežuljke, gotovo da možete kliziti s jednog čudesnog vidika do drugog. Nikako nije riječ o gradu sklonom biciklistima. Geslo svatko za sebe nije u ovim velikim gradovima potaknulo stvaranje sigurnih biciklističkih staza. No ako to prihvatite, barem privremeno, i ako ste oprezni, svakako bih preporučio bicikl kao prijevozno sredstvo. Ovi dnevnici pokrivaju razdoblje od najmanje 10 godina. Mnogi su pisani tijekom poslovnih posjeta različitim gradovima, zbog nastupa ili izložbe u mojem slučaju. Mnogi ljudi imaju poslove koji ih vode diljem svijeta. Otkrio sam da mi vožnja biciklom nekoliko sati na dan ili čak na posao iz posla pomaže da ostanem normalan. Ljudi kad mnogo putuju, izgube orijentaciju, isidre se iz poznatog fizičkog okruženja, a time na neki način slabi i psihička povezanost. Kad je to dobro, zato što se šire obzori, nude se nove spoznaje, no često je traumatično i loše. Neki se ljudi povuku u sebe ili u hotelsku sobu, ako je mjesto nepoznato, ili eksplodiraju u nastojanju da steknu kontrolu. Osobno me fizički osjećaj prijevoza na vlastiti pogon, zajedno s osjećajem samokontrole, svojstvenim toj situaciji na dva kotača, snaži i opušta, makar privremeno, dovoljno da ostanem usredotočen do kraja dana. Zvuči poput nekog oblika meditacije, što zapravo i jest. Obavljanje poznatog zadatka, kao što su vožnja auta ili bicikla, čovjeka zaokuplja, ali ne previše. Aktivnost je repetitivna, mehanička, te zaokuplja svjesni um i odvlačivu pozornost. Djelomice, ali dovoljno, a opet ne previše. Potiče stanje uma koje omogućava podsvjesnom da proključa, malo, ne previše. Nekomu tko vjeruje da je glavni izvor njegova rada i stvaralaštva upravo u tom ključanju, bicikl je pouzdano sredstvo kojim se može uspostaviti ta povezanost. Isto tako, zakučasti se problemi katkad znaju riješiti dok čovjek spava, kad je svjesni um zaokupljen nečim drugim, njegov nesvjesni dio rješava probleme. Dok sam pisao ove dnevnike, vidio sam da neki gradovi poput New Yorka postaju naklonjeni biciklistima na radikalne i nove načine. U ostalim su gradovima promjene nabolje išle polako. Moraju još doseći prijelomnu točku kad je riječ o prihvaćanju bicikla kao praktičnog i opravdanog prijevoznog sredstva. Neki su gradovi pronašli načine da budu ugodniji za život, zbog čega su onda još požnjeli i financijske rezultate, dok su ostali samo dublje potonuli u jame koje su sebi počeli kopati još prije nekoliko desetljeća. O tom razvoju, urbanističkom planiranju i politici pišem u poglavlju o New Yorku, gdje opisujem i svoje ograničeno djelovanje u okviru mjesne politike i zabave, u nastojanju da moj grad bude naklonjeniji biciklistima i, mislim, humanije mjesto za život. Večeras će nas David Byrne na kotačima svojeg biciklističkog dnevnika provozati kroz svoj grad. New York. Ovdje u New Yorku gotovo se svaki dan vozim biciklom. Sve je sigurnije, no moram biti prilično oprezan na ulicama, za razliku od vožnje biciklističkim stazama uz rijeku Hudson ili sličnim zaštićenim putevima. Grad je proteklih godina dodao mnogo biciklističkih staza i tvrde da i sad imaju više od bilo kojeg drugog grada u Sjedinjenim Državama. No, nažalost, većina ih nije dovoljno sigurna da bi se čovjek doista opustio, kao što je to moguće na gotovo završenom putu uz Hudson ili na mnogim europskim biciklističkim stazama. Istina, to se malo pomalo mijenja. Kako se dodaju nove staze, neke su sigurnije jer su smještene između pločnika i parkiranih auta ili su zaštićene betonskim pregradama. Od 2007. do 2008. biciklistički je promet u New Yorku porastao za 35%. Teško je odrediti što je uzrok, a što posljedica, je li veći broj staza potaknuo veću vožnju biciklom ili obratno. Sretno zaključujem da barem u ovom trenutku Ured za javni prijevoz i Savez njujorških biciklista imaju isti cilj. Kako se sve veći broj kreativaca nastanjuju u Brooklynu, sve ih veći broj prelazi mostove biciklima. Biciklistički se promet preko mosta Manhattan 2008. godine učetverostručio, a preko mosta Williamsburg utrostručio. Taj će broj i dalje rasti, nastavili grad poboljšavati biciklističke staze i dodavati nosače za bicikle te druge pogodnosti. Na ovom području grad u određenoj mjeri predviđa što će se dogoditi u bližoj budućnosti. Mnogo više ljudi odlazit će biciklima na posao ili će se njima koristiti za zabavu. Na biciklu, nešto iznad razine pješaka i automobila, čovjek ima odličan pogled na događanja u vlastitom gradu. Za razliku od situacije u ostalim američkim gradovima, ovdje u New Yorku, gotovo svatko barem jedanput u danu mora zakoračiti na pločnik i susresti druge ljude. Svatko se barem jedanput nakratko pojavi u javnosti. Jedanput sam morao naglo zaokrenuti kako bih izbjegao Paris Hilton, koja je držala svog psića, prelazila ulicu i osvrtala se kao da kaže: "Ja sam Paris Hilton, zar me ne prepoznajete?" Iz biciklističke perspektive gotovo vam ništa ne može promaknuti. Neposredno ispred jednog kazališta u donjem dijelu grada prolazi muškarac na jednom od onih spuštenih bicikala. Odrastao muškarac koji izgleda prilično normalno, osim što na prednjem dijelu bicikla ima pričvršćen golem kazić. Odlazim biciklom dalje. Nekoliko minuta poslije pokraj mene prošao je još jedan bicikl s kazićem. Ovaj put na njemu bila žena koja čita romane Jane Austen i nosi udobne cipele. Na običnom je biciklu, no i ona ima radio, ali manji, pričvršćen na stražnji dio. Ne čujem kakva je glazba.

Gradski arhetipovi. Na stalku na ulasku u moj kvartovski pakistanski snack bar nalazi se časopis pod nazivom Invazijski, časopis za kulturno ambivalentne. Invasion, a journal for the culturally ambivalent. Zbog čega u nekim gradovima i na nekim mjestima nastaju određena shvaćanja? Umišljam li da je zaista tako? U kojoj mjeri infrastruktura gradova oblikuje život, posao i senzibilitet njihovih stanovnika? U priličnoj mjeri, rekao bih. Sva ta moja priča o biciklističkim stazama, ružnim zgradama i brojnosti stanovništva ne odnosi se samo na te stvari, nego i na činjenicu u kakve nas ljude gradovi pretvaraju. Mislim da ne umišljam kad kažem da ljudi koji se odnekud dosele u LA izgube podosta od tog odnekud i na kraju pronađu posao u LA-ovskom stilu, te postanu ljudi u LA-ovskom stilu. Mijenjaju li se kreativna, društvena i građanska stajališta ovisno o tome gdje živimo? Mislim da da. Kako do toga dolazi? Provlači li se kriomice kroz pritisak okoline ili neobvezne razgovore? Je li stvar u vodi, svjetlu, vremenu? Postoji li detroitska osjetljivost, memfiska, njorlinska, nedvojbeno, ostinska, svakako, nešvilska, londonska, berlinska? Rekao bih da bez sumnje postoji berlinski smisao za humor. Düsseldorfska, bečka, da, pariška, osačka, melbournska, salvadorska, bahijska, apsolutno. Bio sam nedavno u Hong Kongu i tamošnji mi je prijatelj komentirao kako u Kini ne postoji povijest građanskog aktivizma. Čovjek je u Kini tradicionalno morao udovoljiti dvama aspektima čovječanstva, caru i njegovoj birokraciji te vlastitoj obitelji. I iako je obitelj mogla biti prilično široka, nije uključivala susjede i suradnike, tako da je velik dio svijeta bio isključen. Neka ga vrag nosi. Dok me car i njegovi ministri nemaju na piku i dok mi je obitelj dobro, sve je u najboljem redu. Čudio sam se i divio u kojoj se mjeri u Hong Kongu uništavalo sve što imalo veze s društvenim užicima i građanskom interakcijom. Starinske tržnice, parkovi, priobalna šetališta, biciklističke staze, naravno. Iznenadilo me kako se sve što je osmišljeno za opću korist brzo pregazi buldožerima, privatizira ili zamijeni apartmanskim zgradama ili uredskim tornjevima. Prema riječima mojeg prijatelja, građanska svijest jednostavno nije dio njihove kulture. Barem onda u ovom slučaju grad je vjeran i fizički odraz toga kako određena kultura sebe vidi. Grad je 3D manifestacija društvenog i osobnog i tvrdim da, sa svoje strane, grad, njegovo fizičko biće, provodi tu etiku i obnavlja je u sljedećim naraštajima i u onima koji se dosele u grad. Gradovi sami održavaju kontinuitet mentalnog ustroja koji ih je stvorio. Možda svaki grad ima jedinstven senzibilitet, ali još nismo našli naziv za te senzibilitete, niti smo ih sve identificirali. Ne možemo još točno reći po čemu je stanovništvo određenog grada jedinstveno.

Koliko dugo čovjek mora negdje živjeti prije nego što se počne ponašati i razmišljati kao domaće stanovništvo? I gdje počinje taj psihološki grad? Postoji li točka na karti na kojoj dolazi do promjene stajališta? Postoji li i obrnuti proces? Postoji li mjesto na kojem Njujorčani najedanput postaju stanovnici Long Islanda? Hoće li uz prometnice stajati znakovi sa slikom Billya Joela koji vozače usporava? Molimo pozornost, ulazite u njujorško društveno raspoloženje. Potiče li život u Njujorku grubo i nedodirljivo stajalište prema okolini? Bismo li tako opisali njujorško duševno raspoloženje?

Nedavno sam čuo da stanovnici Rija imaju slično stajalište tipa: dobro, daj prijeđi već jednom na stvar. Je li to stavština slojeva povijesnih slučajnosti koje čine određen grad? Dolazi li to otuda? Je li riječ o svjetonazoru koji se neprestano mijenja i polako razvija? Utječu li posljedice lokalne politike i lokalnih vlasti na to kako jedni druge vidimo? Proistječe li to iz socioekonomsko-etničkog spoja? Jesu li omjeri namirnica u urbanom varivu presudni kao u receptu? Je li cijeli LA prekriven prolaznom slavom i glamurom kao tučenim vrhnjem? Miješaju li se u tom varivu i hispansko i azijsko stanovništvo, inače ograđeno od igrališta slavnih, što onda rezultira jedinstvenom sociopsihološkom fuzijom? Jesu li zato i zbog načina na koji ovdašnje magličasto svjetlo izgleda na koži, određene radnje i slobodne aktivnosti u LA-u prihvatljivije? Možda je sve to mit, tvrdoglava želja da se svakom mjestu da jedinstvena aura. No, ne postane li s vremenom svako kolektivno vjerovanje svojevrsnom istinom? Ako se dovoljno ljudi ponaša kao da je nešto istina, nije li to onda doista istina, ne objektivno gledajući, nego u smislu da će odrediti njihovo ponašanje? Mit o jedinstvenom urbanom karakteru i jedinstvenim senzibilitetima različitih gradova postoji zato što želimo da postoji.

Grad malih tvornica. Stari ludi New York, prvi dio. Jutro sudjelujem u utrci Five Borough Bike Tour, 67 km. Nekim ljudima to zvuči mnogo, no traje tek nešto više od 3 sata, a rade se i stanke. Mislio sam da ću biti umorniji s obzirom na to da se biciklom koristim samo po gradu i to za obavljanje sitnih poslova, odlazak na posao ili za večernje izlaske. Koliko god to sladunjavo zvučalo, osjećam se kao da sudjelujem u gradskom događanju koje oplemenjuje dušu. Ljudi u Queensu, Brooklynu i Staten Islandu stavljaju u dvorišta natpise i pozdravljaju skupine biciklista dok šište pokraj njih, kao što pozdravljaju trkače maratona, samo što se u ovoj utrci nitko ne utrkuje. Nitko ne vodi računa o tome tko će biti prvi. Organizatori su zatvorili dio ceste FDR Drive, autocestu BQE, cestu Belt Parkway i most Verrazano, tako da mi sudionici uživamo u tome što smijemo voziti sredinom prometnica i što se ne moramo zaustavljati na semaforima. Nestale su brige o sve prisutnim njujorškim pješacima koji prelaze cestu gdje god im padne na pamet, kao da su na kakvoj bezglavoj suicidalnoj misiji. Postoji nekoliko obveznih zaustavljanja. Za vodu, besplatne banane i krekere od kikirikijeva maslaca u Queensu i blizu Brooklynske strane mosta Verrazano. Tako da ništa ne dobijete ako se pokušavate probiti među vodeće bicikliste, osim možda najbolje banane. Ima mnogo spandeksa, čak previše. Kad spandeks klizi asfaltom, stvara se karakterističan zvuk koji sam već nekoliko puta čuo. Pretpostavljam da su nekima ova događanja ili biciklistički vikendi zabavni zbog sportske odjeće. Promjena odjeće daje do znanja. Sada se time bavim. Danas sam biciklist. Naravno, nekim momcima i djevojkama koji sudjeluju u ovom događanju nedostaju biciklističke manire ili možda pokušavaju dokazati kako su muževni, odnosno muškobanjaste, i sebi i drugima. Dolazi do mahnitog utrkivanja i manevriranja za besmislenim prvim pozicijama. Upozorili su me da će najopasniji aspekt ove utrke biti drugi biciklisti, osobito oni koji se odluče približiti početku skupine, gdje god to bilo. Uopće više ne vidim početak. Kompaktna gomila sa startnog područja u centru Manhattana, brzo, kako napušta otok, postaje razvučena masa. To se namjerno postiže stvaranjem nekoliko uskih grla u centru na 6. aveniji kojima se prorjeđuje bicikliste. Ne morate paziti samo na ekshibicioniste. Činjenica da ovdje ima mnogo biciklista koji nisu navikli voziti se, a još manje voziti se u gomili, zbijeni zajedno s ostalima, neizbježno rezultira slučajevima bezumnog ponašanja koje može završiti gadnim višestrukim sudarima. No uglavnom prevladava rijedak i predivan osjećaj građanskog zajedništva, nešto prema čemu smo mi Njujorčani sumnjičavi, ali upravo je o njemu riječ. Moramo mu se prepustiti, osjećaju koji se stvara kad mnoštvo ljudi nešto radi zajedno, energično u masi. Slično se događa na koncertima ili toboganu smrti, budi se duboko biološko uzbuđenje. Za razliku od nekih, ova je gomila prijateljska. Spremno poštuje betonske pregrade i prometne tuljke, uglavnom, a pokreće snaga banana i krekera od kikirikijeva maslaca.

Najveći dio rute prolazi priobalnim četvrtima Brooklyna i Queensa, što čovjeku daje ugodno iskrivljen dojam da stari blesavi industrijski grad, kakav je New York nekoć bio, još postoji. Ove se četvrti sastoje od beskonačnog niza malih tvornica koje proizvode plastične omote, kartonske kutije, laksative, vješalice za odjeću, četke za kosu i drvene cisterne za vodu, koje se nalaze na vrhu svake stambene zgrade na Manhattanu. Jasno, neke četvrti poput Williamsburga, kojim prolazimo samo rubno, ispunile su se umjetničkim galerijama, kafićima i predivnim knjižarama, dok su ostale četvrti sasvim hasidske ili talijanske. No, sve u svemu, ovo priobalno područje uglavnom se i dalje sastoji od oronulih tvornica. Te stare građevine milijunima su milja daleko od industrijskih parkova, visokotehnoloških kampusa i korporacijskih sjedišta, koja se mogu vidjeti na zapadu. Pod zapadom mislim s druge strane Hudsona. Malog su obima poslovanja i uglavnom ih vode obitelji. To su mjesta koja proizvode one kružne naljepnice za učvršćivanje rupica na papirima u registratoru i ispravice za vađenje koštica iz jabuka za koje, kad ih vidite, pomislite, tko se toga dosjetio, tko je to dizajnirao, nekomu je to doista palo na pamet. Nekoliko dana poslije vozim se biciklom do istočnog New Yorka, četvrti u Brooklynu, da bi gledao kako jedan od mojih umjetničkih stolaca dobiva praškasti premaz. Riječ je o tehnici kojom se boje industrijski predmeti poput metalnih polica, ormarića i aluminijskih oplata i koja daje vrlo glatku površinu. Zamislio je da bi stolac trebao izgledati kao da je masovno proizveden u tvornici. Predmet se stavlja u komoru pa se zrak u komori puni praškastom bojom koja ravnomjerno prijanja na predmet bez ružnih poteza kistom ili kapljica. Da bi stigao do te četvrti, prolazim kroz razna bruklinska geta, dominikanska, karipska, hasidska i crnačka. Pod getom ne mislim na siromašno, opustošeno ili oronulo područje. Ne mislim nužno ni da je područje crnačko. Neka područja koja bi se mogla smatrati getima pršte životom i aktivnošću. Međutim, istočni New York prilično je nesiguran. Prijatelj mi je ovdje nedavno bio opljačkan, prisiljen ući u bodegu i kupiti tipu dojenačku formulu. U najgorim dijelovima ova četvrt nalikuje na neka prilično sumorna mjesta koja sam vidio u bivšem sovjetskom bloku, napuštena stambena naselja okružena raspadajućim industrijskim zgradurinama. Ovdašnja uzdignuta linija podzemne izgleda kao da desetljećima nije bila premazana bojom. Ovi znaci propadanja i oronulosti ispremiješani su s mnoštvom crkvi i golemih hramova smještenih u nekadašnjim kazalištima. Očito je da službene vlasti sve to zanemaruju. Smijemo se Boratu, iako imamo i sami svoj Kazahstan ravno pred nosom. Nagledavši se poticajne prljavštine, odlučujem se za povratak kući konvencionalnim i atraktivnijim putem. Krećem prema vodi koja nije daleko i vozim se biciklističkom stazom koja prati Belt Parkway uz Brooklynsku obalu. S lijeve su mi strane močvare zaljeva Jamaica.

Ne može se usporediti s Nantucketom, ali je ipak vraški lijepo i iznenađuje da je unutar njujorških gradskih granica. Danas je subota pa dosta ljudi roštilja. Smjestili su se na travi uz prometnicu, čak i na prostoru koji razdvaja trake suprotnog smjera. Bilo bi gotovo lijepo da ružna prometnica nije tako blizu.

Zaustavljam se radi porcije skangilija, školjki kuhanih umaka od rajčice, u zaljevu Ship's Head. Na pločniku su stolovi za piknik i postoji prozor kroz koji možete naručiti čančice, kamenice i razne vrste morskih plodova. Ovaj četvrt dobila ime po ukusnoj ribi Ship's Head, barem tako kažu. Nekoć je ribe bilo u obilju, no sad je više nema. Sjetio sam se kako sam neki dan htio biciklom do Long Islanda da bih stigao na umjetničku izložbu PS, no toga se dana održavao njujorški maraton, pa je biciklistička staza preko mosta Queensboro bila zatvorena za hendikepirane trkače, no bila je posve prazna. Stoga sam ukrcao bicikl u tramvaj za otok Roosevelt i provezao se uz napušteni azil za duševno poremećene na južnom kraju otoka, što sjedi usred rijeke East. Nikog nije bilo, jezivo. S vrha otoka pruža se odličan pogled na UN-ovu zgradu i male stijene ispunjene kormoranima, čudan prizor usred New Yorka.

Kad sam se domogao Long Island City-a, otišao sam nešto pojesti u zgodan kafić u Hunters Pointu, iz kojeg sam gledao ekipe kako nakon maratona skupljaju papirnate čaše i maramice koje se nudilo trkačima. Ulice su jarko žute od gatoradea, izgledalo je kao da su se maratonci pomokrili nakon što su konzumirali mnogo vitamina. Nekoliko je zaostalih trkača došepalo i prošlo. Pitao sam se, hoću li imati čast vidjeti posljednju osobu u utrci? Taj je prizor rijeđi i teže ga se utvrđuje nego pobjednika. Učinilo mi se da ga vidim. Bio je to čovjek sa šarenom maramom oko glave, nekoliko dana starom bradom i mislim da je pušio cigaretu dok se uspinjao ulicom, naginjući se polako prema rubu pločnika.

Stari ludi New York, drugi dio. Moj prijatelj Paul svira bas i pjeva u baru, pizzeriji u Villageu. Svraćam onamo da bih ga pozdravio. Arturos je čudan spoj dvaju atavizama u jednom. To je jazz bar u kojem redoviti gosti pjevaju stare hitove i u koji često svraćaju glazbenici nakon određenog snimanja ili svirke. Usto je i kvartovska pizzerija. Pizza je prilično dobra, gostoljubiva, bučna i pomalo kaotična. Vlasnik kojeg nikad nisam upoznao, puni zidove svojim slikama. Mogu se vidjeti čudni portreti i neke scene šarmantnih, drvećem obrubljenih ulica, koje su tipične za Greenwich Village. Vlasnikova kći Liza često je ondje i pozdravlja me. Pita me za neobične modele aviona koji vise sa stropa. Kaže da je tata prestao slikati, sad izrađuje modele aviona. Arturos je kvartovski lokal, ima mnogo redovitih gostiju. Nije to tip mjesta koje bi ikad privuklo pozornost ozbiljnih gurmana, niti bi bilo spomenuto u novim trendovskim gradskim vodičima. Klavir je usred prednje prostorije na kraju šanka, zbog čega se uspravni basist mora stisnuti u kut. Kad im se pridruži bubnjar na rudimentarnoj opremi sastavljenoj od snera, vrsta bubnja, hi-hata, vrsta činela i činela. Mora se provući s druge strane klavira i gotovo da blokira ulaz u kuhinju. Pjevači uzimaju mikrofon koji leži na klaviru i često moraju izbjegavati konobare i goste koji žele na WC u kojem se nalazi i kada, golema. Pitam se koliko je ljudi upalo u nju i padne li osoblju ikad na pamet priuštiti si toplu kupku. Žena kruškolikog tijela počinje pjevati, što izaziva oduševljen pljesak. Netko mi kaže da je to majka Seviona Glovera, slavnog plesača stepa. Vidim sličnost, barem u licu. Kosa joj je mješavina crne i sjede, te zavijena u čvrst vrtlog, poput kose Kim Novak u filmu Vrtoglavica. Pjeva nekakav hit i odlična je, što više, nevjerojatna.

Pjeva još jednu pjesmu i onda sjeda u separe k prijateljima. Pijanist pokazuje Polu nekoliko tekstova s akordima, a onda sjeda u separe iza pjevačice blizu kuhinskih vrata. Mahnito se usredotočio na glazbu koju je donio, širi je po stolu. Iznenada više ničeg nije svjestan oko sebe. Mikrofon uzima muškarac imenom Jimmy. Došao se prije upoznati sa mnom. Moji su nastupi četvrtkom navečer, tako se predstavio. Jimmyjevu kosu teško je opisati. Spoje to fudbalerke i irokezice, ali jako zalizane prema natrag. Ima na sebi crn sako i kravatu s velikim žutim trubama. Pjeva standardni hit, svi to čine osim Pola koji naginje pjesmama Stevija Wondera, unoseći se srcem i dušom. Publika u Arturu, koji nije osobito velik lokal, obično je miješana. Neki slušaju pjevača, neki trpaju hranu u usta, a neki razgovaraju s prijateljima. Katkad i sve to troje odjedanput. Jasno da nije riječ o idealnoj publici za izvođača, no čini se da to ovdje nikome ne smeta. Jimmy pjeva kao da je pred njim cijeli kazališni auditorij, a ne ljudi koji žvaču odrezak. Pjeva posljednjem redu, projicira, nevjerojatno. Jimmy nakratko nestaje. Pijanist mu je Azijac koji svira žmirečki, pa možda nije ni primijetio Jimmyjev nestanak. Jimmy se vraća u bež sakou i nosi odgovarajući bež kišobran. Odmah počinje Spanish from Heaven i postaje jasno da su to rekviziti koje drži pri ruci negdje u stražnjem dijelu restorana samo za ovu pjesmu. Every time it rains, Spanish from Heaven, i otvara se kišobran usred ove dupkom pune prostorije. Pizza je poslužena, ljudi gestikuliranjem naručuju vino jer konobari ništa ne čuju od Jimmyjeva pjevanja. Nitko nije osobito zbunjen ili iznenađen sladunjavim nastupom s kišobranom. Jimmy sad u pjesmu unosi elemente džeza, improvizira. Pjesma je povremeno sasvim neprepoznatljiva. Kad riječi potkrepljuje gestama, drži ruke sklopljene kao da moli ili hvata gospođu Glover da otplešu korak dva. Neskladan su par. Sad na glavi ima i crn šeširić. U jednom ga trenutku pjevanje toliko ponese da ostavlja mikrofon na klaviru u staklenku za napojnice i počinje skakutati, doista skakutati po prostoriji i pjevati punim plućima.

nestanak struje. Jučer u 4:30, dok sam na računalu kod kuće snimao vokale, osjetio sam da se nešto iznenada ugasilo. Sva moja oprema za sviranje i snimanje spojena je na golem akumulator, koji omogućava da se na koncertnoj pozornici sve nesmetano odvija još 20 minuta nakon pada napona ili izbacivanja osigurača, tako da unatoč činjenici što se sav New York ugasio, ja još nekoliko minuta radim sasvim nesvjestan događanja oko sebe. Sve uređaje propisno gasim, izlazim iz studija i idem pogledati što je izazvalo čudan zvuk. Ubrzo shvaćam da nema struje i bacivši pogled kroz prozor, uviđam da je vjerojatno svugdje tako, pravo zamračenje. Punim nekoliko posuda vodom, zato što, dok sve ovo ne prođe, crpka neće puniti vodeni toranj na ovoj, a ni na bilo kojoj drugoj zgradi. Raise up, shake them lazy bones, read the t-shirt but still don't understand, coming home with a little apocalypse.

Svi satovi, odnosno oni s kazaljkama, na obližnjim zgradama pokazuju da je pola pet. Oni digitalni su potamnjeli. Kako poslijepodne odmiče, sve više prometnih zastoja, a budući da stanujem blizu ulaza u tunel, promet se satima ne miče. Nekoliko taksija kruži i kupi ljude, no svi na kraju odlaze kući. Neočekivano je bučno. Sa svih se strana čuju alarmni uređaji. Počeli su tuliti čim je nestalo struje. Odlazim na biciklu do centra kako bih provjerio je li u mojem uredu sve u redu. Meksički dječak na biciklu pita me kako da dođe do Brooklynskog mosta. Pretpostavljam da se vraća kući i da, inače, to čini tramvajem. Razgovaram s njim na španjolskom. Kaže da je iznenađen s obzirom na moje lice da znam nešto španjolskog. Moj se ured u trenu ispraznio. Ljudi su bili izvan sebe. Vjerojatno sjećanje na 11. rujna. Nakon zalaska sunca prolazim Times Squareom koji je mračan, izuzmu li se policijska vozila. Velike reklame i golemo blještavilo koje se obično vidi iz daleka ugašeni su. Reklame su sada samo apstraktni oblici. Čak i teško odrediti što neke od njih prodaju. Područje je neobično ispunjeno mnoštvom ljudi. Svi su turisti i dalje ovdje, ali ne znaju što će. Crni oblici koji se kreću u gomilama. Tisuće i tisuće ljudi. Motaju se gradom. Možda ne mogu kući. Irski bar u zapadnoj 45. ulici otvoren je i iz njega izlazi mnoštvo gostiju te ispunjava cijelu ulicu. Na svakoj autobusnoj stanici čekaju stotine ljudi. Svi se nadaju vratiti kući u Queens, Bronx, Brooklyn ili centar. I oni izlaze na ulice u skupinama koje okružuju znakove na autobusnim stanicama ili samo sjede uz rub ceste jer autobusi, iako voze, spori su i neredoviti zbog prestanka rada semafora. Sav je promet usporen. Oprezno se vuče u gotovo potpunom mraku, baš kao što i mi hodamo po kući kad su svjetla ugašena. Autobusi koji dolaze izgledaju kao golemi prijeteći oblici s dva zasljepljuća svjetla sprijeda. Izranjaju polako iz tame kao bioluminiscentna stvorenja iz morskih dubina. One, two, one, two, three.

Ljudi hodaju ulicama i u nekim ih je dijelovima grada teško vidjeti. Na križanju 6. avenije i 12. ulice promet usmjerava debeo muškarac. Drži znak, komad bijelog kartona, na kojem je napisao stop. Na drugom križanju, bliže centru, i klinac u vrećastim hlačama također usmjerava promet. Divlje, energično, odlično se zabavlja. Nitko ne trubi. Mirno je. Ljudi pomažu jedni drugima i spontano započinju zabave. Stubište moje zgrade postaje sve mračnije, dizalo jasno ne radi, a rezervna svjetla u stubišnom oknu jedno po jedno otkazuju. U tami vrludaju snopovi baterijskih lampi, kako stanari pokušavaju naći svoj kat. Većina stanara sad je na krovu i pije. Nakratko im se pridružujem. Nekoliko ulica dalje vidimo brokersku zgradu. Sva je iznutra osvjetljena, iako u njoj nema nikoga. Vidimo napuštene stolove prepune papirologije. Pretpostavljam da imaju vlastiti generator. Ne preostaje mi ništa drugo nego otići u krevet.

Budim se ujutro i osjećam da postaje zagušljivo. Sinoć je još unutra bilo hladnije nego vani, ostatak jučerašnjeg rada klimatizacijskih uređaja, no ta temperaturna razlika neće potrajati. Kolovoz je, pa će se osjetiti danak isključene klimatizacije. Podgrijavam za doručak ostatke hrane prije nego što se pokvare. U cijevima je tlak slab, tako da voda iz njih samo kaplje. Imam vrč vode u hladnjaku, no neće mi

jedno i drugo. Ne mogu telefonirati, no onda se ipak uspijevam probiti starim fiksnim telefonom koji imam u stanu. Mobiteli ne funkcioniraju. Plina ima. Danas kuham kavu. Izvana se čuje buka prometa. Što rade svi? Kamo su krenuli? Primjećujem da su se u ledenici počele otapati jakovske kapice, pa ih pripremam za ručak. Opet odlazim u centar do ureda, struja dolazi oko 3 popodne. Kara, moja asistentica iz Australije, uskoro se s dečkom vraća kući, pa večeras priređuju oproštajni tulum u Greenpointu, gdje stanuju. Pretpostavljam da je tulum još u tijeku, pa kako se spušta mrak, krećem prema mostu Williamsburg. Mostovi su puni biciklista, zato što podzemna i autobusi još ne voze redovito. S ove točke vidim da nisu sve četvrti dobile struju, kad i Village i Soho. Dijelovi East Village-a još su u mraku, kao i Lower East Side. Centar sav blješti u svjetlima. Dijelovi Brooklyna imaju struju. Na pola mosta, gdje se lampe napajaju iz Brooklyna, iznenada ima svjetla. Znači, i struja je stvar politike. Ne bi me to trebalo čuditi.

E.B. White, Smrt i nada. Čitam današnju knjižicu Here is New York E.B. White-a, napisanu 1948. za časopis Holiday. Ne vjerujem da bi mnogi časopisi o putovanjima i odmoru danas prihvatili takav tekst. Završava prilično dalekovidnim razmišljanjima o smrti i ratu. Kad je napisao taj esej nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, gradnja UN-ove zgrade nije ni počela. White ističe da su nakon tog rata svi gradovi, a New York kao vodeći primjer među njima, stalna prilika za masovni pokolj i uništenje dotad nezamislivih razmjera. Dovoljno je jedno prelijetanje avionske formacije, ne veće od one jata gusaka, da se okonča ova otočna fantazija, spale tornjevi, sruše mostovi, podzemne prolaze pretvori u smrtonosne zamke, kremira milijune. Bilo zato što su bili opasani zidinama, poput onih srednjovjekovnih, ili zbog samog broja ljudi koji su mogli primiti, gradovi su nekoć bili skloništa svojim građanima. Bili su mjesta na kojima se ljudi nisu samo susretali i cjenkali, nego su u određenoj mjeri bili i zaštićeni. Sada, osobito zbog postojanja atomske bombe, White ističe da se zaštitnički aspekt grada okrenuo na glavačke. Međutim, opaža, dok se ova sjena polako nadvija nad velike miješane populacije, poput one njujorške, institucija, UN, pokušava stati na kraj toj prijetnji. Istodobno, smrt i nada, kao i uvijek.

To što su Sjedinjene Države posljednjih godina jasno i drsko zauzimale stajalište protiv UN-a, nisu plaćale svoje obveze prema UN-u i često su svojim djelovanjem prkosile njegovim rezolucijama i načelima, loš je znak. Sjedinjene Države ne samo da su jedina zemlja koja je to činila, nego su i najveći klinac u kvartu koji ostalim klincima poručuje da je takvo ponašanje prihvatljivo, što je znak da su smrt i strah katkad kratkotrajno moćniji od nade. Nije ni UN savršen. Stranke i nacije zbog vlastitih interesa koče ga u obavljanju misija. Uostalom, njegovo članstvo čine ljudi. No činjenica da ta mala nada još postoji, baš ovdje u zlom i zasićenom Njujorku, i da je ne mogu iskvariti korporacijski lobisti, vjerski demagozi i izborne namještaljke, govori nešto za sebe. Novi svjetski trgovinski centar gradi se iznad betonskog bunkera od 30 katova, bez prozora. Spremnik strahu, simboličan povratak srednjovjekovnom mentalnom ustroju i zidinama opasanim gradovima. Iako smo ujedinjeni i povezani na mnoge načine, neki i dalje grade masivne zidine i utvrde koje nas zapravo neće zaštititi ni od koga dovoljno odlučnog i pametnog.

Zidine i betonske barikade nisu baš nekakva učinkovita zaštita ovih dana. Ništa zapravo nije. Sva ta međupovezanost koja je velikim dijelom olakšala eksploziju megabogatstva tijekom proteklog desetljeća, također je olakšala mogućnost prodiranja u apsolutno sve, tako da ni jedna osoba i ni jedna zgrada više nisu stvarno izolirane i sigurne. Sigurnost je u prijateljskim odnosima. Sjeo sam na bicikl da pogledam izložbu u Studijskom muzeju u Harlemu. Držim se poboljšanja biciklističkog puta uz Hudson. Iznad 100. ulice gužva se smanjuje. Skrećem desno u 125. ulicu i vozim prema istoku pokraj crkvi i zalogajnica koje nude pečenu piletinu i ulječem usred parade na bulevaru Adama Claytona Powella. Slavi se Dan Afroamerikanaca. Prodaju se majice na kojima piše ja, srce, svoj nos ili svoje usne ili svoju kosu. Šokantno je da su još i danas potrebne takve radnje, da modeli ljepote koji nam se predstavljaju ne uključuju mnoge od nas i da su potrebni slogani na majicama da se to pokuša ispraviti. Na povratku u kući vidim časnu sestru kako se rola Hudson River Parkom, a krunica vijori za njom.

Kako Njujorčani voze bicikl? Danas je broj Njujorčana koji voze bicikl veći nego ikad. I nije riječ samo o kuririma. Značajno je da mnogo mladih, modernih ljudi vožnju biciklom više ne smatra bezveznom, što je bio slučaj kad sam se ja počeo voziti pod kraj 70. i početkom 80. Imam osjećaj da se približavamo prijelomnom trenutku, da se poslužim tim klišeiziranim izrazom. Njujorčani su u fazi kad bi mogli, pružili im se prilika, razmišljati o biciklu kao konkretnom prijevoznom sredstvu. Ako ne za sebe, barem će ga doživljavati kao prihvatljivo prijevozno sredstvo za ostale Njujorčane. Možda ga s vremenom i sami isprobaju, svakako će ga prihvatiti. Možda ga čak i podupru i počnu zagovarati. I tako, suzdržano optimističan, odlučim da je vrijeme tu zamisao o biciklu kao prijevoznom sredstvu malo potaknuti organiziranjem kakva javnog foruma na tu temu. Potrošim oko godinu dana kako bih uopće pokrenuo nekakvo biciklističko događanje i baš sam na rubu da odustanem od cijele stvari kad se, zahvaljujući vezama stvorenim preko jednog drugog projekta, časopis New Yorker ponudi da će sponzorirati događaj u gradskoj vijećnici. Vijećnica je odlična za takvo što, jer je u prošlosti bila mjesto gdje se raspravljalo o tekućim pitanjima. O rasi s Langstonom Hughesom 1945. Kontracepciji s Margaret Singer 1921. i osnivanju židovske države Izrael također 1945. O svemu se tome ovdje raspravljalo.

prometna pravila. Možda sam nerealan, ali mislim da biciklisti, ako žele da se vozači i pješaci prema njima drugčije ponašaju, moraju poštovati prometna pravila isto kao što to očekuju od vozača automobila, što u Njujorku baš i ne znači mnogo. Bicikli bi se trebali zaustavljati na crvenim svjetlima i znakovima stop. Ako se to očekuje od automobila, onda isto vrijedi i za bicikle. Bicikli bi trebali voziti u smjeru prometa, a ne suprotno od njega. Ako postoji biciklistička staza, biciklisti bi trebali voziti njome, a ne posred ceste ili nogostupa. Kako promijeniti ponašanje njujorških biciklista? Kako promijeniti bilo kakvo ponašanje na javnim mjestima? Uključuje li mijenjanje prisilu? Zakoni protiv takva kršenja prometnih propisa već postoje, pa se pitam, bi li imali učinka kad bi ih se provodilo? Međutim, bilo bi idealno kad bi postojao način da se to provede bez potrebe za dodatnom policijom ili strožim kaznama. Najbolje je pozitivno potkrepljenje, tako mi kažu. Isto bi tako, nemojte se sad smijati, autima i kamionima biciklističke staze trebale biti svete. Vozaču nikad ne bi palo na pamet da se autom popne na nogostup. Dobro, barem većini vozača. Kvragu, pa gore ima dječjih kolica i starica. To je nezamislivo, osim u akcijskim filmovima. Vozač bi bio gadno kažnjen, a možda bi završio i u pritvoru. Svi bi se okolo pitali tko je taj Seronja. E, pa ista bi pravila trebala vrijediti i za biciklističke staze. Ne biste parkirali auto ili ga nakratko ostavili na nogostupu, zar ne? Onda se ne parkirajte ni na biciklističkim stazama. Time bicikliste gurate među aute gdje jadne male mesne lutke nemaju nikakvih izgleda. Isto vrijedi za pješake, za koje se zna da u Njujorku ušetavaju na cestu kad god ugledaju kakvu prazninu. Imaju dovoljno pameti da ne izlaze pred kamione, ali će zato bez problema zakoračiti pred biciklista i tako ga natjerati na partiju mitske igre Dva ovna na mostu. Biciklist tada mora naglo zakočiti kako bi izbjegao gospodina Blackberrya ili gospođicu Danas izgledam.

Dok ovo pišem, 2009. Janet Sadik Khan, nova povjerenica za javni prijevoz, i drugi proveli su neke promjene i uvode brojna poboljšanja koja guraju New York u novom smjeru da postane ugodniji i održiviji grad. U ljeto 2008. grad je uveo ljetne ulice, ljetne dane bez automobila, tijekom kojih su Park Avenija i druge ulice koje povezuju Central Park s mostom Williamsburg zatvorene za automobilski promet. Gotovo da se svaki mjesec dodaje nova važna biciklistička staza. Jedan takav nevjerojatan potez na Broadwayu s kafićima na otvorenom proteže se od 42. do 44. ulice. Duž cijele ulice Prince proteže se biciklistička staza, dok su se protiv one ulici Grant pobunili stanovnici. Pitam Jeanette kako ona vidi New York za 10 godina kad je riječ o prijevozu. Evo što mi je odgovorila. Ako grad nastavi smjerom u kojem sad ide, dakle bude li vodio računa o održivosti i prometnoj ravnoteži, za 10 godina imat ćemo kvalitetnu mrežu brzih autobusnih linija koja će obuhvaćati svih 5 okruga. Imat ćemo mnogo više bicikla na ulicama, možda i više nego što možemo zamisliti ako Albany ne uspije isfinancirati javni prijevoz. I bit će u potpunosti integrirani u prometni sustav, a dijelovi grada koji su sada sasvim pod betonom pretvorit će se u kvartovska šetališta ili dodatni prostor za pješake. Grad će postati još sigurniji jer će nastaviti eliminirati kritične točke i mijenjati ulice, imajući ponajprije na umu prometnu sigurnost. Trgovi Times i Herald zauzet će mjesto među najboljim i najposjećenijim trgovinama na svijetu. Ukupno će biti manje automobilskog prometa zato što ćemo oko Manhattana uvesti neki oblik naplate uporabe cesta. Ako ni iz kojeg drugog razloga, onda zato što je prijeko potreban za financiranje javnog prijevoza. I ostali će američki gradovi krenuti u tom smjeru zato što će pratiti bolji zeleni New York.

onda je tražim da to proširi na 100 godina. Naime, prema Enriqueu Peñalosi, bivšem gradonačelniku Bogote, dugoročno nas razmišljanje oslobađa od uobičajenih ciničnih instinkta. Jeanette mi je rekla, jasno da nas čeka mnogo odluka koje će grad morati donijeti u sljedećih 100 godina, a i teško je predvidjeti tehnološke skokove, no mislim da možemo biti sigurni da će informacijska tehnologija biti ugrađena u transportni sustav, pa će ljudi iz vlastitog doma, s radnog mjesta, s mobitela, s monitora na upravljaču bicikla, iz čipa u glavi ili bilo čega drugog što će upotrebljavati u tu svrhu, 2109. imati pristup kompletnim informacijama o situaciji u prometu, od dolaska autobusa do slobodnih parkirališnih mjesta. Odgovarajuća tehnologija zauzet će svoje mjesto pa će bicikli biti prilično uobičajeni za kraće udaljenosti, a zone koje se uvode ovu godinu značit će da se vodilo računa o parkiralištima za bicikle i dostupnosti ciljeva biciklima prilikom urbanističkog planiranja. Auti će veličinom biti više kao današnji pametni auti, ali bez ikakvih ispušnih plinova i s ugrađenim sustavima za sprječavanje sudara. Grad će se pozabaviti problemima transporta robe u skladu s porastom stanovništva i ukupne trgovine. Više će se stvari prevoziti vlakovima i vodenim putevima. Tako će se smanjiti pritisak i na naše preopterećeno nebo i aerodrome, zato što će tržište zrakoplovnih usluga, kad je riječ o kratkim i možda srednje dugim letovima, ustupiti mjesto daleko praktičnijim superbrznim vlakovima. Međutim, pitam, svjestan teške borbe u nekim sektorima, kako uskladiti poslovne interese, interese običnog građanina i ono što bi se moglo nazvati kvalitetom života. To nije osobito teško kad je riječ o uglavnom postindustrijskim gradovima poput New Yorka, zato što je kvaliteta života važan dio poslovnog ozračja. U gospodarstvu koje se temelji na znanju, ljudi mogu živjeti gotovo bilo gdje. Čovjeku je sve lakše pokupiti stvari i preseliti se u neki drugi dio svijeta. New York ima što šta ponuditi, no zbog porasta stanovništva i građevinskog pritiska, koji ćemo brzo opet osjetiti, imamo dosta posla glede otvorenih prostora, rekreativnih sadržaja, smanjenja prometa i buke u nekim četvrtima, prijevoznih mogućnosti, gužvi u javnom prijevozu itd. Njujorška poslovna zajednica uglavnom vidi priliku u otvaranju novih parkova, prijedlozima za nova pješačka područja na trgu Times, čak i u planovima poput naplate uporabe cesta. I na kraju, što grad čini mjestom gdje bi netko htio živjeti? Desetljećima su postojala mjesta iz kojih je srednji stalež bježao. To je uvelike uvjetovano prilikama, izborom i intenzivnim, te nevjerojatno raznolikim društvenim i kulturnim životom, mjesta kao što je New York. Gradovi su oduvijek privlačili određeni tip ljudi. Kako su američki gradovi tijekom 1970-ih postali opušteniji, sve više ljudi željelo živjeti u njima. Danas ljudi koji cijene te vrijednosti žele ovdje odgajati svoju djecu i ostarijeti, a to znači da se moraju poboljšavati uvjeti za razvoj četvrti, planiranje otvorenih prostora, stvaranje sigurnih ulica, nastanak mjesta za zabavu, ne samo klubova i barova. To što ja kao povjerenica Ureda za promet, zajedno sa svojim timom, imam priliku stvoriti takve uvjete s biciklističkim stazama, novim šetalištima, smanjivanjem prometa itd., još je jedna odlična značajka New Yorka. Kad sam optimistično raspoložen, vjerujem da će sve više i više ljudi otkrivati zanos, slobodu i praktičnost vožnje biciklom. Tajna će se proširiti i njujorške će ulice postati još otvorenije za društvenu interakciju i međuigru, te tako nadmašiti glas koji ih potome već prati. Kao što su već neki rekli, možda je ekonomski kolaps koji nam se dogodio 2008. Boži dar. Stvorila se prilika i ljudi možda pokažu spremnost preispitati ravnotežu kvalitete života.

Poštovani slušatelji, u večerašnjem izdanju Eurofesta slušali ste odabrane ulomke iz poglavlja New York, inače posljednjeg u najnovijoj knjizi Biciklistički dnevnik Davida Byrna. Nakon što je objavljena 2009. godine, zahvaljujući angažmanu nakladničke kuće Planetopija i njezine urednice Meri Menikočević i Ibrahim Pašić, ova je knjiga, poštovani slušatelji, dostupna i hrvatskim čitateljima, i to u prijevodu Suzane Keleković. Večerašnji Eurofest realizirali su spiker Željko Tomac i tonski snimatelj Tomislav Mikulin. Uredila ga je Gorjana Ivoković. Ugodan vikend i do slušanja.

0: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do Magme, do Daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.
3: Franz Kafka je jedan od najvažnijih autora prozne književnosti na njemačkom jeziku u 20. stoljeću. Rođen je i odrastao je u dobrostojećoj židovskoj obitelji njemačkog jezičnog izraza u Pragu. Diplomirao je pravo i dugo godina, sve do prijevremene mirovine zbog bolesti 1922. bio je zaposlen kao službenik u osiguravajućem zavodu. Za života je objavio samo nekoliko proznih radova, uglavnom zbirki pripovjedaka. Njegovi radovi koje i danas čitamo i po kojima je danas Kafka prepoznatljiv i zapamćen, ostali su nedovršeni i objavljeni su posmrtno, zahvaljujući njegovom prijatelju Maxu Brodu, koji se oglušio na Kafkinu posljednju volju, uputu da nedovršena djela budu uništena. Uz romane Proces, Dvorac i Amerika, posmrtno objavljenim Kafkinim radovima pripadaju i dnevnici koje je počeo voditi u 27. godini života i ustrajao je u tom pisanju do godinu dana prije smrti 1924. Prvi priređivač Kafkinih dnevnika bio je upravo Max Brod, koji je obazrivo intervenirao u dnevničke tekstove, reducirajući neka ponavljanja. Prvi priređivači Kafkinih tekstova nimalo se nisu ustručavali redaktorskih zahvata. U novije vrijeme objavljuju se kritička izdanja Kafkinih radova, a novo hrvatsko izdanje prvog toma Kafkinih dnevnika je prijevod kritičkog izdanja iz 1990. koje se temelji na rukopisnoj verziji. Prijevod potpisuje filozofkinja i književna prevoditeljica Nadežda Čačinović, a knjiga je u izdanju kuće Tim Press, koja do kraja 2022. planira objaviti sva tri toma dnevnika velikog pisca. Kafkini dnevnici zapravo su heterogeni fragmenti koji sadrže skice literarnih tekstova, putopisne kao i autobiografske zapise. Osim pojedinosti o svakidašnjici i važnijim životnim događajima, ti zapisi mnogo otkrivaju o autorskim brigama i tjeskobama praškog književnika. Prije ulomaka iz Kafkinih dnevnika u tumačenju Tomislava Rališa čitamo zapis prevoditeljice knjige Nadežde Čačinović pod naslovom Prevodeći Kafku.
4: Zaokupljenost svakim dužim prijevodom utječe na svakidašnji život. Naravno, postoje prevoditelji koji su svoj život i inače uredno rasporedili po pretincima, pa ne dopuštaju da se tekst kojim se bave preljeva s radnog stola u njihove odnose sa svijetom i okolinom. Kod prevođenja je to vjerojatno lakše nego kada stvarate neki romaneskni svijet. Umberto Eco je navodno, dok je pisao Praško groblje, roman pun zlih urota, antisemita i tako toga, bio potpuno nemoguć, pa ga je obitelj jedva podnosila. Tehnički, obrtni karakter prevođenja trebao bi biti zaštita od takve uronjenosti, no s druge strane, vi se podređujete tekstu, ne utječete na njega, barem ne biste smjeli, pa tako ostajete bez obrane. Veliki sam dio Kafkinih dnevnika, osim toga, prevodila za vrijeme pandemije, u okolnostima smanjenih izvanjskih kontakata, jedno vrijeme gotovo posve zatvorena, no presudan je ipak bio sam tekst. Da sam za to vrijeme prevodila neke od drugih, vrlo opsežnih knjiga koje sam već svladala, doživljaj bi bio drugačiji. Prevodeći Hegela ili Adorna, valjalo se koncentrirati na jasnoću pojmova i argumentacije, ali je kontekst, filozofija, uvijek bila dovezna točka, okvir, područje kretanja. S Kafkom stvari su i prije prve prevedene rečenice bile posve drukčije. Nisam imala pred sobom filozofski tekst, no zapravo ni književni, premda to i onako nije područje koje prevodim. Kao što znamo, dnevnici pisaca u mnogome jesu zapravo književna djela i bila su to mnogo prije sadašnje pošasti autofikcije. Zapravo, vrlo su raznovrsni, ponekad je privatnost pisanja posve neuvjerljiv privid. Ipak, ima slučajeva kada su prije svega dokument i taj se dokument pojavljuje u nekom okviru, postoje predznanja. Novija izdanja Kafkine dnevnike ne nastoje srediti u umjetnički tekst. što i onako smatram nedopustivim kod pisca koji je želio uništiti sve što sam nije dovršio i objavio, već što je moguće vjernije tiskati ono što je zapisano u različitim bilježnicama, papirima, notesima. Na prvi pogled prevođenje nečega takvog učinilo mi se posve nemogućim. U tom predlošku, na primjer, postoje stranice i stranice na kojima se naoko ponavlja isti tekst. No, upravo s odstupanjima, minimalnim odstupanjima koje pisac smatra nužnima. Mogu li ja to smisleno prenijeti u drugi jezik? Leonard Woolfe je iz ogromne količine dnevnika svoje supruge nakon njezine smrti objavio A Writer's Diary, dnevnik spisateljice, vrlo čitanu i voljenu knjigu. No, nakon što sam isto tako u vrijeme izolacije prošla kroz 5 svezaka cjelovitoga kritičkog izdanja dnevnika Virginia Woolf, tu knjigu ne mogu više čitati. Nije krivotvorina, ali toliko malo toga ostaje od raspona bilježaka Virginia Woolf. Premda pisanje ostaje glavnim problemom, čak kada bilježi trivialnosti ili se brine zbog novca. U Kafkinu slučaju, razlika između priređenog izdanja i rukopisa nipošto nije tolika, nije toliko smanjen opseg, namjera je sigurno bila u postizanju čitljivosti i prohodnosti uz tek malo uljepšavanja i spuštanja. Ali autentičnost se izgubila. I tu počinju istinske nevolje. Nitko ne može čitati Kafkine dnevnike bez prethodnih znanja pa i predrasuda. Ne može u dvostrukom smislu, jer ne može staviti u zagrade ono što već zna i ne može jer bez prethodnoga znanja ne bi ništa niti shvatio. Za svakoga imalo upoznatog s književnošću, dapače i za svakoga barem minimalno integriranog u neku suvremenu kulturu, Kafkino je ime oduvijek tu. On je, dakako, dio lektire. Štoviše, kao što se stalno ističe, preselio se u pridjev. Kafkijanskim proglašavaju neke pojave i oni koji nisu čitali ni proces, a neće ni ove dnevnike. Gotovo svatko prepoznaje Kafkin lik. Postoje knjige u kojima se proučava zašto je baš jedna od mogućih varijanti postala toliko ikonična. Ne neka opuštena i nasmiješena fotografija, nego ona s Kafkinim pogledom ravno u kameru, a ipak je očito povučen i distanciran. Što sad raditi kad smo suočeni s tekstom koji je toliko raznorodan i u kojemu je i Kafka prisutan posve drukčije nego kao strogi svetac jedne vrste recepcije? Koliko sam pozornosti morala posvetiti tome da ne unosim svoje viđenje, svoju interpretaciju u prijevod? I naravno, koliko mi je znanja bilo potrebno? Nakon što je Rainer Stach obavio svoj golemi posao u više svezaka biografije, znamo sve što je moguće znati o Kafkinu životu, doslovno iz dana u dan. Stach je tipično svoj rad završio, a ne počeo sveskom o onome što je najmanje dokumentirano, djetinjstvom i mladošću. Možemo dakle znati što je bilo i što se događalo. Ipak, nisu to toliko veliki pomaci od uvida prijašnjih biografa poput Klausa Wagenbacha, koji također nisu namjeravali izgraditi sliku asketskoga, tako reći autističnoga mučenika, pa to nije promijenilo percepciju. No, što valja raditi kada se prevodi? Grubo rečeno, postoje dva moguća pristupa. Jedan nastoji izgladiti sve što u jeziku na koji se prevodi ne zvuči dobro i prirodno. Taj pristup sigurno prevladava u prevođenju književnih djela. Prema drugome shvaćanju, prevođenje je gesta dobrodošlice. Dobrodošlice nečemu što s pravom ostaje ne do kraja asimilirano, čija je vrijednost upravo u tome da bude gost. Kada je riječ o ovakvome predlošku, prenošenju izvornoga oblika dnevničkih zapisa, samo je ovo posljednje moguće. To ne smanjuje potrebu da se razumije predložak, a upravo je Kafka oduvijek predmet niza vrlo agresivnih interpretacija. Moram doduše reći da autori kojima sam inače dala da mi nose glavu, kao što su Adorno, Benjamin i Hannah Arendt, a svi oni pišu uvijek iznova o Kafki, ne pokazuju ništa agresije, pa čak ni nešto što bi se moglo smatrati interpretiranjem. Kafka im je povod za mišljenje. Neki lik, neka parabola, što god. Kafka im je nešto otkrio, a oni nastavljaju. Naravno, interpretacija nije nužno nasilje. Od knjiga koje nisam prije čitala bila mi je draga ona 2018. godine preminule Pascal Casanove, poznate po novom promišljanju pojma svjetske književnosti, o Kafki kao srditom pjesniku. Pojam minorne, manjinske književnosti u tumačenju Kafke kod Deleuzea i Gattaria također me zaokupljao. Kao dodatak, kao luksuz da ne ostanem zarobljena u svakidašnjem razmjerno napornom radu. Prevodeći stranicu po stranicu, suočavala sam se s drugačijim problemima. Naprimjer, načinom prenošenja geografskih imena s područja u kojima postoje dvije, tri moguće varijante i gdje je aktualno stanje opet potpuno drugačije, pa naravno i granice država danas idu drugim putem. Ili pitanjem kada je neka riječ prepoznatljivo na jidišu citirana, a kada je samo varijanta uobičajenog Kafkina jezika, koliko je citata i aluzija potrebno potražiti, ako uopće, u možda postojećim hrvatskim prijevodima, a koliko toga valja ostaviti u krnjem i usputnom obliku. Ili one posve trivialne poteškoće vezane uz faunu i floru i svakidašnje predmete, gdje su mi dosta često njemačke riječi posve razumljive, a ne znam hrvatski ekvivalent. No paralelno s tom prevoditeljskom marljivošću, kao što sam rekla, nisam mogla da ne čitam Kafkina djela i sve o Kafki. I onda, kada rad na prevođenju to nije zahtijevao, pa ni onaj neophodni dio bilježaka. Htjela sam znati više, ali ne samo to, htjela sam se podsjetiti na svoj život s Kafkom. Pri ruci mi je bilo gotovo sve što sam željela, ali sam izgubila sate tražeći, na primjer, knjižicu Gintera Andersa Kafka za i protiv. I nisam uspjela. Ona je doista maloga formata. Moj otac morao donijeti kući taj srpski prijevod negdje 1956. ili 57. u Beogradu, a ja sam je, privučena naslovom, pokušala čitati i posve prirodno s 9 ili 10 godina nisam razumjela savršeno ništa, osim neodređene ideje da taj pisac, Kafka, izaziva divljenje i osudu. I da to sve ima neke veze s progonom Židova koji tada nismo nazivali holokaustom, a o kojemu se govorilo kod mojih na meni dosta nerazumljiv način. I srpski mi je jezik predstavljao donekle izazov. Knjižica je putovala s nama, s mojom obitelji, u Sloveniju i negdje početkom studija 1965. ili 1966. godine konačno sam je ponovno našla, tada i pročitala, ali nakon toga posve zaboravila, no stavila uz svoja izdanja Kafke koja su pak putovala sa mnom i sada već prije nekoliko desetljeća stigla u Zagreb. Te su knjige uglavnom njemačka džepna izdanja koja su fizički donekle sačuvana, ali samo donekle. Tanki sloj nečega nalik na celofan preko korica uglavnom je nestao, a budući da knjige nisu naravno šivane, nego lijepljene, raspadaju se i sada je s njima doista teško. Pisma Mileni, jer su tanja, bolje su se sačuvala od debeloga sveska pisama Felice. Izdanje dnevnika u redigiranom obliku i jednom svesku s vrlo sitnim slovima gotovo ne mogu više čitati, premda sam kratkovidna i ne koristim se naočalama zato, a pokazalo se da kratke proze imam u više izdanja. Anders je nekamo nestao, premda sam u međuvremenu nakupila više njegovih knjiga i onih koji su vezane uz njega, pa i nedavno izdanje korespondencije s Hanom Arendt, s kojim je bio ne baš dugo u braku. Ovaj ekskurs ostavljam kao karakterističan za ono što mi se događalo. Naravno, knjiga o Kafki ima svakim danom sve više, pa nisam niti mislila da ću pročitati znanstveno relevantnu količinu da budem na razini rasprave u znanstvenoj zajednici, pa i ne namjeravam se predstavljati kao kafkologinja. Ono što pak osjećam, vrlo je velika bliskost s Kafkom. To nije nešto sazdano na golemom poštovanju koje u meni budi svaka Kafkina književna rečenica, ni zapanjenost i tuga što je izazivaju pisma. Ne radi se o nekom trivialnom svrgavanju pisca s nekog prijestolja. Onamo ga uza veliko divljenje nisam niti postavljala. Ništa takvo. Dapače, ono što osjećam jest empatija. Uživljavanje u to kako je živjeti iz dana u dan s neutaživom potrebom pisanja.
2: 4.1.1912. Svojim sestrama tako rado čitam samo zbog svoje taštine, pa je danas, na primjer, bilo prekasno za pisanje. Ne da sam uvjeren da ću čitanjem postići nešto značajno, što više, samo sam ispunjen žudnjom da se toliko približim dobrim radovima koje im čitam, da se s njima stopim, ne samo svojom zaslugom, nego samo posredstvom pažnje mojih sestara, pobuđene čitanjem i neometane nebitnim. Pa tako i uz učinak taštine imam udjela u utjecaju samoga dijela. Stoga svojim sestrama doista čitam na uzoran način, izvodim mnoge naglaske s po mojemu osjećaju krajnjom točnošću, jer sam zato bogato nagrađen i od sebe i od svojih sestara. No, ako čitam Brodu ili Baumu ili drugima, svakome se moje čitanje mora učiniti strašno lošim, već zbog traženja pohvale. Čak i da taj ne zna kako dobro inače čitam, jer tu vidim da slušatelj održava odvajanje mene i onoga što čitam. Ne smijem se s čitanim posve vezati, a da po svojemu osjećaju, koji ne može očekivati potporu od slušatelja, ne postanem smiješan. Letim svojim glasom oko pročitanoga tu i tamo, jer se to očekuje. Nastojim prodrijeti unutra, no to ne namjeravam ozbiljno, jer se to od mene i ne očekuje. No, ono što se zapravo hoće, da čitam bez taštine i na odmaku i da postanem strastven tek kada to traži moja strast, to ne mogu postići. Unatoč tome što vjerujem da sam se pomirio s time da svima, osim svojim sestrama, čitam loše. Moja se taština, koja ne bi trebala imati to pravo, ipak pokazuje u tome da se vrijeđam kada netko prigovara čitanome. Crvenim se i brzo čitam dalje. Te uopće, kada jednom počinjem čitati, nastojim bez kraja čitati dalje u nesvjesnoj čežnji da će tijekom dugoga čitanja barem u meni samome nastati lažan osjećaj jedinstva s pročitanim. Pri čemu zaboravljam da neću nikada imati dostatnu trenutnu snagu da iz mojega osjećaja djelujem na jasni pregled slušatelja. I da su kod kuće uvijek moje sestre one koje počinju sa željenim brkanjem. 5.1.1912. Već dva dana u sebi po želji mogu konstatirati hladnoću i ravnodušnost. Jučer navečer, kod šetnje, svaki mali ulični zvuk, svaki meni namijenjeni pogled, svaka fotografija u nekom izlogu, bili su mi važniji od mene. Kada se navečer do kraja odlučimo da ostanemo kod kuće, obučemo kućni haljetak, sjedimo poslije večere za osvjetljenim stolom i počnemo s onim radom ili igrom nakon čijega okončanja obično krenemo spavati. Kada je vani neugodno vrijeme, zbog kojega je samo po sebi razumljivo da ostajemo doma, kada smo sada već tako dugo sjedili za stolom da odlazak ne bi morao izazvati samo očevu srdžbu, nego opće čuđenje, kada je konačno već i stubište tamno i ulazna vrata zaključana, a kada unatoč svemu tome u iznenadnoj nelagodnosti ustajemo, uzimamo drugi sako, pojavljujemo se obučeni za izlazak i izjavljujemo da moramo otići, to i činimo nakon kratkog opraštanja, pa već prema brzini kojom zalupimo kućna vrata i time prekinemo opće razmatranje odlaženja, ostavljajući iza sve više ili manje srdžbe, kada smo na uličici sudovima koji tu već ne više očekivanu slobodu nagrađuju posebnom gibkošću, kada zbog te jedne odluke osjećamo kako se u nama budi sposobnost odlučivanja, kada se sve većim značenjem nego obično uviđa da imamo više snage nego potrebe, da lako dovedemo do brzih promjena i da ih lako podnesemo, da kada nas se ostavi samome sebi rastemo po razumu, smirenosti i uživanju u njima, onda smo za tu večer toliko potpuno istupili svoje obitelji koliko to ne bismo mogli postići ni putovanjem u najudaljenije krajeve. Onda smo imali doživljaj što ga zbog za Europu krajnje usamljenosti možemo nazvati samo ruskim. Taj je događaj još snažniji ako u taj kasni čas posjetimo nekog prijatelja da vidimo kako mu je. pozvao Velča da dođe na dobrotvorni koncert kod gospođe Klug. Lövi sa svojom jakom glavoboljom, koja vjerojatno ukazuje na tešku bolest, dolje se na uličici gdje me čekao očajnički oslonio na zid, držeći čelo desnom rukom. Pokazao sam ga Velču, koji se s kanapea nagnuo preko prozora. Vjerujem da sam prvi put u svojem životu vidio kako se na tako lak način kroz prozor može promatrati neko zbivanje na ulici koje me se tiče. Po sebi su mi takva zapažanja poznata iz Sherlocka Holmesa.

sreo sa židovstvom u kojemu su smješteni počeci mojega i koji se razvijaju u mojemu pravcu, te me time prosvjećuju što se tiče mojega nezgrapnog židovstva i vodit će me dalje. No umjesto toga se, što ih više čujem, sve više udaljavaju od mene. Gospođa Klug je održala dobrotvorni koncert, te je zbog toga otpjevala nekoliko novih pjesama i ispričala nekoliko novih viceva. No sasvim pod njezinim utiskom bio sam samo kod njezine nastupne pjesme. Tada sam u najvećoj povezanosti sa svakim djelićem njezinoga lika, sa rukama ispruženima kod pjevanja i prstima kojima pucketa, sa čvrsto usukanim kovrčama na sljepoočnicama, sa tankom košuljom koja je utegnuta glatko i nedužno ispod prsluka, sa donjom usnicom koja se isprčila jednom uživajući u učinku jedne dosjetke. Vidite, znam sve jezike, ali na jidišu. S debelim nožicama u snažnim bijelim čarapama, sve do palaca čvrsto smještenih u cipele. No, kako je jučer pjevala nove pjesme, to je naškodilo njezinom glavnom djelovanju na mene, koje se sastojalo u tome da se ovdje pokazuje čovjek koji je pronašao nekoliko viceva i pjesama najbolje pogodnih da najsavršenije pokažu temperament i njegove snage. Budući da predstava uspjeva, uspjeva sve i raduje nas da tom čovjeku češće dopustimo da djeluje na nas, pa se naravno, a možda su svi slušaoci u tome suglasni sa mnom, nećemo dati omesti stalnim ponavljanjem uvijek istih pjesama. Smatrat ćemo to da pače pomoćnim sredstvom za sabranost, onako kao što, na primjer, pozdravljamo i zatamnjenje sale. I što se žene tiče, u tome prepoznajemo onu neustrašivost i samosvijest koju upravo tražimo. Kada su dakle došle nove pjesme, koje nisu mogle pokazati ništa novo u gospođi Klug, jer su one prethodne tako savršeno obavile svoju zadaću, pa su te pjesme, dakle, postavile zahtjev da ih se uzme u obzir kao pjesme, za što nije bilo nikakvog razloga, pa su nam na taj način odvraćale pažnju od gospođe Klug, a ujedno i pokazivale da se i ona sama ne osjeća dobro u tim pjesmama i da ih je djelomično promašivala, radila pretjerane geste i izraze lica. Morali smo postati neraspoloženi, i tješilo nas je samo to da je sjećanje na njene ranije savršene nastupe zbog njihove nepokolebljive istinitosti bilo previše čvrsto da bi mi ovaj trenutak to mogao pokvariti. Noćni izgled koji smo ja i Max, Velč, ne toliko, imali jučer u podne na grabenu, jer toliko malo šećemo danju. 6. svibanj 1912. 11 sati, prvi put nakon nekog vremena, potpuni neuspjeh kod pisanja. Osjećaj čovjeka na kušnjama. Gospodična Felice Bauer, kada sam 13.8. došao brodu, sjedila je za stolom i ipak mi se činila kao da je služavka. Nisam uopće bio radoznao tko je, nego sam je odmah prihvatio. Koščato prazno lice koje je otvoreno nosilo svoju prazninu. Slobodan vrat, navučena bluza. Činila se obučena sasvim za po kući, iako to, kako se kasnije pokazalo, uopće nije bila. Time što joj dolazim tako blizu, postajem joj malo stran. Doduše, u kakvom sam sada stanju, stran svemu dobrome u cijelosti i još to u ostalom ne želim vjerovati. Ukoliko me danas literarne vijesti previše ne rastresu, pokušat ću još napisati priču o Blenkeltu. Ne mora biti duga, ali mora me pogoditi. Gotovo razbijeni nos, plava, nešto kruta, neprivlačna kosa, snažna brada. Dok sam sjedao, prvi put sam je točnije pogledao. Kad sam sjeo, imao sam već nepokolebljivi sud. 11.2.1913. Povodom korektura presude zapisujem sve odnose koji su mi se u priči razjasnili onoliko koliko su mi svjesni. To je nužno jer je priča kao pravi porođaj iz mene izašla prekrivena prljavštinom i sluzi,
a samo moja ruka može doći do tijela

0: i samo ona to želi. Prijatelj je veza između oca i sina. To je najveće što im je zajedničko. Sjedeći sam kraj prozora, Georg kopa s užitkom po tome zajedničkome, misli da oca ima u sebi i smatra da je sve mirno osim prolazne tužne sitnice. Razvijanje priče sada pokazuje kako se iz onoga zajedničkoga prijatelja uzdiže otac i postavlja se prema Georgu kao suprotnost, ojačan drugim manjim zajedničkostima, naime ljubavlju, privrženošću majke, vjernim sjećanjem na nju, kao i klijentima što ih je otac ipak isprva pridobio za posao. Georg nema ništa. Nevjestu koja u priči živi samo u odnosu spram prijatelja, u odnosu spram onoga zajedničkoga i koja, jer upravo još nije bilo svadbe, ne može ući u krvotok koji se vuče oko oca i sina, otac lako otjera. Ono zajedničko je sve sazdano oko oca. Georg to osjeća samo kao nešto strano što se osamostalilo, nešto što nikada nije dovoljno štitio, nešto ispostavljeno ruskim revolucijama i zbog toga što samo nema više od pogleda na oca, presuda koja mu posve oduzima oca toliko jako djeluje na njega. Georg ima isti broj slova kao Franz. Kod Bendemana je man samo svima još nepoznata mogućnost priče da pojača ono bende. A bende ima jednaki broj slova kao Kafka, a samoglasnik E se ponavlja na istim mjestima kao samoglasnik A u Kafka. Frida ima isti broj slova kao Felice i isto početno slovo. Brandenfeld ima isto početno slovo kao Bauer i zbog riječi Feld i stanoviti odnos po značenju. Možda čak ni pomisao na Berlin nije bila bez utjecaja i možda je djelovala i uspomena na Marku Brandenburg.
1: Emisiju smo posvetili nedavno objavljenom prvom tomu dnevnika Franca Kafke. Tekst prevoditeljice knjige Nadežde Čačinović o iskustvu prevođenja Kafke čitala je Kristina Kiršenhojter. Ulomak iz Kafkinih dnevnika čitao je Tomislav Rališ, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.
1: Dobar vam večer, u ciklusu Glazba i obratno predstavljamo novitete nakladničke etikete God Records, koja je posvećena izdanjima suvremene eksperimentalne glazbe na vinilu. U večerašnjoj emisiji slušamo ulomke s izdanja pod kataloškim brojima 76 i 77. Zanimljive, vrlo meditativne tapiserije zvuka, najprije izvedbe Klausa Langa, koji tumači na svoj način Okegemovu glazbu, a potom uz Mika Harrisa i njegov dark ambient band Lull. Austrijski orguljaš i skladatelj Klaus Lang njeguje kompozicijski pristup vrlo duboko ukorijenjen u glazbu starih renesansnih majstora, nikada se ne srameći te činjenice, uvijek iznova istražuje poveznice staroga i novoga, odnosno staroga prema novome. Album donosi njegovu jedinstvenu fascinaciju glazbom Johannesa Okegema u transkripcijama za harmoniju njegovih duhovnih i svjetovnih skladbi.

Čuli smo dio sa albuma koji donosi reinterpretaciju duhovnih i svetovnih skladbi Johannesa Okegema, kako ih je skladatelj i orguljaš Klaus Lang pripremio za izdanje na ploči nakladnika God Records, kataloški broj 76. Transkripcije je sam svirao na harmoniju svojem omiljenom glazbalu. Večeras još slušamo i ulomak s dvostrukog vinila koji je Mick Harris ostvario sa svojim bendom Lal, s kojim je ostvario 4 skladbe svaku na jednoj strani vinila u deep drone žanru u kojem je Harris posvećen godinama. Dijela otvaraju nove dimenzije zvuka i prostornih imaginacija. Slušamo 4. skladbu naslovljenu Lingering, odugovlačenje, odnosno okljevanje.

Čuli smo skladbu Lingering Mika Harrisa i njegova benda Lal sa dvostruke ploče Tide koji su ostvarili za God Records u kataloškom broju 77. Prije toga čuli smo dvije skladbe Johannesa Okegema u transkripciji izvedbi na harmoniju što je za album broj 76 pripremio i odsvirao austrijski skladatelj orguljaš Klaus Lang. Ploča se zove vrlo jednostavno Okegem Sacred and Secular Songs. Slušali ste emisiju iz ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Luka Pavelić i Iva Lovrić-Štefanović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Preobražaj. Emisija o poeziji.

Jedan od najvažnijih mađarskih književnika prve polovice 20. stoljeća, Dežu Kostolanji, odnedavno je dostupan u širokom izboru njegovih pjesama u izborniku i u prijevodu na hrvatski pod naslovom Opijenost u svitanje. Pjesme u vezanom i slobodnom stihu tog mađarskog intimističkog pjesnika izvrsno je prevela nagrađivana prevoditeljica Lea Kovač. Kostolanji je prošao pjesnički put od impresionizma, krize identiteta tijekom Prvog svjetskog rata i nakon njega, sve do duboko refleksivne poezije suočavanja sa smislom života i smrću. U večerašnjim preobražajima s prevoditeljicom govorimo o Kostolanjiju, njegovoj poeziji i knjizi Opijenost u svitanju. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Lea, dobrodošla u emisiju Preobražaj.
1: Hvala lijepa na pozivu, drago mi je razgovarati s tobom.
0: Prvo što mi pada na pamet, kod nas se vrlo rijetko prevode vezani stihovi s rimama i istim brojem slogova u stihu, to treba reći. Također, prevod Kostolanjijevih pjesama jedan je, po mome mišljenju, od najtečnijih u našoj prevodnoj poeziji. Kako ti to uopće uspjeva?
1: Hvala, ovo mi jako puno znači kao čitatelju kada mi kažeš kako se tebi čini ovo. Dakle, netko tko nije imao upliva ili tko nije radio ili kome nije zapravo u interesu da se Kostolanje čita na hrvatskom, i to je doista važno. Kako mi to uspjeva? Jedino mogu reći da mi tu pomaže sluh, dakle da poeziju čujem i onako kako je čujem pokušavam prenijeti. Isto tako sam poklonik forme. Kada prevodim poeziju koja je vezani stih ili lirika, epika, što god da je vezana forma, formu poštujem zato što smatram da kad je riječ o vezanoj formi i takvom jednom dijelu, da smisao tog dijela čine i forma i sadržaj i značenje.
0: To je upravo ono što je i sam Kostolanji govorio, da zapravo najmanji dio pjesme njegova fonetska razina je jednako važna kao i tematska ili značinska, i to sve treba onda dobiti u prijevodu.
1: Upravo to, i to je jedan proces. Dakle, nije nešto što dolazi odjednom inspiracijom. Naravno, mora doći inspiracija za prijevod te poezije, ali ona nužno podrazumijeva proces u kojem, recimo, kada razgovaramo, možda u primozgu brojim slogove neke pjesme koju upravo prevodim. To ide s tim.
0: I sad uvijek se pitamo ono standardno pitanje, koliko to je uopće moguće. Je li, dakle, prevoditelj svojevrsni izdajica ili je zapravo on onaj koji obogaćuje i hrvatsku književnost, doista se to zbiva, ali ko je nekako omjer onoga što se uopće može prevesti u tome vezanom stihu?
1: To je vječno pitanje. Dakle, nije čak ni pitanje, kao što je, se sjećam da je Tonko Marojević govorio, hoće li se nešto izgubiti, nego koliko. Nužno se mora izgubiti, ali rekla bih da to ovisi o vještini prevoditelja, odnosno o svrsi i cilju koji si je on zadao kao zadatak. Ja sam tu veliku pomoć imala profesorice Franciške Čurković-Major, koja je urednica knjige i koja je mene vraćala na kolosijek prijevoda, a ne prepjeva, jer smo mi skloni prepjevati kada je riječ o poeziji, i upravo zbog toga, možda zbog toga i kažeš da je to doista i tečno i sadržaj je tu i značenje, i volim misliti da je preneseno i jedno i drugo i treće, ali nužno to su dva jezika, dva sustava i ritmička i sve, dakle treba uzeti u obzir i dobro poznavati oba jezika.
0: E sad idemo na te glavne karakteristike vezanog stiha kod Kostolanjija. Dakle, vidim da si ti prevodila s rimama, prevodila si izometrijski, dakle istim brojem slogova u stihu uglavnom. No, kako to izgleda u originalu? Jesu li to 11 terci ili nekakvi drugi stihovi? Jesu li te rime koje si stavila u hrvatskom ili si nekako morala to se snalaziti, da tako kažem?
1: Pokušala sam naravno pratiti i 100% pratiti rime i ritam kako je dolazilo, međutim to ondje gdje nisam uspjela sam onda prenijela na drugo mjesto. Kod Kostolanja nije jednostavno reći samo da je izazovno prevoditi ili teško prevoditi njegove stihove zato što je vezan, nego zato što je ne samo bogat rimom, i to višestrukom rimom, nego i ritmom koji se kreće brojem slogova do 11, recimo to tako, nekad i 12, nekad ode i u 14 slogova u stihu, i uvijek je to neka pravilna forma. Ono što treba još znati, možda je to jedna strukovna ili stručna stvar kod prevođenja, mađarska poezija je po svom, odnosno jezik, po svojoj datosti i porijeklu podložan i jednoj i drugoj metrici, versifikaciji. Mađarski se može čitati na dva načina kad imamo Kostolanjevu pjesmu, a to je na kvantitativni i kvalitativni način. E sad, u vrijeme kada Kostolanji počinje stvarati, to je već vrijeme kada se u mađarskoj poeziji preuzimaju vanjski uzori, dakle i vanjske forme, inozemne, zapadnoevropske forme.
0: Francuske često.
1: Apsolutno, francuske, najčešće francuske, i to je vrijeme kada nastaje prvi prijevod, recimo, Cvijeća zla, Baudelaire-a i ostalih velikih francuskih pjesnika, gdje se zapravo zapravo nameće kao zahtjev da Mađari počnu i brojiti svoje slogove prema tim stranim uzorima. Pa onda imamo naglašene, nenaglašene, duge, duge i kratke. Dok mi gledamo, dakle, hrvatski jezik je više akcenatski, gledamo gdje su naglašeni, nenaglašeni, dotle mađarski danas jedini koji uz grčki ima i ono drugo mjerenje dužine.
0: Znači, može se reći da je zapravo kod Kostolanjeva stiha došlo do nekakvog miješanja ili kombiniranja elemenata mađarske tradicije u poeziji, ali i europske tradicije, i da zapravo se sve to miješa na neki način.
1: Tako je. I ne samo to, dakle, on kao Kostolanji, kao majstor jezika, koji je jako veliku važnost davao svome domaćem jeziku, dakle, jednoj vrsti očuvanja i čistoće jezika, bio je vješt igrač. Dakle, on se toliko igrao jezikom, riječima. Nije u svojim pjesmama koristio samo igre riječi koje su ovako dane, nego se njima i igrao. Registri nisu isti, dakle, standardni jezik jest, ali negdje i nije. Dakle, treba toliko iznijansiranost jezika i forme i zapravo igra tom formom, a sve u svrhu stvaranja neke ljepote. To je bila misao vodilja.
0: Kada si govorila o registrima, oni su bili zapravo različiti od početka njegovog pjesnikovanja nadalje i zapravo odražavali su često i njegova raspoloženja, razmišljanja i sve one druge razine pjesništva koje se upisuju u jezika, a nisu samo isključivo provocirane jezikom, da tako kažem. E sada, htio bih te još prije nego što krenemo na portret samoga Kostolanjija pitati kako to da si se odlučila zapravo za tu najteži oblik prevođenja. Vezani stih smatram da je jedan od najtežih oblika prevođenja uopće i rijetko tko kod nas to više radi, osobito kod, recimo, modernih pjesnika. Možda se prevode neki klasici, stari klasici, ali evo, ova vrsta zainteresiranosti nije samo Kostolanje, nego i neki drugi pjesnici koje si prevodila, da si nekako se odlučila na to.
1: Nisam ni znala kad sam se počela baviti prevođenjem uopće profesionalno poezije, da sam jedna od rijetkih, kao što kažeš, koji se zapravo možda i usude samo uhvatiti u koštac sa vezanom formom. Rekla bih da je slušanje to mađarske poezije kod mene možda bilo dano, da mi se već u djetinjstvu, kad sam se ovdje u Zagrebu u manjinskom društvu počela baviti kao čitateljica mađarskom poezijom, onda sam je počela slušati i tu mi se taj čip upalio, kako inače kažem, za slušanje poezije. I slušanje poezije je doista ključ kako prevoditi, jer ona jest potekla iz glazbe, iz usmenoga, da bi prešla u pismeno. I nakon toga pasivno bavljenje i čitanje poezije preraslo u prevođenje na način da sam Kostolanja prevodila za sebe, onako jer mi je bio lijep, divan, pa onda nedjeljom ujutro uz kavu, još za vrijeme studija. A onda sam poslije prevodila suvremene mađarske pjesnike koje, vjerovao ili ne, i danas pišu u vezanom stihu. Da. Poezija je, uvijek naglašavam, u mađarskoj kulturi izrazito bitna. Dakle, ona je jako važna, od političara do, dakle, svih obrazovanih Mađara kojima je poezija, tu i oni uče na pamet i citiraju, i mnoge pjesničke forme ili stihovi su ušli već u govor, kolokvijalni govor, citati, a i ne znaju da su to zapravo citati pjesnika.
0: E sad idemo malo na portret samoga Deže Kostolanjija. Dakle, on se rodio u Subotici 1885. dok je Subotica još bila dio Austro-Ugarske. Studirao je i živio u Budimpešti, godinu dana mislim i u Beču, a nakon mađarskih ratnih traumi i poslijeratnog razočaranja okrenuo se refleksivnoj poeziji, suočavanje sa smislom života i smrću, no bio je i vrlo aktivan u budimpeštanskom književnom i društvenom životu.
1: Tako je. Njegova aktivnost u budimpeštanskom životu, dakle intelektualnom životu, započinje nakon njegova povratka iz Beča, kada zapravo napušta studij mađarskog i njemačkog jezika i književnosti i počinje se baviti novinarstvom. On do kraja se paralelno bavi novinarstvom i pisanjem i poezije i proze. Počinje svoju karijeru zapravo s prijateljstvima. Još na studiju se on upoznaje sa velikanima kao što su Mihaj Babić, koji će biti jedan od zaslužnih za Baudelaireov prijevod, Djulo Juhas i Korinti, koji će i pisati njegov govor. kada on ode. Međutim, on odmah dobiva poziv, dakle, u Budimpeštanski dnevnik ili Budapešti Noplu. Prvom zbirkom pjesama ulazi i u krug autora književnog časopisa Njugat, što znači Zapad, koji zapravo ima misiju pratiti tendencije zapadne Europe i zapravo tako ulazi Mađarska u te europske tekovine. 19. kad je bila ona kratkotrajna sovjetska, mađarska sovjetska republika, tu je egzistencija došla u pitanje i ne samo njemu nego i njegovim drugim piscima prijateljima, dakle za vrijeme proletarske diktature, gdje doista nije bilo jasno što će biti, jer to je nakon već krajem rata. I zapravo je nakon toga tražio egzistenciju u novinama, radi u Listu krajnje desnice, U inem za tek novi naraštaj, i zatim Pešti Hirlop do kraja. I ono što je još važno kao aktivnost u tom društvenom i književnom životu, 30. godine postaje član društva Kisfaludi, kojem je misija očuvati mađarski jezik i čistoću mađarskog jezika, jer se bojao da će tako i ta kultura nestati.
0: Međutim, idemo još se malo posvetiti njegovom, da tako kažemo, pjesničkom proboju. To se ipak dogodilo sa drugom zbirkom pjesama, Žalopojke jednoga dječaka iz 1910. I sad riječ je o jednoj vrlo tankočutnoj impresionističkoj lirici koja evocira slike djetinjstva. Piše li pjesnik iz dječačke ili odrasle perspektive, ili iz obaju odjednom?
1: Treba pročitati i onda ćeš vidjeti. Kostolanji u svojoj prvoj uspješnoj, recimo to tako, i širom prihvaćenoj zbirci Žalopojke jadnog dječaka, piše svoja sjećanja iz djetinjstva glasom dječaka, ali počesto sa spoznajama i metaforičkim svijetom odraslog muškarca. To je jedan dječak koji je vrlo pronicljiv, tankočutan, koji zna mnogo više nego što bi možda znao običan dječak, i to je ono što progovara i zbog čega ga čitamo i s obje perspektive.
0: E sad, ja bih te molio da upravo iz te knjige, kojom se Kostolanji i nekako pjesnički probio, iako on se bavio i postao je klasik ne samo po poeziji, nego i prozi, i esejima, i kritici, i novinarstvu i tako dalje, da nam pročitaš jednu pjesmu, dakle, iz zbirke Žalopojke jednoga dječaka.
1: Ta bolna, vinska, tužna, troma bačka. Ovdje se boji gospodsko dijete. Kržljavi ljudi, otrovno cvijeće. Dalek toranj, kosa mu svjetlost jarka. Bijela cvjetna lica, otrovna sjaja. Žarke kričave svile srpskoga raja. Teški zlatnici na vratovima djeva, svaka je blijeda i fina. Trube, koda su čudovišta, noću sa crvena prozora krčme rokču. Prostačko bančenje, pjano i lijeno. Plaču slavenske gajde, bolno, sjetno. Sad drhtim. Kažu, to je veselje. Sviralo pišti, svaki prozor stenje, po stolu vino, na noževima krv, lumpa i vrag, u šešir vrpce djene, iza kapaka vire lažne djeve. Pogledam li tamo, ne gine mi smrt.
0: Evo, čuli smo pjesmu iz prve, odnosno druge zbirke Žalopojke jednoga dječaka. Međutim, Kostolanjijeve zbirke pjesama nekako postaju sve tmurnije, rekao bih, dolaskom Prvog svjetskog rata, osobito nakon njega. Kako se sve to odrazilo u njegovoj poeziji, osobito ono što Mađari smatraju trijanonskom tragedijom, praktički još do dana današnjeg. Dakle, to, kao što sam vidio i kod drugih pjesnika, a i književnika, je bio jedan veliki rez u to doba u njihovom osjećanju života.
1: Kada kažeš trijanonska tragedija, onda nužno pomišljam na ovo što mi danas podrazumijevamo pod time, i samo bih kratko se osvrnula na to. Nažalost, tijekom godina, desetljeća, stoljeća, političkih nastojanja i različitih interesa, ta je tragedija ili sam Trianon dobio jedno, još jedno dodatno značenje koje u vrijeme Kostolanija nije imalo. Zaboravljamo da ni povijest ne čitamo i ne učimo onako kako bi trebalo učiti upravo iz tog razdoblja monarhije koja je bila nama zajednička, upravo zbog tih raznih i svakojakih težnji u objema državama.
0: Čak i u mnogim narodima, da tako kažemo, koji su bili zahvaćeni sa tim novim razgraničenjima.
1: Tako je. Međutim, ako se vratimo, doista pogledamo kako je tada bilo, 1919-20. kada se uređuju granice, odjednom život i svijet kakav poznaješ nestaje, zato što se odjednom nađe granica između tvog zavičaja i grada u kojem živiš. Zavičaja i grad, dakle Subotica je u to vrijeme čak drugi najrazvijeniji grad monarhije bio osim Budimpešte kad pogledamo. Cvao je u svakom pogledu. I...
0: Dobro, možemo reći ugarskog dijela monarhije.
1: Ugarskog, da, naravno. Ugarskog, pardon, dijela monarhije i Sabotka ili Subotica je bila neodvojiva. To je bio jedan svijet koji Kostolan je poznavao i odjednom se tu našla granica koja je odvojila njega i obitelj, koja je onda bila u teškom položaju. Govorimo o ratu koji je tada harao jer je njegov mlađi brat bio na bojištu, pa je tu bio i strah za njega. To također čitamo u ovoj knjizi. I zapravo je nakon rata, dakle te 19. došla ta kratkotrajna republika koja je zaprijetila apsolutno svim vrijednostima i svim ljepotama života kakvog je on do tad poznavao. To je bilo jako teško razdoblje i ne možemo to ne povezati sa razvojem i njegova pjesništva.
0: Zanimljivo je da 1924. Kostolanji piše zbirku Žalopojke tužnog muškarca. Ne možemo ne vidjeti aluziju na žalopojke jednog dječaka. No, u međuvremenu, kao što si sama rekla, sve se promijenilo. Od političke situacije, državne, socijalne, do njegovog vlastitog odrastanja. Kako bi se tematski izrazno uopće mogle usporediti te dvije zbirke, bolje rečeno njihove razlike?
1: Dva glasa su tu, dok u žalopojkama jednog dječaka čujemo dječji glas, naivni glas koji opet progovara neke mudrosti, neke velike spoznaje. Naime, samo u zagradi Kostolan je upravo tom dječjom poezijom pokrenuo novi val u književnosti Mađarskoj. Nakon njega su stvarali u tom naivnom dječjem glasu. Dotle u žalopojkama tužnog muškarca već čujemo zreliji glas, odrasli glas muškarca koji je u srednjim godinama, recimo to tako, ali koji već promišlja o životu, o onom ostvarenom, o stavštini, o baštini, o svojoj obitelji. Već vidimo jedan polako spremanje nekog obračuna kasnijega. Što smo imali, što smo dobili, i ovdje se rađaju one pjesme koje propituju i povijesne momente koji se odražavaju na život.
0: Ovo, dakle, nekako obračunavanje samoga sa sobom i svojim životom će se potpuno dogoditi u zadnjoj njegovoj zbirci Polaganje računa, no hajdemo mi čuti jednu pjesmu upravo iz ove zbirke Žalopojke tužnoga muškarca iz 1924.
1: Jednom smo igrali šah nas tri đaka. Jednom smo igrali šah nas tri đaka u strogu zimsku noć uz rumen vatre. Na stolu šestar, tintarnica laka i latinske knjige sve širom snatre. Bijela stabla u strahu su čekala vani, tiha, dok vjetrići zahuje, a mlada su nam usta sve gutala onaj slatki grimizni sir od dunje s orasima. Ni 10 ljeta nema, a sad mi oko luta poljem mraka, draga davna spona je raspletena, a tri su đaka nestala bez traga. Prvi od đaka piše ovu pjesmu. Drugi, samo Bog zna gdje li je sada, a treći na svom je pogrebnom mjestu, na spomenik mu crna krošnja pada. Što li su te noći tri đaka znala, da ničice valja gledat ljepotu? Sad vidim što prošlost je naslikala, što nismo vidjeli još u životu. Nemirna tekla je krv kroz žile te, samo da bi se hodalo, plovilo. Ni slutili nismo da ovo je sve, a što došlo je poslije, ništavilo. Puhali smo maslačke, al bez volje. Dokono čekali

0: Na kraj svih mora. Opet jedrim natrag, ruta je ista. U toj davnoj noći počinut mora, moja umorna duša nihilista.
1: U ovoj pjesmi upravo vidimo i taj most od žalopojki jednog dječaka, triju dječaka koji onda doživljavaju različitu sudbinu tijekom rata i nakon Prvog svjetskog rata. No, htio bih se još okrenuti i tom književnom životu u Budimpešti. Poznata je jedna epizoda koja je zapravo ostavila veliki trag i na samom Kostolanju, ali i na mađarskoj književnoj sceni, takozvana revizija mađarskog pjesničkog velikana Adija Endrea, čiju je poeziju i kult Kostolanji na neki način doveo u pitanje. O čemu se tu radilo 1929. godine?
0: Tada je tjednik angažiran u svim aktualnim društvenim i političkim pitanjima, TOL, što znači pero, pitao pjesnike što oni misle o Endreu Adiju ili o njegovoj ostavštini. Između ostalog, tu se našao i Kostolanjev odgovor na to pitanje. Treba znati da je nakon Trianonskog mirovnog sporazuma, o čemu govorimo, Adijev kult doživio velik procvat, zato što je on veliki glas 19. stoljeća, mesijanizam, proročki, dakle on je bio taj neki pjesnik mađarskog naroda i on je službeno uveden u kanon mađarske književnosti. Ali Kostolanji u svom odgovoru, zapravo već naslov mnogo odaje, a to je izdaja nepismenih, zasebno mišljenje o Endreu Adiju. On govori da je Adi zastario i da više pripada tom 19. stoljeću zbog svog mesijanizma i političnosti svoga pjesništva, a ljubavno pjesništvo mu nije moderno, već konvencionalno, što više on zadire i u Adijev mađarski jezik, jer kaže da je genij Adijev ishod pjesnikove manjkave jezične kompetencije i smatra...
1: To je stvarno vrlo smjela konstatacija.
0: To je vrlo smjela konstatacija uzevši u obzir da je Adi d pjesnik za sve i da zapravo Adijev kult je prepreka razvoju mađarskog pjesništva. Treba znati da je Kostolanji homo esteticus, apolitična poezija i glas koji teži razvoju mađarskog pjesnika, naravno da je imao mnogo neprijateljskih reakcija. On je ostao sam u tome, ali ima nešto u tome što je rekao.
1: E sada preskočimo opet na 1935. Tada je objavljena Kostolanjeva zadnja zbirka Polaganje računa, godinu dana prije njegove smrti 1936. Zbirka virtuozne refleksivnosti, izražajnosti, rekli bismo životni oproštaj, ali i knjiga uvida u temeljne pjesnikove obsesije, život, smrt, posvemašnji gubitak smisla, ali i naziranje neke druge obale, recimo u pjesmi o pijenosti u svitanju. Kako bismo nekako tu knjigu ukratko opisali, vrlo je teško, jer to je doista zaglavni kamen njegove poezije.
0: Polaganje računa ili samo daš na mađarskom je bio veliki problem i kad smo odabirali pjesme. Jer izbor pjesama i konzultacije mogu zahvaliti i profesorici Čurković i profesorici Žufi Silađi, koja je svaka iz svoje perspektive rekla nešto o tom izboru i zaključile smo zajedno da je Polaganje računa zbirka iz koje ne možemo izbaciti mnogo pjesama jer je svaka gotovo toliko vrijedna. To je najzreliji glas, dakle, to je zbirka najzrelijih pjesama Deža Kostolanja. On se vraća vezanom stihu, vraća se formi nakon one jedne faze slobodnog stiha, ali ipak je on vjeran formi i takvom pjesništvu. Možemo opisati i doživjeti samo tako da pročitamo i one prethodne i prijašnje zbirke. Tako ćemo shvatiti.
1: Nekako mi je zanimljivo zapravo u većini njegove poezije, kao da se događa jedan bipolarni sindrom, on može istovremeno doći do euforije, a s druge strane može doći do dna tjeskobe, gotovo na nekim mjestima i suicidalnih misli. Upravo to možda do krajnje mjere se događa Polaganju računa. Doista on se tu stoički suočava zapravo sa očito već mu bliskom smrću, bio je već i teško bolestan, a s druge strane na jedan put nastaju nekakvi proplamsaji drugog svijeta upravo i u ovoj pjesmi o pijenosti u svijetu. pitanju, ali i u nekim drugim pjesmama, gotovo do euforičnih razmjera.
0: Kostolanji u svom stvaralaštvu, dakle od početka do kraja, prati tu dvojnost, recimo to tako. On progovara i upravo je to taj estetski, dakle estetska narav njegovog pjesništva, da sve teme koje su ga i prije okupirale, kao što su prolaznost, smrt, život, smisao života,

0: života koje najizražajnije čitamo u zadnjoj zbirci, ipak ih prati i polako dobivaju na važnosti te teme i ta pitanja, ali on ih odjeva zavija u jednu vedrinu, a upravo ta neka vezana forma, rekla bih, pomaže u tome. Dakle, vezana forma pomaže u tome da se malo apstrahira i da se olakša nešto što je teško.
1: Zapravo daje jednu zvučnost koju čak i tjeskobu čini drugačiju.
0: Tako je, tako je. Za velikog pjesnika Mihaja Bobića govorilo se da mađarski čitatelji poštuju, a Kostolanja vole. On je uvijek bio voljen, iako je tek 80. godina recimo došao u prvi plan, opet.
1: Još ovako zadnje pitanje, kako ste zapravo koncipirali izabrane pjesme o pijenost u svitanju? Jeste li nekako pokušavali ujednačiti broj pjesama iz svake zbirke ili ste zapravo i brojem pjesama, pa i onim pjesmama koje se mogu bolje prevesti, nekako dali prednost onim zbirkama koje su i važnije i kvalitetnije?
0: Tri perspektive su tu bile jako važne. Ja sam naravno gledala i birala iz prevodilačke perspektive da vidim ne samo što bi bilo meni dobro ili moguće prevesti, govorimo o moguće prevesti, ali što bi bilo i recepcijski dobro. Dakle, što bi ono od njegova dijela pjesničkoga bilo dobro za hrvatskog čitatelja, što bi se moglo svidjeti, treba li nešto izbacivati u smislu stranosti ili nekog tuđinstva koje opet na kraju nismo našli, jer bilo kakvo rezanje nije bilo potrebno. Pripadamo istom kulturnom krugu, zajednička povijest, zajedničke stvari, nije se trebalo mnogo objašnjavati, pa tako niti eliminirati, izbacivati.
1: Niti puno fusnota davati.
0: Niti puno fusnota, osim jednoga pjesnika kojem je on pisao odu. Osim zajedničkog kulturnog kruga i te bliskosti, birali smo ono što je doista najreprezentativnije i najvažnije u njegovu stvaralaštvu. Naravno da je to podrazumijevalo i veliku težinu, odnosno zahtjevnost u prevođenju tih pjesama. Međutim, moj stav je bio da ne priznajem one antologije koje se podrgavaju prevoditelju kompetencijama i kod Kostolanja. Smatram da je on prevažan i previše vrijedan i mora se prevesti da bih ja njega podvrgnula ili podčinila mojoj kompetenciji.
1: E sad na kraju nam ostaje još toliko vremena da čujemo jednu pjesmu iz, dakle, njegove zadnje zbirke Polaganje računa.
0: Vrlo kratka pjesma iz posljednje zbirke i mislim da govori sve. Naučio sam. Naučio sam već šutjeti, s apatijom skupa lijegati, kruto, bez života živjeti, suznih se očiju smijati. Znam pozdraviti idiote, laskati u bijesnu revoltu, bodrit kad me gaze prostote. Naučio sam se životu. Samo da nije sve to mlako, dobro i zlo što nosi sudba. I svoju ranu gledam tako, ko liječnik to što mu je služba. Sve što boli i jest, razumijem. Tko za mene nagradu ima? Nisam ja više zelen. Sazrijeh. Smrti primi me ko svog sina.
1: Draga Lea, hvala ti na ovom razgovoru o izabranim pjesmama Dežua Kostolanja, o pijenost u svitanje, i hvala ti na tvojem krasnom prijevodu koji će ostati zapravo bogatstvo i hrvatskoga pjesništva kao i mađarskoga. Hvala ti lijepo.
0: Hvala tebi, Davore, i pozdrav svim slušateljima.
1: Drage slušateljice i slušatelji, gošća večerašnje emisije Preobražaj bila je prevoditeljica Lea Kovač. Razgovarali smo o knjizi izabranih pjesama Dežua Kostolanja o pijenost u svitanju u nakladi Art Trezora. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalata, urednica Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.
2: Preobražaj. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
3: U kasnim zvucima poslušajte večernju pjesmu Edvarda Elgara i fantazije za klavir Johannesa Brahmsa. Večernju pjesmu Edvarda Elgara izvode violinistica Lidija Mortković i pijanist Julian Milford.

Noćešnji euroklasik Noturno počeo je uvertirom iz opere Moć sudbine Giuseppea Verdija u izvedbi Kraljevskog koncertgebau orkestra pod vodstvom Ricarda Chailla. Slijedi antifona za glas solo Spiritus Sanctus Vivificans Vitae Hildegard von Bingen.

Čuli smo peti gudački kvartet u S-duru opus 32 Paula Hindemita u izvedbi Lidije Ošavkove na flauti i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija. Za nekoliko trenutaka čućemo pastoralu za flautu i orkestar Filipa Kuteva. Dirigira Dimitar Manolov.

Pijanistica Anika Vavić izvela je 7 bagatela opus 33 Ludviga van Beethovena. Snimkom zapadnonjemačkog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija.